0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržava je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.

0: 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 3-4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 5

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. BMAX. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284 radio Antena.

0: Poznajte prvi.
1: Radio Antena M.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.
5: Reklame.
6: Veliko slavlje u salonima namještaja Enza Home i Jataš Bedding. Ove godine naš salon Enza Home slavi 11. rođendan i tim povodom smo pripremili posebnu akciju za vas. Popusti od čak 25 do 50% na cijeli asortiman. Idealna prilika da osvježite svoj dom po vrhunskim cijenama. Požurite i iskoristite rođendanske pogodnosti. Čekamo vas!
7: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Vidimo se tamo gdje je net vrhunski i gdje ima mjesto za cijelu ekipu uz odličan TV sadržaj. Izaberi Magenta TV Internet uz ozbiljnu uštedu i poklon telefon. Vidimo se u Telekom.
10: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz Mtelov servis Siguran Net. Mtel, imate prijatelje.
11: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
12: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
13: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
14: Antena M Marketing 664284.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Liugio, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
8: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
9: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
10: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso gdje dom miriše na ljubav.
0: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. U gradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
12: Reklame.
13: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
14: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
15: Antena M Marketing 664-284-1.

0: Kad. Godine 1968. počelo je emitovanje nedjeljnih hronika kroz Crnu Goru, a 1971. nabavljena su reportažna kola, čime je omogućeno emitovanje programa iz sopstvenog studija. Tada su krenule i redovne dnevne informativne emisije Novosti dana. Dvije godine potom počela je realizacija i emitovanje dnevnika centralne informativne emisije. Ova televizijska kuća razvijala se u okrilju Radio Titograda, koji se oglasio 1. maja 1949. nakon seljenja dijela opreme i kadra sa Cetinja, gdje je od 27. novembra 1944. počela da radi prva crnogorska radio stanica. Čuli ste kalendar za 4. maj. Radio Antena M. Kalendar.
1: Reklame. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
3: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka

0: svjetske niš parfemske i skincare brendove. Iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing
3: 664284. U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
4: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
5: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
8: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
9: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
10: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM-e Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon +382 303 46 024. dragije.com.
12: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
13: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
14: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
15: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
16: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna da ću ja biti tada?
17: Reci ne plastičnim kesama.
18: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
19: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
20: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
21: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
22: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
23: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
24: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.
25: Radio Antena.

0: informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Nastavlja se potraga za nestalom osobom u Skadarskom jezeru kada je u nesreći u subotu stradaju 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Odluka o datumu održavanja parlamentarnih izbora u nadležnosti je predsjednika države. Važeći zakoni ne propisuju da se lokalni parlamentarni izbori moraju održati istog dana, kazala je Marija Vesković, savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike. U Pljevljima ima ko da slavi dan nezavisnosti. Određeni nivo političkog konflikta poželjen ako vodi ka većoj kontroli vlasti, poručio građanski aktivistka i politikolog Emir Pilav. Iran potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerovatno odbiti iranski prijedlog jer ta zemlja nije platila dovoljno veliku cijenu. Odbojkaši Budve osmi put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
1: Radio Antena M. Informativni program.
2: Poštovani slušaoci, pratite jutarnji dnevnik. Ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele nastavit će danas dalje pretraživanje područja Skadarskog jezera u potrazi za nestalim DK. Nakon prevrtanja plovila u kojem je život u nedjelju izgubio 44-godišnji Mladen Kaluđerović, kako je CDM-u saopštio Danilo Mijajlović iz regionalnog ronilačkog centra, ronilački timovi su pretraživali područje nesreće na osnovu izjava očevidaca, ali zbog konfuznih informacija i izuzetno loših uslova u jezeru, precizno definisanje zone pretrage i dalje predstavlja veliki izazov. Mijajlović je kazao da uprkos navedenim izazovima potraga se nastavlja uz prilagođavanje taktike i rada u skladu sa novim saznanjima sa terena. U opštini Zeta danas je dan žalosti zbog pomenute tragedije. Tu odluku je donio predsjednik opštine Mihajlo Asanović. Tim povodom otkazuje se i ranije planirana svečanost obilježavanja dana pobjede, planirana za 9. maj. Opština Zeta izražava duboko saučešće porodicama stradalih i solidarnost sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom, navode na sajtu. Tri osobe su povrijeđene u udesu koji se dogodio na bulevaru Podgorica Zeta kod Kapa. Nezgoda se dogodila oko 21 čas, a jedno od vozila završilo je na zelenom pojasu između bulevarskih traka. Nije poznato koji je stepen povreda. Ostale aktuelnosti povodom završetka radova na adaptaciji stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja, danas će biti održana konferencija za medije u objektu u ulici Jovana Tomaševića sa početkom 11 časova. Na konferenciji će, kako je saopšteno iz vlade, govoriti predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministar pravde Bojan Božović i ministarka javnih radova Majda Ađović. Nakon obraćanja zvaničnika predviđen je i obilazak objekta u ograničenom obimu. Povodom izjave predsjednice Ustavnog suda Snežane Armenko da će se prema novom zakonskom rješenju u istom danu održavati lokalni parlamentarni izbori, reagovala je Marija Vesković, savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike, želeći, kako je navela, da ukaže na važeći pravni okvir. Važeći zakoni, ističe ona, ne propisuju da se lokalni parlamentarni izbori moraju održati istog dana. Mandat aktuelnog saziva Skupštine traje do 27. jula 2027. U skladu sa zakonom o izboru odbornika i poslanika, parlamentarni izbori moraju biti održani najkasnije 15 dana prije isteka mandata, što u konkretnom slučaju znači da do 12. jula 2027. s tim da se izbori održavaju u nedjelju, pa je najkasniji mogući datum njihovog održavanja 11. jul 2027. godine. Za razliku od lokalnih izbora, za koje je zakonom već utvrđen tačan datum, u slučaju parlamentarnih izbora zakon ostavlja predsjedniku Crne Gore da u okviru jasno propisanih rokova odredi njihov tačan termin, pri čemu između raspisivanja i održavanja izbora mora proteći najmanje 60, a najviše 100 dana, poručila je Vesković. S druge strane, važećim izmjenama zakonodavstva predviđeno je, dodaje, da se lokalni izbori održaju 13. juna. Iz navedenog je jasno da ne postoji zakonska obaveza da se ovi izbori održe istog dana, već da je njihov termin, kada je riječ o parlamentarnim izborima, zavisi od odluke predsjednika Crne Gore i poštovanja propisanih rokova. Važno je da građani imaju jasne i tačne informacije o izbornim pravilima kako bi se izbjegle nedoumice i očuvalo povjerenje u izborni proces, zaključila je Vesković. Nekad je i određeni nivo političkog konflikta koji ne prevazilazi granice ukusa poželjen ako vodi ka većoj kontroli vlasti i otkrivanju nepravilnosti. Problem je kada to neslaganje prođe u blokadu sistema, kazao je građanski aktivista i politikolog Emir Pilav za televiziju E. Političke tenzije u Prijavljima, gdje su to pitanje zdravlja, ekologije i infrastrukture posebno osjetljiva, prema njegovim riječima, gotovo uvijek imaju negativan efekat na svakodnevni život. Komentarišući gradnju bolnice u Prijavljima, Pilav smatra da je stvar lične prirode i nezadovoljstvo što predsjednik opštine Prijavlja Dario Vraneš nije pozvan. Pilav je, komentarišući odnos centralne vlasti prema lokalnoj administraciji u Prijavljima, kazao da ne misli da je ministarka Ađović dala oštar odgovor Vranešu, već pravi.
0: Čovjek poput Darija Vraneša, koji je sam i opšte poznato je bio rezervisan ka gradnje bolnice, koji ne poštuje državu, državne praznike, nema pravo da bilo kome drži pridike, posebno kada su procedure države koju on ne priznaje u pitanju. Mislim da je ovdje ipak došlo do, kao što sam pomenuo, jedne velike povrede već prenapumpanog ega prvog čovjeka Pljevalja, jer nije prvi put da ga centralna vlast ne poziva kada su pitanju infrastrukturni projekti. Podsjetit ćemo se, i vi ste svjedoci, otvaranje putnog pravca Vrulja Mijaković, gdje također nije pozvan, kada je kasnije, tako da nazove Monty Pythonovski, dao nazive mostovima na tom putnom pravcu, iako te mostove niko tako više i ne naziva. Ovakva praksa generalno centralne vlasti se dodatno zaoštrila nakon, po meni, već kasnog izlaska Pokreta Evrope sad iz lokalne vlasti u Prijeljima, gdje imamo jasan odgovor centrale da Vraneš nije pouzdan i nije poželjan partner, prvenstveno zbog mnogih koalicionih svađa koje se dešavale u prošlosti, koje su, evo, sa onih opomena i žutih kartona prerasle u nešto konkretno, pa tek onda zbog svih skandala koji su već svakodnevnica kada je Vraneš u pitanju.
2: Govoreći o proslavi Dana nezavisnosti u Prijeljima, za koje je Vraneš rekao da ga neće organizovati, Pilav ističe.
0: U Prijeljima se uvijek slavio Dan nezavisnosti, u kojem su prisustvovali čak i oni koji sada otvoreno brane i negiraju taj praznik. Slavit će se i ove godine, slavit će se svake naredne godine, pa u kojem god formatu to bilo i koja god politička partija bila na vlasti. Jer su prvenstveno Prijevlje u Crnoj Gori, Prijevlje su grad svih vjera, svih nacija, dobrih ljudi, u kojem i tekako ima veliki broj ljudi koji ne razmišljaju kao što razmišlja prvi čovjek Prijevalja. Ovaj incident nije jedini. Kada je riječ o negiranju Crne Gore i njenog suvereniteta, mi smo svjedoci i u prošlosti šta se na koji način dešavalo. Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste ćutanje koalicionih partnera Darija Vraneša, prvenstveno demokrata, koje čine vlast, a koji na sve adrese navodno vole i brane državu. Njihovo ćutanje jeste i odobravanje generalno ovakvog neartikulisanog ponašanja, jer, mada, mislim, šta očekivati od partije koja je bila uzdržana na generalno zakon o zabrani fašističkih i nacističkih organizacija i simbola.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Slijede aktualnosti sa međunarodne scene. Iran je u nedjelju potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerojatno odbiti iranski prijedlog, jer ta zemlja, kako je rekao, nije platila dovoljno veliku cijenu. Iranski državni mediji izvijestili su da je Washington prenio svoj odgovor na iranski prijedlog od 14 tačaka putem Pakistana i da ga Teheran sada proučava. Za sad nije bilo potvrda američkog odgovora iz Washingtona ili Islamabada. U subotu je Trump rekao da još nije pregledao tačnu formulaciju iranskog mirovnog prijedloga, ali da će ga vjerovatno odbiti. Uskoro ću pregledati plan koji nam je Iran upravo poslao, ali ne mogu zamisliti da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu posljednjih 47 godina, napisao je na društvenim mrežama Trump. Sjedinjene Američke Države i Izrael obustavili su svoju kampanju bombardovanja Irana prije 4 sedmice, a američki i iranski zvaničnici održali su jedan krug razgovora. Međutim, pokušaj organizovanja daljih sastanaka do sada nisu uspjeli. Dobitnica Nobelove nagrade za mir 2023. nekadašnja novinarka, a potom decenijem aktivistkinja za ljudska prava Narges Mohammadi, zatvorena u Iranu, u kritičnom je kardiološkom stanju. Ona je prije 2 dana odvedena iz zatvora u bolnicu saopštila je fondacija Narges Mohammadi, koja upravlja njena porodica. Britanska novinska agencija Reuters je prenijela da je aktivistkinja u zatvoru dva put gubila svijest i imala težak srčani udar, a fondacija traži da se liječenje nastavi u specijalizovanoj bolnici u Teheranu. Narges Mohammadi je Nobelovu nagradu za mir dobila zbog decenija borbe za prava žena i ukidanje smrtne kazne u Iranu. Ona u zatvoru služi kaznu od 7,5 godina, na koju je osuđena u februaru ove godine, zbog, kako smatraju, antidržavne propagande. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade na nekoliko lokacija u Luci Primorsk na sjeverozapadu Rusije, oko 1000 km udaljenoj od granice sa Ukrajinom. Volodimir Zelenski je na društvenim mrežama naveo da su pogođeni raketni brod i tanker za naftu koji pripadaju ruskoj floti, kao i da je velika šteta nanijeta infrastrukturi naftnog terminala. Ruske lokalne vlasti saopštile su da je u Luci izbio požar i da su brojni dronovi oboreni iznad te oblasti tokom prethodne noći. Primorsk, jedna od najvećih ruskih luka za izvoz nafte, ima kapacitet prerade od 1 milion barela nafte dnevno. Posljednjih mjeseci je više puta napadana jer je Kijev intenzivirao napade na rusku energetsku infrastrukturu. Luka Primorsk se nalazi blizu granice Rusije i Finske.
3: Radio Antena M, informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Slijede sportske aktuelnosti. Odbojkaši Budve osmi put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. Budva je pred svojim navijačima u petom meču finalne serije savladala Budućnost 3-1 i sa 3-2 u seriji osvojila trofej. Budvanski tim do odlučujuće treće pobjede u finalu došao je nakon sat i 33 minuta igre. Domaći sastav do pobjede vodili su Vukašin Cimbaljević sa 19 i Lazar Dodić sa 17, dok je poen manje osvojio Balša Radunović. U podgoričkom sastavu najefikasniji su bili Jovan Delić sa 15 i Marko Vukašinović sa 14 poena. Budva je ove sezone osvojila i Kup Crne Gore.
3: Drumski raport.
4: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
5: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 31. maja predviđeno je da radovi traju. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu.
4: Meteo. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna 26 stepeni.

0: program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Nastavlja se potraga za nestalom osobom u Skadarskom jezeru, kada je u nesreći u subotu stradao 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Odluka o datumu održavanja parlamentarnih izbora u nadležnosti je predsjednika države. Važeći zakoni ne propisuju da se lokalni parlamentarni izbori moraju održati istog dana, kazala je Marija Vesković, savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike. U Pljevljima ima ko da slavi dan nezavisnosti i određeni nivo političkog konflikta poželjan je ako vodi ka većoj kontroli vlasti, kazao je politikolog Emir Pilav. Iran potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore, dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerojatno odbiti iranski prijedlog jer ta zemlja, kako je rekao, nije platila dovoljno veliku cijenu. Odbojkaši Budve 8. put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. 8 sati i 14 minuta, pratili ste jutarnji dnevnik. Na pažnji zahvaljuju Biljana Bakić i Pavlo Atašević.
0: Radio Antena N. Tačno tako.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
8: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
11: Antena M Marketing 664-284.

0: drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast
1: uživo. Na programu Antene M, radnim danima, osim petka, u 11 sati i 10 minuta.
0: Drugačija radio veza. Radio veza.
2: Reklame.
3: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
0: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
4: Antena M Marketing 664-284-1.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
5: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park. Sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvije praznik sad.
6: Reci ne plastičnim kesama.
7: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
9: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: Antena M, informativni program.
1: Vijesti.
2: Rodnjaci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele nastavljaju dalje pretraživanje područja Skadarskog jezera u potrazi za nestalim DK nakon prevrtanja plovila u kojem je život izgubio 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Kako je CDM-u saopšteno, Danilo Mijajlović iz regionalnog centra, ronilački timovi su pretraživali područje nesreće na osnovu izjava očevidaca, ali zbog konfuznih informacija i izuzetno loših uslova u jezeru, precizno definisanje zone pretrage i dalje predstavlja veliki izazov. U opštini Zeta je danas dan žalosti. Stara zgrada vlade u Podgorici spremna je za useljenje specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja nakon adaptacije vrijedne 2,8 miliona eura, koja je počela sredinom decembra prošle godine. Povodom završetka radova danas će biti održana konferencija za medije na kojoj će govoriti premijer Milojko Spajić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministar pravde Bojan Božović i ministarka javnih radova Majda Đović. Nekad je i određeni nivo političkog konflikta koji ne prevazilazi granice ukusa poželjen ako vodi ka većoj kontroli vlasti i otkrivanju nepravilnosti. Problem je kada to neslaganje pređe u blokadu sistema, kazao je politikolog Emir Pilav za televiziju E. Govoreći o proslavi Dana nezavisnosti u Pljevljima, za koje je predsjednik opštine Dario Vraniš rekao da ga neće organizovati, Pilav ističe.
3: U Pljevljima se uvijek slavio dan nezavisnosti u kojem su prisustvovali čak i oni koji sada otvoreno brane i negiraju taj praznik. Slavit će se i ove godine, slavit će se svake naredne godine pa u kojem god formatu to bilo i koja god politička partija bila na vlasti.
2: Iran potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerovatno odbiti iranski prilog jer ta zemlja, kako je rekao, nije platila dovoljno veliku cijenu. Ima li budućnost NATO sa Trumpom na čelu SAD-a? Tema je naše današnje emisije Drugačija radio veza u kojoj je gost Boro Vučinić, bivši ministar odbrane i direktor AMB-a. Odbojkaši Budve 8. put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
4: Sponzor hita dana.
5: Emtel. Imate prijatelje.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Antena M Marketing 664284.
8: Ah, reče miš, svijet se svakoga dana sve više sužava. Isprva je bio toliko širok da me je bilo strah. Trčao sam i trčao i osjetio se srećan kad sam najzad desno i lijevo u daljini vidio zidove. Ali ti dugački zidovi toliko brzo hitaju jedan ka drugome da se ja nalazim već u potonjoj sobi, a tamo u uglu čeka klopka u kojoj ću utrčati. Treba samo da promijeniš pravac trčanja, reče mačka i pojede ga.
9: Sjajni, sjajni Franz Kafka. Prije nego što krenu pacijenti Biljana sa uključenjima, da kažem jednu stvar, mali nagovještaj, ulazimo u fazu, opuštajuću fazu emisije Brčkuliranje, dakle od danas do kraja juna, kada se završava ova sezona, samo spori ritam bend, što bi rekao Dejan Cukić, laganica, komedija, sport, muzika, lijepe umjetnosti, simpatične priče, zanimljivosti iz domaće i strane produkcije, ovdje ptica, tamo cvijet, tralala, ptičice, priroda, pčelice, sve to. Nikakve teške priče neću da tolerišem. Nikakve istorijske, političke observacije. Ko se slovenizirao, ko se potučio, ko se popartizanio. Protiv koga su se udružili teorije zavjere, udbe, sudbe, vanzemaljci, Koreanci, čim krene neko da palamudi, da težinja, dobiće direktni crveni crveni karton. Dakle, kao onaj Rocky italijanski sudije, odmah dijelim crvene kartone. Zbog toga što Čika Počkulenti radi neke lijepe umjetničke projekte, ne može da se čekira, rekli mu doktori, preforsira se, druže, Re Počkulenti, znaš i ti da ne, čovjek teško može bez stresa da izdrži, recimo ove sedmice, 6 javnih nastupa Biljanče za 4 dana. To je i za momka od 20 godina previše. Ova 3 dana sam lijepo odmorio, bio sam preumoran, istine za volju, osvježio me i umjetnički jedan projekat koji sam započeo muzički sa mojim dragim saradnicima u studiju Nowhere to Run, vrlo lijep, simpatičan, alternativni muzički projekat. Tako film počinje da nas ulazim u potonju fazu, završnicu toga filma, koji ćete imati prilike početkom juna da gledate premijerno. Lijepe stvari, bez stresa, ja kapiram vas da vi volite da držite banak, vi bačite špicu 2, 3, 5 minuta, onda mene razni pacijenti zovu na telefone, pišu mi, čudo se čine, meni to uopšte u životu ne treba. Eto, ako smo se dogovorili, možemo da krenemo sa druženjem. Onako, brate, neke normalne stvari, kao kuć što radi, no čovjek ne može da nadospijeva od raznih pacijenata da dobije liniju, imamo jednu telefonsku liniju, čovjek se fino javi, uvijek neke zanimljivosti iz svijeta, umjetnosti, sporta, nešto da čujemo. Ima tu, kažem, ima tu ljudi finih, normalnih, duhovitih, od kojih se nešto nauči. Sve kerefeke ludila ostala u startu sa sjeca. Eto, ja mislim da ste ukapirali, ko nije ukapirali, njegova stvar. Eto tako, laganica, spori ritam, bend kao jutarnji program, lagani, na nekim drugim medijima, stanicama. Ne morate spektakl i sprnju očekivati u svakoj epizodi. Ulazimo u tople dane, polako, ne valja se napreza, šekirat da nam iskače vena na vrh čela. Samo laganica do kraja juna, onda ćemo, što narod kaže, ona poštapljica, ako Bog da i Sveti Tito, danas je umro nesretnik, jel, na današnji dan. Čućemo ono, danas umro je drug Tito. A onda ćemo čut kasnije himnu Inter, sinoslavlje bilo, Inter 21. titulu klepio, čestitke momcima i onom skromnom treneru Kristijan Kivu. Ja čovjek vrijedni, lijepi, nikomu nije dao promil šanse da će osvojiti bilo kakvu titulu u karijeri, a ne prve godine kad je počeo senior da trenira, što je fantastično. Ima još jedna novost, svi oni koji vole uživo show program Brčkulentijev, četvrtkom uveče Brčkulentije će imati takozvani laid back show u CKZ Ribnice. Još ne znam što znači to CKZ, Centar kulturnih zbivanja, valjda. U Ribnici četvrtkom večer Brčkulentije je osmislio jedan simpatični, opet eksperimentalno karakter, nastup u interakciji s publikom. Znači, dođete, pijuckate piće, Brčkulentije tamo nešto priča, bit će tu svojevrsni originalni psihotestovi, kao i što se kuče life coachi, što pa parodija nešto na njih, malo parodija na ovaj zabrinjavajući porast ovih savjetnika i u stvarnom i u virtualnom svijetu. Svi nas uče, Biljana, kako ćemo da živimo. Svako neka živi onako kako mu odgovara. Jutro s pametnog čovjeka slušah na jednom jutarnjem programu, čovjek normalno priča. Ubacili su nas kapitalisti u nekakvu šemu, izluđaše nas. Da bi njima pravili pare, mi moramo da štrecamo i da smo pod stresom od ranoga jutra. sami čin, i upravo je taj mladi čovjek, sami čin uključivanja alarma ujutro da bi čovjek strekno diga se da ide, da jurnjavi za parama, je stres. I to nije normalno, nije prirodno za čovjek. Čovjek nije stvoren da bi u jednom komadu radio, u jednom komadu spavao, u trećem komadu nešto bio rastrzan između obaveza porodičnih i ovaj uzgajanja nekakvog koda kulturnog. Svako neka živi kako mu odgovara. Alarm znači panike u prevodu. Da, 020664281, telefon predviđen za uključenje u program uživo. Dobro jutro, izvolite.
0: Prko.
9: Taj sam, Dule.
0: Što se radi, brate? Kako si provio vikend?
9: Odlično, odmorio. Naspavao se, nesretnik, najzad odmorio. Preforsirao sam se, Dule, mora malo da skalam.
0: Znaš kako?
9: Da.
0: Da staneš, gotov si.
9: E pa to, vele, Bačić u kašiku kad stane. Ne. To.
0: Ali se čini da te premoraš, da si premoran i da te sve te srce, u stvari to te drži.
9: To mi mnogi ljudi kažu, čak i doktori neki drugovi.
0: Ne. Znaš, kad si u igri, kad si oran, kad si pa čak i malo umora, sve je to dobro. Vjerujem te. Pravo.
9: Da.
0: Ja sam bio malo do Kovašina, ovdje vikendom sad do Kovašina, ovo sad je stvarno autoput i zlato.
9: Vidio sam i uživaš u planinu.
0: To je, počeo sam, ja sam čovjek juga, zatočenik juga, rekao bi.
9: Znam, tamo ti je Ujčevina iz Novog.
0: Ujčevina, tako, i to sam se podigao i Orčevina. Lješanska nakija, ona inklinira jugu dolje.
9: Tako je. I po klimi, po svemu.
0: Da, ja sjever nešto nisam volio nikad. Međutim, u zadnje vrijeme, kako starim, sve me više privlače te planine gore, ta ljepota, ta priroda, ta gore Veruše, pa ne vidim, one šume koje se mijenjaju s jesenjim bojama, zlatnim, ono, ona je ljepota stvarno. Ja sam posto sa zaljubljenije gore sjevera, Kovašina je mnog dijela, jer je tako lijepo, ovaj, makar meni, ovaj, Boga mi svima.
9: A jesi li vozač ti, Dule, nisi?
0: Jesam, kako?
9: Jesi? Pa super, to je sloboda. Ja nisam nikad naučio da vozim, sam je krivo, jer je sloboda. Sve da čovjek u auto ide, ono,
0: ljudi, ja s nekim imam, ono, društvo, svako voli gore, dode. Ja baš ono vikendno, gledo sam neki drugi god otvorili i restorane, neki tako odavde, i gore iz Kovašina, i onda odajemo gore na Kačamak, na to što se gledje potre, stvarno, ono, dođeš do Kovašina sad prije nego do Zete.
9: Tako je.
0: Ne podcijenjujući ni Zetu, i Zeta ima sve.
9: Naravno, posebno onaj dio put jezera, ja volim.
0: Tako ne.
9: Ali vidiš ti kako smo mi stalno sumnjičavi, to je valjda ovaj neka karakterna crta nas, Crnogoraca, ljudi ovdašnjih, da smo sumnjali, pa što će nam taj put od niđe ka niđe. A ispada da je to vrlo korisno.
0: Da je tako lijepo otvorio sjever, još kad se sad napravi ovaj produžetak, iako platije imaju svoj šarm prolaza kroz platije.
9: Ima, ali vidiš, nema više nesrećnih slučajeva od kada je otvoren autoput. I to znači.
0: Ali vidiš, interesantna jedna stvar, znakovica, ona se često u životu i sreće, najviše pogibija ovim putem kroz platije su bile u dormjeri. A to je najljepši pravac, najsigurniji ovaj dio on isplatio. Uopšte nije najdje opasni.
9: I kako se to objašnjava?
0: Upravo kad prestaju platiti, kad počinje naravno jedan mnogo bolji put.
9: Kako se to objašnjava, taj fenomen?
0: To je misterija. Vijesti su radili jedan odličan prilog u vezi tog fenomena. Goran Asanović je bio fenomenalni. Goran Asanović je bio, i on je govorio o tome kao jedan vozač vrhunski koji poznaje i auta i puteve i tako dalje, nekoliko ljudi čak kao opuštaju se ljudi dok su stegnuti, dobro je to su ne plati, onda su i
9: oprezni,
0: i oprezni i spori, ja? I onda valjda kada ne iđu na taj dio puta koji je više prestaje opasnost, tu se gine u stvari. Ima jednu simboliku, središ upravo to tako i u životu. Kad ti se čini, pa kao tako, i u ratu. Najveći junaci su poginuli na kraj, kad je gotovo sve, kad je rat skoro završen, gotovo prošli sve ofanzive, kad je došlo na vrijeme gotovo mira, tada se gine.
9: Istina.
0: Tada se gine.
9: Tako je. Dobar si, Dule, ja te ne hrabrim, nego bih volio da objaviš recimo neku zbirku priče ili eseje neke ili pišeš sve bolje i bolje. Ona zadnja kolumna ulazi u sferu književnosti, ja ti neiskreno
0: kažem. Hvala ti, brate moj. Ali ja to nešto vjerujem, ne izigram skromnost, nešto ne drugim, da Bog zna, meni recimo svaki tvoj javljač bolji 100 puta od mene.
9: Ali neki eseje da objaviš ili nešto fino. Probaj nešto kratke priče. Pa što to ne bi radio?
0: Pa evo vidiš. Ja sam što ne povjerim prema sebi još uvijek.
9: Pa eto i sad ovu Kafkinu priču pročitah mala basno u kratku. Kafka nesretni veliki je bio potpuno ubijeđen da je on trubo otpis.
0: Da.
9: Zavis to.
0: Koliko toga imaš, koliko recimo, ajde uzmi sport recimo.
9: Tako je.
0: Koliko su puta ovdje neke vrhunske talente odbacili kao ljude koji ne znaju što mi pošli u mnogo zahtjevni krajevi napravili karijere stravične. Se pozna ono kog odbaci mala sredina i to kao nekoga ko ne zna, ko ne umije i to ovam uspjeh gdje je mnogo zahtjevnije. I to je jedan fenomen, isto sliče na ovoj državi života. Tako je to.
9: Proba, mislim, što, neće, kad je čovjek neopterećen uspjehom i bez ikakvog moranja, napiši nešto, objavi, pa ako, zbog svog merak, ja to isto radim, meni ne dan ti kako se kaže ono, paru malu, hoće li to proći, neće li, mene to ispunjava, ja sad recimo s ovim momcima radim u studiju, znaš i kako se lijepo osjećam posle toga. To je potpuno nekomercijalno i nema nikakva očekivanja, ali meni je lijepo dok radim. To je mnogo bitno.
0: Jeste. Čovjek je homo faber prije svega. Čovjek radi. Dobro, brate moj. Ostavljam da slušam, čekam stare jeljače koje ja volim.
9: Ajde, ja isto samo.
0: Veska, ja volim Veska.
9: I ja ih sve volim, ali poneke bače špicu, imao sam sad u četvrtak problema, pisali su mi ljudi, ljutili se Bošnjaci, ljutili se Cuce, ovi Katunjani, ljutili se neki drugi, po nekim drugim pitanjima. A ja više, Dule, nemam živaca mislim, svak nek priča ono što će.
0: Pazi, Brko, to je ljepota te svoje emisije, provokacije, permanentna provokacija. I meni se to upravo dopada.
9: Pa svakome, ali ljudi to neki...
0: Recimo ti kažeš sad malo prije, upadaš jednu malu kontradikciju koja je simpatična tebi leži uvijek, ti jesi, ti to namjerno radiš, ja to znam. Kažeš neka živi svako kako hoće, šta se miješate, šta nas metri moje dimije. A onda ti kažeš pričajte ovako, nemojte onako. Usmjera, znaš kako mene u nekim redakcijama strašno se bojali mojih političkih tekstova. Jesu oštri, jesu onako direktni, provokativni. Grubi čak nekad, ja volim da sam grub, namjerno to radi. I onda mi kažu, Duško, piši o filmu, ti odlično pišeš o filmu.
9: Jer tu su sigurni, to im je ono kao, pušti ga bolje o filmu nego da nagrdi kosu na glavu.
0: Dobro.
9: Važno, Dule. Hvala ti. Ćao, ćao. Svi su ovi malo pametniji ukapirali ove moje jo-jo efekte. Medijski, to je banja, čovjek, tako je ja. I još da otkrijem jednu tajnu, to znaju moje kolege, kad izgledam ljuti, jurodivi, kad psujem i skačem, mi zapravo umiremo osmijeh onaj, smijemo se, ja često kad neko zakrljavi, ja ono zakrljavim, odem tamo, zakuvam kafu, uzmem pivu, smijemo se, namigujemo, tako vam je to. Svaki javni nastup ima pomalo ličinu onog čarobnjaka iz Oza, svi znate tu bajku čuvenu. Svi smo mi čarobnjaci iz Oza pomalo, koji se bavimo javnim poslom, show biznisom, medijima, nazovite to kako hoćete. Kako sam smislio, ali ovo mi je Biljana tako slatka tezga, lezi ljebu da te jede, za malo ne pobrhak D i B slovo.

0: Mtel Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi Mtel Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Antena M Marketing 664-284.
5: I evo, došlo je vrijeme da vas pozdravim. Skazaljke se poklopile, 6 minuta do 11 sati. Šutra, novo bačkuliranje, nova nafaka. Za tonskim kormilom Biljana Bakić, vaš doći u studiju Brčko Brčković, vas pozdravljaju. I za kraj pozdrav našim turistima. Nikad više kruzera nove godine kroz Tajgus. Bye, bye, bye.

0: informativni program.
1: Vijesti.
2: Rodnioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele nastavljaju dalje pretraživanje područja Skadarskog jezera u potrazi za nestalim DK nakon prevrtanja plovila u kojem je život izgubio i 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Kako je CDM-u saopštio Danilo Mijajlović iz regionalnog ronilačkog centra, ronilački timovi su pretraživali područje nesreće na osnovu izjava očevidaca, ali zbog konfuznih informacija i izuzetno loših uslova u jezeru, precizno definisanje zone pretrage i dalje predstavlja veliki izazov. U opštini Zeta je danas dan žalosti. Stara zgrada vlade u Podgorici spremna je za useljenje specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja nakon adaptacije vrijedne 2,8 miliona eura koja je počela sredinom decembra prošle godine. Povodom završetka radova danas će biti održana konferencija za medije na kojoj će govoriti premijer Milojko Spajić, VDT Milorad Marković, potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministar pravde Bojan Božević i ministarka javnih radova Majda Đović. Nekad je i određeni nivo političkog konflikta koji ne prevazilazi granice ukusa poželjan ako vodi ka većoj kontroli vlasti i otkrivanju nepravilnosti. Problem je kada to neslaganje pređe u blokadu sistema, kazao je politikolog Emir Pilav za televiziju E. Govoreći o proslavi Dana nezavisnosti u Pljevljima, za koje je predsjednik opštine Dario Vraneš rekao da ga neće organizovati, Pilav ističe.
3: U Pljevljima se uvijek slavio Dan nezavisnosti u kojem su prisustvovali čak i oni koji sada otvoreno brane i negiraju taj praznik. Slavit će se i ove godine, slavit će se svake naredne godine pa u kojem god formatu to bilo i koja god politička partija bila na vlasti.
2: Iran potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerovatno odbiti iranski prilog jer ta zemlja nije platila dovoljno veliku cijenu. Odbojkaši Budve osmi put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Nakon vijesti od 11.10 na našem talasu pratite našu emisiju Drugačije radio veza u kojoj gost Boro Vučinić je bivši ministar odbrane i direktor AMB-a. Tema emisije ima li budućnost NATO sa Trumpom na čelu SAD-a.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
4: Sponzor hita dana.
5: Emtel. Imate prijatelje.

0: 3-4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Antena M Marketing 664-284.
2: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
3: Dobar dan, 11 sati i 17 minuta. Počinje prva ovonedjeljna i prva majska. Ne prvo majska, nego prva majska. Drugačija radio veza. Malo kasnijim, ali tako vam je to sa živim programom u gradu u kome je saobraćaj često življi nego što bi trebalo, a mjesta za parking ne često, nego gotovo po pravilu, duplo manje nego što je potrebno. No, nećemo se osvrtati na sitnice, bitno je da počinjemo i da ono što slijedi ispuni očekivanja. Zato je prije svega zadužen moj današnji gost, gospodin Boro Vučinić, ekspert za pitanja bezbjednosti, nekadašnji ministar odbrane u vladi Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, ambasador u Zagrebu, jer i diplomatija je i tekako bitna za ovo o čemu ćemo danas razgovarati, i da tu stavim tačku, a imalo bi se još puno toga reći. Veliko hvala za odvojeno vrijeme i što ste ipak na kraju uspjeli da budete u studiju po dogovoru.
4: Hvala vam, gospodine Šukoviću, na pozivu. Pozdrav za vas i naravno za cijenjene slušaoce i gledaoce ove naše emisije.
3: Hvala vam lijepo još jednom. Tema je velika, jedna od najvažnijih definitivno globalno, a nije da se ne tiče i nas. I Crna Gora je u NATO i to kao mala maletska članica. Postoji jedna škola mišljenja koja kaže da su svi sistemi onoliko jaki koliko je jaka najslabija karika u njim. Ne želim da prejudiciram, da kažem da smo mi definitivno najslabija karika u NATO, ali moglo bi se o tome i ne samo iz ugla površine i vojne snage govoriti, no o tom potom. Sad da se mi zadržimo na ono što je, odnosno se fokusiramo na ono što je naslovna tema našeg razgovora, ima li budućnost NATO sa Trumpom na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, samo kratko, rekao bih, poprilično nepotrebno podsjećanje. Trump ne krije odijum prema NATO odavno. Često se stiče utisak da on generalno ne želi Sjedinjene Američke Države u alijansi, a ne samo u ovakvom njenom sistemu i ustrojstvu. I mene za početak zanima, da li je, po vašem mišljenju, odluka o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke, uz najavu da će uskoro i više, čin koji pokazuje da je Trump ozbiljno namjerio da zapravo rasturi najjači vojni savez koji je svijet ikad vidio?
4: Pa očigledno da situacija u 21. vijeku, ili nakon perioda i hladnog rata i turbulentnih, posebno za našu regiju, godina 90. prošlog vijeka i periodu u kojem se očekivala ipak nešto mirnija i globalna i regionalna situacija, je iznenadio naravno sve. I malo je ko mogao da predvidi i da očekuje da će se ovoliko promjena, ovoliko problema globalnih desiti u 21. na samom njegovom početku 21. vijeka, a posebno je iznenadila, kao što ste i kazali, situacija kada je jedan od ključnih faktora stabilnosti na planeti zauzeo, da tako kažemo, jedan potpuno drugačiji u odnosu na prethodni period politički kurs, i dolaskom Donalda Trumpa u dva mandata, u prvom nešto mirnije, gdje je on ipak pokazao neko drugo lice za razliku od drugog mandata u kojem je pokazao potpuno suprotno od prethodnog mandatnog perioda, namjeru da uradi ono što je i najavljivao, da stavi Ameriku na prvo mjesto, da njene nacionalne interese stavi ispred svega.
3: Kako on to vidi? Kako on to vidi?
4: Da, po mjeri njegovoj, naravno. Ta mjera njegova je negdje teško odvojiva od njegovog profesionalnog, životnog, vrlo uspješnog, privatnog angažmana, kada je, naravno, baveći se nekretninama i jednu veliku, možda trenutnu ili u nekom periodu nazad 3-4 mjeseca najinteresantniju teritoriju na planeti doživio kao nekretninu koja je potrebna i Americi, a vjerovatno i sebi, nekim projekcijama koje je za nju vezivo. Riječ je naravno o Grenlandu i o teritoriji oko koje, kao što znate, rekao, to mi interesuje i ja ću to da riješim, i to pitanje će ostati američko.
3: Kuba, ali generalno pojednostavljeno, ali ne bez osnova, se govori o tome kako Trump vodi Ameriku kao preduzeće, i to ima veze sa ovom našom temom, odnosno prema NATO.
4: Pa jeste, kao jednu veliku nekretninsku agenciju koja naravno ima neki miks koji je teško odvojivo od državne politike, od njegovih privatnih angažmana i potreba, jer vi danas imate u njegovom neposrednom okruženju njegovo srodstvo, odnosno njegove najbliže familijarne članove, to su
3: koje je odjednom krenulo,
4: koji je, i to je postalo potpuno legitimno. Znači, danas je potpuno legitimno, kao što vidimo i na istoku i na zapadu, da međunarodni poredak koji vidimo pada, ruši se, nestaje, onaka kakav je bio, međunarodno pravo ne postoji, determiniše ga samo jedna modrednica, jedna determinanta, to je moć.
3: Znači, sad, u tom kontekstu mene zanima, da li Trumpu zaista u relaciji NATO-Amerika smeta samo to što Amerika najviše izdvaja, što ostali partneri izdvaju premalo, što praktično niko ne spori, zato su i prihvatili da se 2% povećaju na 5, ili je to samo maska ili makar samo parče problema, a da je suštinski ključni glavni dio problema iz Trumpovog ugla nešto drugo?
4: Pa, u nekom ranijem periodu, kada je otvorila se ozbiljna priča oko toga da Evropa izdvaja malo ili evropski partneri malo izdvajaju za potrebe alijanse, za potrebe te najveće bezbjednosne zajednice, najjače, koja je, ja i dalje želim da vjerujem da je najjača u istoriji čovječanstva, međutim danas ipak dešavaju se neke druge stvari koje ne idu u prilog tome. Za taj period od unazad nekoliko mjeseci ili možda godinu ili nešto malo više dana, bilo je i tekako mjesta, i nije samo Trumpova administracija imala taj prigovor, imale su i prethodne administracije, i administracije demokrata, i Bidenova administracije, i svi su na neki način bili nezadovoljni time kako i koliko izdvajaju evropski partneri za svoju odbranu, ne za tuđu, nego za svoju odbranu, i tražilo se od njih da mnogo značajnije i mnogo više participiraju u tome nego što je to bilo do sada. Međutim, i ima mjesta tome, i taj iznos od 1,3 recimo Slovenije i još nekih zemalja poput Belgije koje je ispod 2% je bilo zaista nedopustivo. I neke su zemlje brzo reagovale, popele su tu cifru do visine, do blizu čak 5%, iako je taj period bio od nekih 10 godina u kojem to treba postići. Prije svih tu je Poljska otišla najdalje, oni su čak u jednom periodu, možda je taj procenat trenutni veći, podatak koji ja poslednji sam imao je 4,13% njihovog izdvajanja za potrebe odbrane. Međutim, sada imamo drugu situaciju. Nije toliko više problem, čini mi se, financijskih sredstava. Više je sad problem druge vrste. Više je problem potrebe Sjedinjenih Američkih Država, ili vodstva Sjedinjenih Američkih Država u liku republikanaca i njihovog prvog predstavnika Donalda Trumpa, da se naravno prekomponuje globalna politička scena, da se globalni odnosi učine drugačijim, da međunarodni poredak kakav je postojao više ne postoji, i potpuno je legitimno, kao što sam malo čas kazao, a vi ste s pravom tome dodali, da imamo ne samo Grenland, sa kojim je počela neka priča, imamo i Venezuelu iz koje je zarobljen i odnešen i bukvalno je otet ovaj predsjednik, na stranu kako i na koji način je on tamo vladao i koji je to oblik vladavine bio, koliko je taj demokratski ili nedemokratski oblik vladavine bio, ali da li je to bio način da se otima predsjednik jedne države, da se pakuje, da se nosi i da kaže, e sada smo riješili, mi smo njega ponijeli i mi ćemo sada da vidimo tu teritoriju. U osnovi svega i iza svega stoji ekonomska potreba, znači Venezuela, kao što znamo, je bogata ili naftnim nalazištima i naravno sada je situacija sa Venezuelom takva kakva je, ona je sad trenutno mirna. Kuba je ta neka sljedeća koja, prema kojoj se ovaj vjerovatno priprema neka dalja aktivnost koja će, ili neka kampanja koju će, kako moderno kažu, jeli, danas u svijetu politike i bezbjednosti, koju će Sjedinjene Američke Države sprovesti. Slično imamo priču i sa istoka. Znači, sa istoka imamo danas, hajde, nekoliko stvari. Jedna je taj rat u Ukrajini, za koji se smatralo, ili agresija Rusije na Ukrajinu, za koji se smatralo da će se brzo završiti. Ja se sjećam u razgovoru s nekim i prijateljima i kolegama, ne, kaže, trajaće to do mjesec, dva najviše i to će biti, to će biti završena priča. Jeste, to će biti završena priča. Ja sam i tada rekao, plašim se da neće. Plašim se da će dosta dugo i vrlo neizvjesno kako će. A nema govora o neizvjesnosti, ne, to će biti sasvim. Evo, peta godina je tog rata i vidimo da smo, ja mislim, najnoviji podatak imali ovaj, da je Moskva pogođena. I jedan veliki, to je najnoviji podatak koji sam ja uspio da bacim pogled.
3: Veliki neboder u blizini Kremlja.
4: Veliki neboder na 3 km od Ministarstva odbrane Rusije i 7 km od samog Kremlja, što znači da ovaj se stvari drastično mijenjaju. S druge strane imamo i situaciju na Bliskom istoku. Već pomalo zaboravljamo strašne patnje, stradanja koja su bila u Gazi, znači teško se oteti utisku da je genocid u pitanju. I u osnovi svega toga stoji jedna mala zemlja sa svojim velikim ambicijama koja generiše čitavi problem. Pa na neki način je, ja sam i pratio neke ovaj članke.
3: Govorite o Izraelu.
4: Govorim naravno o Izraelu i posebno o njegovom ovaj vođi koji već dugo vremena vlada tom zemljom, ali očigledno to dugo vladanje u nekim državama jako smeta, u nekim državama uopšte ne smeta, ovaj koji tamo je jednostavno pogurao u Ameriku, koliko sam ja mogao da shvatim, u taj rat protiv Irana, kada je, i tamo kaže, u nekim ovaj džipovima koji su došli daleko od očiju javnosti se ušlo u Bijelu kuću, u Bijeloj kući je razgovarano, u Bijeloj kući je naravno iznio šef Mosada ono što je bila projekcija na koji način će se brzo riješiti to pitanje Irana i da će to biti brza kapitulacija.

0: i poznate ličnosti svijeta praćenja globalnih i međunarodnih odnosa Robertsa u istoriji svijeta, je on kazao da sjedinjene, da kazao je da će se mnoge stvari brzo promijeniti i da jednostavno je neophodno na štetu Sjedinjenih Američkih Država i jednostavno se jedna komponenta u obavještajnim djelatnostima, u tom su istraživanju učestvovali neki predstavnici CIA, ne uzima u obzir, a to je taj kulturni aspekt. Uništit ćete ekonomski aspekt, uništit ćete socijalni, ali nećete kulturni aspekt. I on će ostati da traje i on će da održi upravo te sisteme i te države.
1: Koliko, može li biti nešto paradoksalnije od toga da onakav Donald Trump bombarduje Isfahan sa svim značenjem tog grada za simbolikom civilizaciju ljudsku pod firmom odbrane civilizacijskih interesa. Ali ovo hoću da vas pitam. Dakle, posljednji podaci koje smo imali priliku da vidimo, ti podaci govore da u Sjedinjenim Američkim Državama nijedna Trumpova politika ne dobacuje do trećine podrške javnog mnjenja. Pogotovo rat u Iranu. Već potvrđuje ove Robertsove riječi da je američko društvo već prepoznalo dramatičnu štetnost koju mu nanosi Trump. Može li taj moment da utiče na blisku budućnost, na globalne tokove, uključujući i ovaj o kojem mi danas govorimo, budućnost na to? Da zaokružim pitanje, pa da i vama omogućim onda da u odgovoru date jednu cijelinu. Vidjeli smo iz intervjua Joške Fischera, nekadašnjeg vrlo uticajnog šefa diplomatije Njemačke, da kaže, da procjenjuje da bi NATO mogao nestati makar kao transatlantski savez. Dakle, savezništvo Europe i Amerike. Može li eventualno to nezadovoljstvo, to prepoznavanje ovakve štetnosti Trumpove politike dovesti brže do nekih promjena, brže od toga što je Trump namirio da uradi sa NATO?
0: To pitanje u ovom trenutku, a posebno koga gledamo, ajde, iz ovog našeg ugla, jer mi smo tu i ovdje sjedimo i ovdje živimo i ovdje egzistiramo, je teško posmatrati od procesa koji će se dešavati u Evropskoj uniji. Ta česta, evo vidjeli ste i Minhensku bezbjednosnu konferenciju, pa i skup koji je bio summit, koji je bio u Davosu, znači na najvišem nivou, jedna i druga konferencija. Minhenska je najveća u svijetu, Halifax je u Kanadi bio također velika, međutim na neki način je pao u sjenku onoga što je što su postulati i sve ono što se definiše u Minhenu, i to je na neki način nešto što i u kom pravcu će se vjerojatno te neke stvari bezbjednosno globalno međunarodnim odnosima kretati. Dakle, imate Leona Panetu, američkog bivšeg direktora CIA, znači ministra, odnosno sekretara za odbranu Sjedinjenih Američkih Država, koji je krajnje oštro kritikovao sve ono što Trump radi na Bliskom istoku. Ne znam da li ste došli do tog podatka, koji je rekao da će to biti novi Vijetnam i da će to biti možda čak i krvavije. Evo, vidjeli ste danas podatak ili možda juče koji je izašao da Trump ide sa 15.000 vojnika da pokuša ne da vrši intervencije, nego da štiti i omogući funkciju protoka brodova, prolaza brodova kroz Hormuški Moreus. Znači, ulazi vjerovatno u jednu krajnje rizičnu operaciju. Ja mislim, ova operacija njegovu Iranu, ne da mislim, nego to svi na neki način koji realno prosuđuju vide, je nešto što je veliki izazov. Ovo je velika avantura jedna u koju je
1: on ušao bez ikakve strateške procjene.
0: Apsolutno.
1: Koje on za nju uopće...
0: Nisam završio oko Bijele kuće, ali dosta tema otvaramo.
1: Izvinjam se, znači, slobodno završite.
0: Kada je, kada su mu iznijeli te u Bijeloj kući i dogovor prije nego, koji je uslijedio prije nego što su krenuli u operaciju ili kampanju, jeli, izraelsko-američku ili američko-izraelsku prema Iranu, ubeđivanja su Izraela bila da će to biti

0: veoma lako. Bilo i oni koji su se tome suprotstavili iz Trumpovog kabineta. Među njima je bio i šef bezbjednosne službe koji je ukazao na opasnosti koje takva operacija nosi sa sobom. Međutim, prevagnula je očigledno ova izraelska strana i taj uticaj je toliko bio jak da je on ipak na kraju, iako posle dosta razmišljanja i šetnje kroz ovalni kabinet, donio odluku da ipak ajde da krenemo u to, pa ćemo valjda mi riješiti to pitanje. I tada već nije bilo povratka. Znači, pravljene su tu i to mjesecima unaprijed neke procjene. Nije se to onako ad hoc pošlo, međutim, očigledno su loše procjene.
1: A to je, Amerika je, ako i u čemu ono u vojsci, previše ozbiljan sistem da bi se mogle dešavati takve greške, ali nažalost...
0: Dešavaju se.
1: Imaju vođu kakvog imaju i onda...
0: Jednog dana se moraju desiti.
1: To je...
0: I druga stvar, pitali ste da li može i koliko će se održati. Evo vidjet ćemo, vjerovatno će ta interesantna biti situacija sa izborima za kongres. I tu će se, to je neki moment, ako on i tu prođe i oživi, onda ova politika koju on vodi u Americi i prema svijetu će na neki način biti u dobroj mjeri prihvaćena u svijetu. I ona legitimiše i Putinovu agresiju na Ukrajinu, ona legitimiše i sve druge, posebno Izrael ili Netanjahu, tako da će situacija se globalno iz temelja promijeniti i odnosi će se promijeniti, formirat će se novi savezi. Da li će NATO nestati? I to ste pitali. Da li, ja pretpostavljam da neće.
1: Sam Fišera koji je rekao da vjeruje da bi NATO mogao nestati makar kao transatlantski savez. Dakle, evropski NATO s ove strane Atlantika, a Amerika sama.
0: A vidjeli ste Mercevu izjavu vezanu od prije, od juče, prekjuče, u kojoj je dao vrlo jasan i precizan stav i nevezano od toga i s osudom, naravno, onoga što Amerika radi u tom dijelu, ali sa jasnim pozicijama da će se snažiti vojne snage Njemačke. Imamo naravno i kroz tu taj odbor za mir koji je Trump formirao jasan stav i Britanije i Francuske, koji su kazali da oni ne podržavaju jedan takav takvu jednu kampanju i da se izvlače iz te situacije. Sad se tome dodaje i Njemačka i to već nisu nerespektabilne države, to su krajnje, to su prve države ovog našeg kontinenta.
1: Dakle, imamo, izvinite, tu koaliciju voljnih koja već ta priča, konkretni potezi su, čini mi se, godinu, ako ne i duže, i u njoj, čini mi se da u ovoj emisiji prva to tako definisala Vesna Pusić u jednom razgovoru, kao novi ili evropski NATO. Dakle, koalicija voljnih je novi ili evropski NATO, uz jedan vrlo bitan moment, da i Kanada i Australija, recimo, pokazuju vrlo zanimanje.
0: Pa on je, mi pričali smo mi u jednoj od prethodnih emisija, mislim čak u januaru mjesecu, da, o tome, on može da bude neki embrion te nove, jeli, bezbjednosne evropske arhitekture. Da li će u tom obliku biti kako je gospođa Pusić to saopštila, ali svakako u jednom hibridnom obliku hoće. Znači, Evropska unija je sad u situaciji po nekakvim razmišljanjima analitičara koji ozbiljno, jeli, naravno, evropskih i američkih stvari prate, da su tu moguće i čak dva scenarija. To može biti reformisani NATO u kojem će ostati Sjedinjene Američke Države, vjerovatno ne sa tako dominantnom ulogom kao do sada, što znači prva stvar je da neće više u NATO Amerikanci imati, makar ne za mandata ovog Trumpovog, potrebu ili želju da budu dominantna i vodeća sila ili stup NATO kao transatlantske bezbjednosne strukture. I druga je ta takozvana evropska strateška autonomija o kojoj se dosta govori. Znači, ta strateška evropska autonomija podrazumijeva upravo ovo o čemu vi govorite, da će se pojačati, i to bi mogla da bude možda na neki način uvod u tu priču ili nekakva uvertira u stvaranje nekog evrocentričnog NATO-a. NATO, ja mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti. nije to baš tako moćna sila kako smo je doživljavali. Nekada vidimo da se sa dosta problema sjeću. Trump je, ne znam, nekoliko desetina sanduka, nažalost, morao da dočeka u Sjedinjenim Američkim Državama. Putin ih je dočekao milion, pa mu se ne trese stolica. A Trump ih je dočekao nekoliko desetina i poprilično mu se sada, što kažu, drma.
1: U Rusiji postoji ono što je Stalin lapidarno formulisao, jedan čovjek je nesreća, milion mrtvih je, jedan mrtav čovjek je nesreća, milion mrtvih je statistika. Takav pogled na ljudski život u Americi, u američkoj kulturi ne postoji. I to je ta bitna razlika na koju ste ukazali.
0: Tako je, nažalost, ali to su sve za posljedicu imaju globalne velike potrese. Znači, čitava planeta se trese zbog toga. Dakle, mi imamo situaciju da NATO danas erodira bukvalno Sjedinjene Američke Države, da erodiraju NATO, i NATO se erodira danas upravo zbog toga što Sjedinjene Američke Države zauzimaju takav položaj i takav odnos prema NATO. Dakle, NATO ne nestaje u nekom vakumu, on nestaje u procesu vođenja ozbiljnih ratova, agresije Rusije na Ukrajinu i naravno slične situacije ili kampanje izraelsko-američke danas koju imamo na Iran.
1: E sad, ja, kako bih vam rekao, da se neke stvari nisu dešavale i prije Trumpa, a NATO je bio tu, poput recimo rata u Iraku, da se ne vraćam dalje u istoriju, pitao bih vas, nije li možda Trumpova logika vrlo očigledna? Za politiku koju želim da vodim, globalnu, a koja se svodi na zakon jačega, evo sad, najavljuje Kubu, tražio je Grenland, oto je predsjednika Venezuele, dakle, sve što na šta baci oko želi da uzme i da mu se niko ne suprotstavlja. Pitao bih vas, je li NATO, bez obzira na to što je Amerika nesporni lider u njemu, na neki način kočnica čak i za Ameriku, predsjednika Amerike, i da zbog toga u glavi Donalda Trumpa nepostojanje NATO-a je dobra stvar za olakšanje realizacije njegovih ideja. Smije li se na taj način razmišljati o redu stvari?
0: Pa ja mislim upravo da u jednoj dobroj mjeri kalkuliše on takvu neku svoju platformu za uzimanje, ajde, nekakvog strateškog pristupa, koliko se može govoriti o strateškom pristupu. Dakle, definitivno je, kao što smo i počeli razgovor u emisiji, interes međunarodne zajednice ili interese međunarodne zajednice, počeo i nacija koje danas su potpuno na
1: margini,
0: jedna statistička organizacija nego što je zaista neki mirovni projekat kakav je nekad i s kakvim ciljem je bio formiran, pa evo nekakva slična ambicija da se sa NATO-om nešto slično desi. Potpuno teret i na margini onoga kako on vidi da treba stvari u međunarodnoj zajednici da idu. Znači, Amerika je ta i američki interes je taj koji treba realizovati. Međutim, ako posmotrimo stvari koje su se u međuvremenu izdešavale, taj njegov MAGA, jeli, ovaj projekat, on, o njemu se sad dosta malo govori. Znači, sad je situacija takva da vidim dosta se piše o tome kako izaći. Vjerovatno je i ova potreba slanja vojnika u Hormuški Moreus, odnosno na područje Bliskog istoka, potreba da se obezbijedi kakav takav pokušaj izlaska iz postojeće situacije. Očigledno su procjene bile loše, da će se moćno zauzeti sve što se hoće. Negdje u jednoj analizi sam vidio, kaže, cilj aktualne američke politike ili plan američke aktualne politike je takav, uzmimo sve zašto imamo dovoljno resursa da to možemo i ostvariti, pa čak do mjeseca. Što znači da takva neka nezajažljiva potreba će se očigledno buzdati s ovim. Iran se pokazao kao vrlo tvrda, očekivano tvrda bezbjednosna arhitektura na koju se su se Sjedinjene Američke Države zajedno sa, sa Izraelom ustremile, tako da najveća svjetska sila, najmoćnija svjetska sila je u očima svijeta bila mnogo veća dok nije krenula u ovu kampanju. Ulaskom u ovu kampanju i razvojem događaja na terenu, ona je pokazala niz svojih ranjivosti.
1: Ovo se moram pitati, dakle, Iran je, rano je još reći, uspio da se odbrani, ali pokazao da je u stanju itekako snažno. Ali je uspio da pokaže da je u stanju da se brani. Na kraju nije okupiran, nije se predao. Više Trump, čini mi se, insistira na nekom mirovnom sporazumu koji bi mu omogućio da proglasi pobjedu, šta god bilo, i da se stavi tačka na tu epizodu koja mu mnogo više štete donosi nego koristi. Ukrajina se 4.5 godine, skoro 4 godine, evo, nekoliko mjeseci, uspješno bori sa Rusijom. Izgubila je 20% svoje teritorije, ali takvo stanje stoji već skoro godinu, dvije, i osim nekog sela, jedno uzme, drugo vrat, drugo izgubi i tako dalje, drži liniju fronta. Zašto ovo pominjem? Dakle, pokazalo se da neke zemlje, ukoliko narod želi zaista da brani svoju državu, mogu da pruže otpor i najjačima. A Rusija i Amerika su najjači. Da ne ulazim sad u odmjeravanje snaga Kine sa tim zemljama. Za nas iz malih zemalja, kakva je Crna Gora, ipak se nameće sljedeće pitanje. Dakle, jedno je kad imate 40 miliona kao Ukrajina, 94,5 kao Iran, njihova sposobnost da se brane je očigledno ozbiljna. Kad imate pola miliona stanovnika, kao što je manje više slučaj sa Crnom Gorom, nije realno da biste mogli da se odbranite od naleta nekoga velikog, mnogo većeg od vas, ne mora čak da bude Amerika ili Rusija ili Kina. U tom slučaju, a u datim okolnostima, ima li uopšte smisla još uvijek se nadati u poštovanje famoznog člana 5 NATO statuta? Napad na jednu članicu NATO, napad je na sam NATO. Postoji li to osim na papiru u ovom trenutku?
0: Pa dosta je fluidno to tumačenje člana 5. Sad neću precizan biti u interpretaciji teksta člana 5, ali otprilike član 5 dominantno se kaže da će zemlje članice NATO, članice sistema kolektivne bezbjednosti, braniti Europu i Sjedinjene Američke Države od spoljnog ugrožavanja. Znači da će se isključivo na to odnositi primjena tog člana 5. Kada je potpisan nakon 1949. godine, seriji potpisnika koji su formiranja NATO je bio, i mislim da je bio, da se zvao Dean Achens, američki državni sekretar, koji je i tada dao tumačenje da primjena tog člana 5 ne znači uvijek da će, jer tamo ima jedna rečenica, će pomoći u odbrani, i smatrat će se da je napad na jednu, napad na sve, i ta koja bude napadnuta da će zemlje članice NATO pomoći u odbrani. Što znači da tumačenje tog člana 5 je dosta široko.
1: I tad bilo.
0: I tada bilo. I nedavno je bilo otvoreno to pitanje u jednom slučaju, mislim da su ga Sjedinjene Američke Države otvorili, da li je to bio Rubio, ja mislim, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, kada je kazao da primjena člana 5 ne znači doslovice odmah i neograničeno stupanje u rat sa onim ko bude napao jednu zemlju, državu, članicu, i pitanje u kom će obimu to biti. Dakle, svega toga moramo biti svjesni ovdje u Crnoj Gori. Definitivno mi bez unutrašnje svoje zaštite, bez unutrašnje demokratske konsolidacije smo morali potražiti prostor za spas unutrašnje situacije vani. I dobro smo ga odabrali, dobro smo postavili te ciljeve. Šteta je što ne idemo dobrim putem ka tim ciljevima, nego, ja bih rekao, malo više svjesno idemo pogrešnim putem ka ciljevima i naše onako jasnije participacije, pomenuli ste koaliciju vojnih, gdje se još uvijek nismo i nismo se pojavili u Parizu, ako se sjećate, i prema Evropskoj uniji moramo mnogo jasnije određivati. Samo da vam kažem
1: da bi to prošlo nezapaženo da nije Antena pisala o tome.
0: Vi ste to
1: potencijali. Trpimo tešku posljedicu jer ministar odbrane ne odgovara na naše pitanja i vjerujte, strašno se kiramo zbog toga.
0: A, pretpostavljam.
1: Taj izgub pokušavamo da nadoknadimo, za sad, rekao bih, prilično uspješno.
0: Ali vraćam se i na ovo. Dakle, danas imate otvorenu debatu koja se vodi u nekim krugovima. Nekoliko će Iran ekonomski moći da izdrži ovu kampanju Amerike i Izraela, nego koliko će Amerika moći da izdrži? Znači, Izrael koji proizvodi, i Amerika i Izrael koji proizvode jeli dronove koji su milionske ili više milionske vrijednosti i koji se naravno troše u ogromnim količinama, odgovor na njih su opet dronovi koji koštaju po nekoliko desetina hiljada, koje proizvodi ove rakete ili dronovi Shahidi ili ne znam koje proizvodi Iran. Dakle, očigledno na mnogo jeftiniji, na mnogo racionalniji način Iran vodi taj rat u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Iako Sjedinjene Američke Države, kaže i sam Trump, govori o tome da mi ćemo njih ekonomski da sasiječemo tako što ćemo im zatvoriti Hormuški moreus, a to znači svakoga dana pola milijarde dolara manje za potrebe i u budžet ovog Irana.
1: A za globalnu cijenu nafte to znači katastrofu za koju čitav svijet okrivljuje Trump.
0: Apsolutno.
1: Tako da, da ne znam koliko je ta računica uopšte smisleno, gospodine Trumpu, ali
0: nije više u pitanju samo cijena nafte, nego i u pitanju i količine koje će biti dostupne i da li će biti nafte. Već se ograničava u nekim zemljama. Evo, u susjednoj Sloveniji već se razmišlja ili se već uvijek ograničenje.
1: Samo broj otkazanih letova najvećih svjetskih kompanija
0: i
1: sve će vam biti jasno.
0: Tako je.
1: Ali recite.
0: Pa ne, samo sam se htio još vratiti, mnogo smo tema otvorili na ovo pitanje evropske bezbjednosti i gdje bi male zemlje kao što je Crna Gora trebali da traže svoje mjesto i šta to znači u ovom trenutku. Dakle, ja lično mislim da će taj projekat evropske bezbjednosne, jer nema izbora. Nekad dođete u situaciju, ne da hoćete ili nećete, nego nemate kut, nemate izbora. Ili vas ima, ili vas nema. Da će ta bezbjednostna arhitektura i participacija od 2000 milijardi koja je već odobrena, jeli znamo još prije godinu, dvije dana, godinu i nešto dana, da će se izdvojiti za potrebe odbrane, za potrebe izgradnje vojne industrije, da će se pojačavati. E, očigledno posljedica toga je i otkazivanje učešća u kampanji. I ta primjena člana 5 je upravo značila ono što sam rekao. Ona nije podrazumijevala da članice NATO-a treba da se angažuju pa da se spakuju i da imaju avionima i brodovima.
1: Nakraju nije napadnuta, nego je napala.
0: Jer član 5 kaže...
1: Je napala nekoga, napala, nije napadnuta.
0: Bila je napadač. I kaže, branit će se na teritoriji zemalja članica NATO-a. Znači Evrope i Sjedinjenih Evrope članica NATO i Sjedinjenih Američkih Država. Recite, sada vas ja ne.
1: Sad imam još dva, tri pitanja. A gledam, malo smo kasnili, ali nema veze. Nije problem. I dinamika nije loša u intervju. To izdvajanje sa 2-5% koje je Trump tražio u startu je izgledalo kao jedno ozbiljno opterećenje za ekonomije država članica NATO-a. Međutim, kad samo malo pogledate širu sliku, zapravo se tu krije ozbiljna šansa za te ekonomije, jer je proizvodnja oružja i dalje vrlo unosan biznis. Ima li slikovitijeg primjera za to od ovoga što se dešava s Ukrajinom, koja sad 4 godine i kusur nakon početka rata dolazi u situaciju da izvozi oružje, naravno, mnoge vrste oružja uvozi i neophodne su i nema ih, ali mnogo toga jako važnoga i dobrostojećeg na tržištu oružja već sama proizvodi, izvozi, uključujući dronove u kojima je postala izgleda šampion. Pomenuli ste Poljsku. Poljska postaje ozbiljna vojna sila, ali izgleda i jako, jako dobro zarađuje u, na proizvodnji oružja. Tako da možda će Trump tim zahtjevom pomoći ekonomijama članica NATO-a da
0: ne znam da li ste bili
1: porastu.
0: Da li ste bili u prilici da vidite sad ovo upravo najavljeno koje ste pomenuli, povlačenje vojnika iz Njemačke, američkih vojnika iz Njemačke, da je dosta nelagodnosti izazvalo u tom dijelu Njemačke zbog upravo smanjenih priliva u lokalne budžete, jer baza u Ramštajnu je prihodovala godišnje par milijardi eura od američkih toliko vojnika.
1: I ukupno ih je 30.000,
0: valjda je tačan broj. 36.000, oko 36.000. I sada se razmatra mogućnost da se upravo ti vojnici ne vraćaju za Sjedinjene Američke Države, nego da se presele u Poljsku. Tusk je kazao da on još uvijek nema zvaničnu informaciju o tome, ali nije ni odbio takvu neku mogućnost, tako da će to biti interesantno. Kako
1: bi milijarde toliko?
0: Pa naravno.
1: A pogotovo i ovu dimenziju.
0: I sad imate ono što je u kontekstu malo čas razgovora stav Španije, koji ne treba preskočiti i koji je jako interesantan, koji je kazao ne, znači Trumpu, po pitanju korištenja vojnih baza u Španiji za potrebe uz lijetanja aviona, intervencije koje bi trebale da budu u Iranu. Isto tako su to Italijani kazali, ova baza u Italiji, Siganola.
1: Siganola. Meni je Aviano ostao.
0: Aviano je vezan za 99. Jeste. Znači Siganola, koja je također su Italijani uskratili tu mogućnost, na što je također Trump jako oštro reagovao. To znamo da su evo i na Kipru su uskratili Britanci, ja mislim, koji imaju svoju bazu, tako da nema velikog raspoloženja da se infrastruktura vojna koja postoji tako lako stavlja na raspolaganje, jer očigledno, evo sada smo vidjeli najnovije juče, ja mislim prekjuče objavljeno, da je Iran proizveo sada neke balističke rakete dometa 2000 km, što znači da to je vrlo nezgodna destinacija, može biti po Evropljane u tom dijelu. Isto tako analitičari brojni upozoravaju na poziciju Turske kao članice NATO u narednom periodu i moguće prelivanje sukobe i na toj teritoriji. Nadamo se da neće. Međutim, mnogo je otvorenih pitanja, no da se možda malo vratimo, kao što ste kazali, pretpostavljam Crnoj Gori i našoj poziciji regije.
1: E pa ako mislite da je tu još nešto treba reći, iako je ovo već dovoljno nespokojavajuće bilo oko famoznog članka 5, samo izvolite. Znate šta mi se tu još nameće kao pitanje, a vi slobodno dopunite to što ste krenuli. Koliko tu mogu da pomognu ovi savezi kakve smo imali nedavno u regionu, a imajući u vidu reakcija drugih strana, recimo Savez Zagreba, Prištine i Tirane i reakcije Beograda?
0: Mislite u dijelu...
1: Koliko to može da bude neko rješenje osnaživanju odbrambenih kapaciteta, sigurnosti neke na koju možete računati u slučaju nekih problema, da ne kažem napada.
0: Da. Pa,
1: nije neka kompenzacija, reklo bi se, ali...
0: Pa nije, ali svako regionalno uvezivanje i svaki oblik regionalne saradnje je dobrodošao. Konačno, regionalna, vidimo da se danas kroz regionalne ratove vodi jedan svjetski rat, ako hoćemo. Na tri pozicije danas u svijetu imamo ratove koji se vode, koji generalno po mnogima kažu je već svjetski rat u toku. S tim što se ne vodi globalno, ali se vodi regionalno, jer ga vode tri kontinenta. Dakle, ono što bi trebalo po nekom mom doživljaju svega onoga što mogu da pratim i da vidim, je da se treba držati onoga što će biti događanja koja će se od strane sada, mi smo imali Amerikance za strateške partnere u Crnoj Gori, ali sada bih rekao, ipak promijenio bih malo, pa bih rekao kako će se od strane i evropskih, od strane evropskih zemalja, znači najjačih, jačih, najjačih evropskih zemalja, postaviti taj odnos buduće bezbjednosne arhitekture, pa i same pozicije NATO-a i same pozicije Europe u okviru NATO-a. Dakle, nema dileme da treba ostati čvrsto vezan prema NATO-u u obliku kakav ostaje, posebno za male zemlje, i isto tako još više i pojačano, možda mnogo više nego do sada, treba se vezivati za bezbjednosnu politiku Evropske unije. Ona neće imati izbora, ona će morati da se razvija, vojna industrija će morati da jača. Već vidim da se u Španiji grade velika i već su jaka postrojenja, čak se i vojna vozila proizvode i mnogo toga je sada na raspolaganju. Tako da male zemlje treba da se vežu za integracione cjeline. Kako ima teže, to su naši strateški ciljevi. Jako bi važno bilo da nas neko ne povuče za rukav do te mjere, vući će nas stalno, ali do te mjere da nam ne omogući da preskočimo taj prag članstva u Evropsku uniju. Kad kažem sa strane, znamo taj, to je sa strane odavde, jer imamo tu transverzalu koja se kreće od Moskve pa preko svoje podcentrale u Beogradu i preko naravno možda trenutno najjače operativne infrastrukture oličene u crkvama, počev od ruske pa preko srpske, odnosno crkve Srbije u Crnoj Gori, koja ima značajnu ulogu ne samo u tom dijelu, nego posebno u bezbjednosti.
1: Zadali ste mi pitanje iz usta, na početku ovog drugog dijela sam skoro zaustio da konstatujem i ponudim vam na komentar tu činjenicu da uopšte ne treba isključivati mogućnost ako ova vlast bude po srcu i po sobstvenim procjenama vukla poteze i birala saveznike, da će to biti bratska Rusija i još bratskija jer je bliža Srbija, a ne oni kojima težimo ili u čijem smo članstvu. Da vas pitam samo još
0: civilizacijsko da pitanje na neki način.
1: Pa, mislili smo da smo ga riješili.
0: Kulturno-civilizacijsko.
1: U najmanju ruku, polako se otvara ponovno.
0: Đinđić je kazao da uvijek ovdje na našim prostorima postoji dovoljno potencijala da se točak istorije pokrene unazad.
1: Da, a taj potencijal se stalno jača zahvaljujući djelovanju faktora koje ste pomenuli. Sad, postoje, čini mi se, dva pristupa kojima ostale članice, evropske članice NATO-a komuniciraju sa Trumpom. Jedan je s dignitetom prilično tvrd, ja bih rekao vaspitan, civilizovan na način na koji se razgovara između ozbiljnih država i organizacija i zbog kojih su Pedro Sanchez, Merz, prije Starmer,
0: pa i Meloni,
1: još prije Meloni i tako dalje, bili na onako žestokom verbalnom Trumpovom udaru. Drugi pristup je, ja bih rekao, bez pretjerivanja, snishodljivi, koji demonstrira generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Jedno staro filozofsko pravilo iskustva kaže: diktatori nemaju empatiju, diktatori uvažavaju samo snagu. I iz tog ugla posmatrano, ako se saglasimo da Trump jeste sui generis ili čak ni to diktator, ali u svakoj varijanti diktator, da bi ovaj način komuniciranja Merca, Sančesa i ekipe mogao biti mnogo učinkoviti. Ipak, u ime NATO-a Rutte i dalje razgovara potpuno povlađujući Trump. Šta mislite na što to može da izađe ako se tako i nastavi?
0: To je vrlo interesantno da i dalje stoji vrlo čvrsto uz ono što je svoj, ajde da tako kažem, ne kažem podanički odnos prema, čak sam vidio u jednom u jednoj njegovoj izjavi koju sam pročitao da kaže, doduše ona je bila nešto ranije data od strane Rutea, da će NATO pod vašim vojstvom, znači obraća se direktno Trumpu, pod vašim vojstvom doživjeti preporod, da će postati još jača organizacija, da će postati još moćnija organizacija. I kada se sve to nije desilo i kada se sve to ne dešava tako i kada njegovi iz okruženja evropskog lideri saopštavaju kontrastavove tome, on se i dalje i u ovakvoj situaciji kada Trump radi sve suprotno od onoga što je on tada očekivao da će Trump da uradi, i dalje stoji prema njemu, a ova pozicija evropskih zemalja najveće koje ste pobrojili je takva da upućuje na to da će se očigledno ili je već konačno, vjerovatno ne mora se sve odluke vidjeti, neke se možda manje vide ili većina njih se važnih donosi ne toliko javno, već se postoji čvrst pristup tome da će Evropa morati da jača u tom pravcu, da će morati, jer ako imate kontinent sa najvećim...
1: I Zelenski se s mnogo više dostojanstva, iako je u najvećoj nevolji u kosmosu, odnosi prema Trumpu nego Rute.
0: A to je neuporedivo, tako je. Tako da ja zaista ne razumijem taj odnos generalnog sekretara, ne bi me čak iznadilo u jednom trenutku da se postavi pitanje njegove pozicije dalje, od strane možda neke od evropskih zemalja, ali vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Očigledno je sada važnije mnogo šta će biti sa NATO-om, na koji način će se transformacija, ona će desiti se, on više ne postoji, on ne postoji u obliku kakav je postojao. Znači, pitanje da li će se možda u jednom trenutku postaviti i nekakva revizija ovog Vašingtonskog ugovora, da li će i tu neke da se prave, jer ako se mijenja suština organizacije, ako se mijenja suština organizacije, onda je logično da to prati i neka norma, je li, negdje koja će biti potpisana. Tako da zaista je neobjašnjiva ta snishodljivost, posebno što zemlje njegovog okruženja i konačno i njegova država nema takav stav, iz koje naravno on potiče.
1: I posljednje pitanje, i da nismo kasnili, probili bi šemu, to je postala tradicija, ali ne bismo ovoliko i u jednom trenutku moramo završiti emisiju, i mislim da smo prošli kroz sve ono što je bitno i što je bilo moguće analizirati u jednom ovakvom razgovoru. Dakle, stalno se potencira to da je Amerika mnogo ulagala u vojsku, u oružje, da je Amerika, ako ne besplatno, onda vrlo jeftino, decenijama branila Evropu, i to stoji. Međutim, čini mi se da se ne pominje nešto što bi isto tako moglo vrlo snažno da se argumentuje. Da to nije bila jednostrana korist. Da su i Sjedinjene Američke Države stekle status jedne od dvije, pa onda jedine preostale vele sile, dakle globalne sile, što uvijek ima i svoje prednosti i svoj profit, svoje benefite, zahvaljujući NATO, da je Amerika tom politikom postala vodeća sila, a ne politikom izolacije i okretanja leđa tradicionalnim saveznicima. Je li moguće da, ako Trump ne vodi računa o tome, jedan sistem koji je stvaran više od pola vijeka, pa i u američkoj vojsci, koji je postao dio načina života Amerikanaca, američke kulture, američkog razumijevanja pozicije Amerike na globalnoj sceni, odjednom tako bude poništen i da se svi prebace na Trumpova podešavanja? Ili će zagovornici takvog odnosa Amerike prema i ostalim članicama NATO i poziciji u svijetu možda reći u jednom trenutku, Trumpe dosta, razvaljivao si i razvalio previše, više nego što možemo podnesemo?
0: Pa, bilo je za očekivati do sada da se to tako nešto desi, tako da i dalje stoji otvoreno to pitanje primjene člana 25, je li tako bijaše, Ustava, da se pokrene pitanje, je li, njegove dalje političke održivosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Realno bi trebalo očekivati upravo da se to desi, da se u jednom trenutku ipak, ali čini mi se da je, da se stalno čeka ta situacija koja će biti izborima koji će se desiti u Sjedinjenim Američkim Državama i situaciji kakva će biti između te dvije velike ili stranke u samom kongresu, i prema tome će se stvari dalje u političkom životu, ono što možemo da, ili da vidimo, Sjedinjenih Američkih Država odvijati. Ameriku rat jako skupo košta, 2 milijarde eura dnevno u Iranu, ali isto tako Amerika, kažu, ekonomski bez rata ne bi bilo ovo što je. Znači, Amerika mora da ratuje da bi mogla da bude ekonomski jaka. Tako da je to pitanje rata nije ono svojstveno samo republikancima, nije na ovakav način nikome bilo svojstveno u Americi. Bilo je svojstveno naravno i demokratama, to znamo, ali je nešto što je potpuno odudara od...
1: Ima analitičara, izvinite, koji kažu Amerika je ove stvari radila mnogo puta i ranije, jedino što su izjave, što je pakovanje, što je način na koji su to komunicirali bio neuporedivo drugačiji u odnosu na ovo što sad radi Trump.
0: Pa imate to, ovo je klasični populizam. Ovo je nekadašnja, više bi ovo podsjeća na neke minule periode kada se pričalo o tome, kada se prijetilo na neki period možda komunizma ili nekog sličnog perioda kada se prijetilo drugime, slali su se prijetnje, propaganda se vodila, taj agitprop, tako da upravo sve te metode on danas primjenjuje. Dakle, on je konačno, on u dobroj mjeri ovakvom politikom održava i Putina na dobroj poziciji. Znači, dosta je uzročno-posljedično sada vezano ovo što se dešava u Iranu i sa onim što se dešava na frontu Ukrajine, na terenu Ukrajine i agresije Rusije. Tako da generalno rečeno, politika koja se vodi u ovom trenutku od strane predsjednika Sjedinjenih Američkih Država afirmiše politiku moći, moć i daje legitimitet svima onima koji danas na takav način žele da vladaju i da osvajaju teritorije.
1: A u takvim okolnostima mi malobrojni treba jako dobro da razmislimo šta nam je činiti i da se uzdamo da će nas u sve i malo sreće pogledati.
0: I da malo više o sebi sami povedemo računa.
1: Eto tako. Ponekad nam spoljni neprijatelj uopšte nije potreban. Sami smo sebi više nego dovoljni za zlo. Veliko hvala za prethodnih 55 minuta, evo, u ovom trenutku. Vjerujem zaista da je bilo i zanimljivo i vrijedno slušati, i da ljudi koji su nam odlučili da posvete pažnju nisu zažalili zbog toga.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani sad slušalci, kasnije čitalci, na kraju gledalci, moj gost je bio Boro Vučinić, ekspert za pitanja bezbjednosti, nekadašnji ministar odbrane u vladi Crne Gore i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Tradicionalni pozdrav, znate, ali ću ga ponoviti, preporuka da ne mijenjate frekvencije i da čitate naš portal, zato što je to najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost, da i dalje ostanete na onim pozicijama kojima vas, kojim vam sugerišemo i na kraju ove emisije kroz parolu Slava Ukrajini i da je vječna Crna Gora, a imajući u vidu i neke momente koje smo dotakli u ovom razgovoru, da se pridružimo i poruci Sloboda Palestini, mir Gazi i tamošnjem napaćenom stanovništvu. Već vidim da na Wikipediji čak poneđe vidite bivši grad. E, to su jezive, užasne posljedice ovoga što se dešava posljednjih nekoliko godina i što će, nadamo se, prestati, iako toga nema na vidiku. Sad, definitivno kraj, sutra nova emisija, nova tema, mogu već da najavim, gost će biti nezavisni poslanik Miodrag Laković. Ostanite uz antenu.
2: drugačija radioveza. Radioveza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radioveza.
3: Reklame.
4: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
5: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
6: Antena M Marketing 664284.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
9: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
11: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
12: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo. Fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
14: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
15: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
3: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
16: Vodom do zdravlja. Nova oaza za liječenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
17: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-222211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
18: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
19: Reci ne plastičnim kesama.
20: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
21: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
22: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
23: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
24: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
25: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Antena M Marketing 664-284.

0: Informativni program.
1: Podne.
2: Rekonstruisana zgrada vlade je predata SDT-u i SPO-u, ali bez pune funkcionalnosti. Ne zna se kada će institucije početi operativni rad. Nastavlja se potraga sa nestalom osobom u Skadarskom jezeru, kada je u nesreći u subotu stradao i 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Gost drugačije radio veze Boro Vučinić, bivši ministar odbrane i direktor AMB-a, poručuje da Trump teritorije na planeti posmatra kao nekretnine koje su potrebne njemu, ali i Americi. Iran potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerojatno odbiti iranski prijedlog jer ta zemlja, kako je rekao, nije platila dovoljno veliku cijenu. Odbojkaši Budve 8. put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
1: Radio Antena M. Informativni program.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite podne. Rekonstruisani objekat stare zgrade vlade danas je zvanično predat na korišćenje specijalnom državnom tužilaštvu i specijalnom policijskom odjeljenju, ali još uvijek nije u potpunosti tehnički opremljen, zbog čega nije poznato kada će ove institucije početi operativno da funkcionišu u novom prostoru, saopštili su vrhovni državni tužilac Milorad Marković i ministarka javnih radova Majda Ađović, koja je potvrdila da nema preciznog roka za početak rada. Vrhovni državni tužilac Marković prethodno istakao da će dinamika preseljenja zavisiti od potrebe da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje SDT-a i SPO-a, kao i od završetka tehničkog opremanja objekta. Na pitanje Antene M kada će SDT i SPO početi da rade iz nove zgrade, ministar Kađović kazala je da će preseljenje biti realizovano fazno i u dogovoru s institucijama bez preciziranja vremenskog okvira.
3: Obzirom da u komunikaciji kako sa specijalnim državnim tužilaštvom, tako i sa vrhovnim državnim tužilaštvom ili specijalnim policijskim odjeljenjem, imajući u vidu da je potrebno, kako je i vrhovni državni tužilac naglasio, obezbijediti nesmetan rad samih tužilaca koji, ali i službenika specijalnog policijskog odjeljenja, plan ćemo napraviti zajedno sa specijalnim državnim tužilaštvom i specijalnim policijskim odjeljenjem rad njihovog preseljenja koje će, kako je i rečeno, biti fazno, iz ovih razloga. Što se tiče rokova, rokovima nećemo licitirati iz jednog jednostavnog razloga što ovi ljudi rade na jako ozbiljnim predmetima i nezahvalno bi bilo reći danas da ćemo za 10, 15 ili mjesec dana useliti.
2: Premijer Milojko Spajić poručio je da adaptacija zgrade predstavlja konkretan korak u jačanju vladavine prava.
4: Danas ne otvaramo samo renovirani objekat. Danas pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu. Borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva također godinama unazad bila je jedna od ključnih obaveza iz pregovaračkog procesa sa Europskom unijom, posebno u poglavljima 23 i 24. Danas možemo da kažemo da ovo pitanje najzad trajno rješavamo. Ne riječima, nego konkretnim ulaganjima i institucionalnom podrškom. Preko 3 milijuna eura uloženo u adaptaciju i opremanje ovog objekta.
2: Ključno je da vodimo otvoreni sadržajan dijalog i dolazimo do zajedničkih rješenja. Crna Gora u tome učestvuje aktivno i odgovorno uz jasan i nepokoljebljiv fokus na svoj evropski put, poručuje predsjednik Crne Gore Jako Milotović sa otvaranje samita Evropske političke zajednice koja se održava u Jerevanu. Ovaj događaj okuplja brojne evropske i međunarodne lidere u trenutku sve složenijih bezbjednosnih izazova sa kojima se Evropa suočava. Milotović smatra da je u aktuelnim okolnostima od presudnog značaja dodatno osnažiti saradnju i koordinaciju među evropskim partnerima. Ocijenio je da nijedna država ne može samostalno odgovoriti na savremene bezbjednosne izazove. Učešće Milotovića na samitu, kako je saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika, potvrđuje aktivnu i kontinuiranu ulogu Crne Gore u evropskim procesima uz jasan strateški fokus na ubrzanje evropskog puta i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Ima li budućnost NATO sa Trumpom na čelu SAD-a, bila je tema naše današnje emisije Drugačija radio veza. Gost emisije Boro Vučinić, bivši ministar odbrane i direktor AMB-a, poručuje da Trump teritorije na planeti posmatra kao nekretnine koje su potrebne njemu, ali i Americi.
0: Više je problem potrebe svih američkih država ili vodstva svih američkih država u liku republikanaca i njihovog prvog predstavnika Donalda Trumpa, da se naravno prekomponuje globalna politička scena, da se globalni odnos

0: se pakuje i da se nosi i da kaže, e sada smo riješili, mi smo njega ponijeli i mi ćemo sada da vidimo tu teritoriju. U osnovi svega i iza svega stoji ekonomska potreba, znači Venezuela, kao što znamo, je bogata ili naftnim nalazištima i naravno sada je situacija sa Venezuelom takva kakva je, ona je sad trenutno mirna. Kuba je ta neka sljedeća koja je prema kojoj se vjerovatno priprema neka dalja aktivnost koja će ili neka kampanja koju će, kako moderno kažu, jeli, danas u svijetu politike i bezbjednosti, koju će Sjedinjene Američke Države sprovesti.
1: Podne. Slijede aktualnosti sa međunarodne scene. Iran je u nedjelju potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerovatno odbiti iranski prijedlog jer ta zemlja, kako je rekao, nije platila dovoljno veliku cijenu. Iranski državni mediji izvijestili su da je Washington prenio svoj odgovor na iranski prijedlog od 14 tačaka putem Pakistana i da ga Teheran sada proučava. Za sad nije bilo potvrda američkog odgovora iz Washingtona ili Islamabada. U subotu je Trump rekao da još nije pregledao tačnu formulaciju iranskog mirovnog prijedloga, ali da će ga vjerovatno odbiti. Uskoro ću pregledati plan koji nam je Iran upravo poslao, ali ne mogu zamisliti da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu posljednjih 47 godina, napisao je na društvenim mrežama Trump. Sjedinjene Američke Države i Izrael obustavili su svoju kampanju bombardovanja Irana prije 4 sedmice, a američki i iranski zvaničnici održali su jedan krug razgovora. Međutim, pokušaj organizovanja daljih sastanaka do sada nisu uspjeli. Dobitnica Nobelove nagrade za mir 2023. nekadašnja novinarka, a potom decenijem aktivistkinja za ljudska prava Narges Mohammadi, zatvorena u Iranu, u kritičnom je kardiološkom stanju. Ona je prije dva dana odvedena iz zatvora u bolnicu, saopštila je fondacija Narges Mohammadi, koja upravlja njena porodica. Britanska novinska agencija Reuters je prenijela da je aktivistkinja u zatvoru dva put gubila svijest i imala težak srčani udar, a fondacija traži da se liječenje nastavi u specijalizovanoj bolnici u Teheranu. Narges Mohammadi je Nobelovu nagradu za mir dobila zbog decenija borbe za prava žena i ukidanje smrtne kazne u Iranu. Ona u zatvoru služi kaznu od 7,5 godina, na koju je osuđena u februaru ove godine, zbog, kako smatraju, antidržavne propagande. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade na nekoliko lokacija u Luci Primorsk na sjeverozapadu Rusije, oko 1000 km udaljenoj od granice sa Ukrajinom. Volodimir Zelenski je na društvenim mrežama naveo da su pogođeni raketni brod i tanker za naftu koji pripadaju ruskoj floti, kao i da je velika šteta nanijeta infrastrukturi naftnog terminala. Ruske lokalne vlasti saopštile su da je u Luci izbio požar i da su brojni dronovi oboreni iznad te oblasti tokom prethodne noći. Primorsk, jedna od najvećih ruskih luka za izvoz nafte, ima kapacitet prerade od 1 milion barela nafte dnevno. Posljednjih mjeseci je više puta napadana jer je Kijev intenzivirao napade na rusku energetsku infrastrukturu. Luka Primorsk se nalazi blizu granice Rusije i Finske.
2: Radio Antena M, informativni program.
1: Podne. Ponovo domaće teme. Ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele nastavit će danas dalje pretraživanje područja Skadarskog jezera u potrazi za nestalim DK nakon prevrtanja plovila u kojem je život u subotu izgubio 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Kako je CDM-u saopštio Danilo Mijajlović iz regionalnog ronilačkog centra, ronilački timovi su pretraživali područje nesreće na osnovu izjava očevidaca, ali zbog konfuznih informacija i izuzetno loših uslova u jezeru, precizno definisanje zone pretrage i dalje predstavlja veliki izazov. Mijajlović je kazao da uprkos navedenim izazovima potraga se nastavlja uz prilagođavanje taktike rada u skladu sa novim saznanjima sa terena. U opštini Zeta danas je dan žalosti zbog pomenute tragedije. Tu odluku je donio predsjednik opštine Mihajl Asanović. Tim povodom otkazuje se i ranije planirana svečanost obilježavanja Dana pobjede, planirana za 9. maj. Opština Zeta izražava duboko saučešće porodicama stradalih i solidarnost sa svima koji su pogođeni ovom tragedijom, navodi se na sajtu opštine. Slijede sportske aktuelnosti. Odbojkaši Budve 8. put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. Budva je pred svojim navijačima u 5. meču finalne serije savladala Budućnost 3-1 i sa 3-2 u seriji osvojila trofej. Budvanski tim do odlučujuće treće pobjede u finalu došao je nakon sat i 33 minuta igre. Domaći sastav do pobjede vodili su Vukašin Cimbaljević sa 19 i Lazar Dodić sa 17, dok je poen manje osvojio

0: Informativni program.
1: Podne.
2: Rekonstruisana zgrada stare vlade je predata SDT-u i SPO, ali bez pune funkcionalnosti. Ne zna se kada će institucije početi operativni rad. Nastavlja se potraga za nestalom osobom u Skadarskom jezeru, kada je u nesreći u subotu stradao i 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Gost drugačije radio veze Boro Vučinić, bivši ministar odbrane i direktor AMB-a, poručuje da Trump teritorije na planeti posmatra kao nekretnine koje su potrebne njemu, ali i Americi. Iran potvrdio da je primio američki odgovor na svoju najnoviju ponudu za mirovne pregovore, dan nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da će vjerovatno odbiti iranski prilog, jer ta zemlja, kako je rekao, nije platila dovoljno veliku cijenu. Odbojkaši Budve 8. put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U Crnoj Gori danas sunčano, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. 12 sati i 39 minuta, pratili ste podne, na pažnji zahvaljuju Biljana Bakić i Pavle Atašević.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: Aleluia, Jesus Cristo. Jednu laganu pjesmu koja se zove ovako nekako Heroj ulice.
1: Prljavo kazalište Heroj ulice. Prepelica Live.

plače ko se svira u prljavom gazorištu. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Fileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastnik. S moje desne strane solo gitaru svira vam Marijan Brkić.

0: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.
1: I evo nas na kraju. Bila je ovo tematska prepelica. Sve pjesme koje ste čuli su živo izvođene. Prepelica live. Uvijek je zanimljivo čuti koliko se neke stvari razlikuju od studijskih verzija, ali i ono što vas može čekati kad dođete na koncert muzičara koje ste slušali. A za kraj, Novljanin, Rambo Amadeus, Fap Mašina!
0: Fabrike automobila, Priboj!

0: E aí?
1: Reklame.
2: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović. U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
4: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasporta.

0: Me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
1: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultati. Top Business Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Business Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
0: Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U Optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
2: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-30346-024. Dragije.com.
3: Antena M Marketing 664-284-0.

0: reklame.
1: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. BMAX. Gradimo Crnu Goru.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Antena M Marketing 664 284

0: reklame.
1: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
2: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović-Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
5: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Sad u prodavnice daju one pastiče kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna gdje ću ja biti tada?
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: U Telekomu neogradno.

0: ograničeno znači neograničeno. Poziv ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Antena M Marketing 664 284

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
8: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
9: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
10: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
12: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. telefon 067-606-041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon +382 303 46 024. dragije.com.
0: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
13: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
14: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
15: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
16: Došlo mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park, sve vise plastične kese zdravljeća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
17: Reci ne plastičnim kesama.
18: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
19: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
20: Kasniš kući, utakmica je već počela ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
21: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
22: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
23: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
24: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
25: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
26: Reklame.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: Informativni program
1: 15.
2: Rekonstruisana zgrada stare vlade je predata specijalnom tužilaštvu i SPO-u, ali se ne zna kada će te institucije tamo početi i da rade. Ministarka javnih radova Majda Adžović.
3: Dakle, što se tiče rokova, rokovima nećemo licitirati.
4: Znate li okvir neki time frame, ili to mjesec, dva, pola godine?
3: Onog trenutka kad preseljenje krene i kada bude napravljen plan u smislu useljenja, kako tužilaca, tako i službenika specijalnog policijskog udjenja, naravno javnost će biti informisana o tome.
2: Vjetroelektrana Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, saopštio resorni ministar Radmir Šahmanović na sjednici anketnog odbora.
5: Što se tiče istražnih radnji, ja moram da kažem da sam ja tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima. Ostajem na raspolaganju za svu dokumentaciju i sve što možemo da stavimo.
2: Oskar Huter iz DPS-a kaže.
6: Znate što je rekao ministar danas, građani Crne Gore? Rekao je, kamo sreće da imamo više ovakvih projekata.
2: Predsjednik odbora i lider URE Dritan Abazović međutim fokus stavlja na navodnu korupciju u tom poslu.
7: Na stotine, da ne kažem na hiljade tekstova, vežu se između ostalog za slučaj Možura, odnosno za koruptivne radnje koje su eskalirale gubitkom jednog života novinarke istraživača sa Malte.
2: O budućnosti NATO-a u vrijeme Trumpa u drugačijoj radiovezi govorio bivši ministar odbrane Boro Vučinić.
8: NATO, ja mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti.
2: Trump za danas najavio probijanje iranske blokade u Hormuzskom moru. Ukrajinski dron pogodio zgradu u urbanom centru Moskve. Sjutra tokom dana postepeno na oblačenja, u noćnim satima ponegdje kratkotrajna kiša, temperatura do 25 stepeni.
0: Radio Antena M, informativni program.
2: Dobar dan. Rekonstruisana zgrada stare vlade predata je danas specijalnom državnom tužilaštvu i specijalnom policijskom odjeljenju, ali bez pune funkcionalnosti. Ne zna se naime kada će te institucije početi operativni rad u toj zgradi. Detalje slušamo u prilogu Duška Mihajlovića.
9: Rekonstruisani objekat stare zgrade vlade danas je zvanično predat na korišćenje specijalnom državnom tužilaštvu i specijalnom policijskom odjeljenju, ali još uvijek nije u potpunosti tehnički opremljen, zbog čega nije poznato kada će ove institucije početi operativno da funkcionišu u novom prostoru, saopštili su danas vrhovni državni tužilac Milorad Marković i ministarka javnih radova Majda Adžović, koja je potvrdila da nema preciznog roka za početak rada. Na pitanje Antene M kada će SDT i SPO početi da rade iz nove zgrade, ministarka Adžović je na konferenciji za medije u staroj zgradi vlade kazala da će preseljenje biti realizovano fazno i u dogovoru sa institucijama bez preciziranja vremenskog okvira.
3: Dakle, što se tiče rokovima nećemo licitirati. Nezahvalno bi bilo reći danas da ćemo za 10, 15 ili mjesec dana useliti ljude u zgradu.
4: Znate li okvir neki time frame, ili to mjesec, dva, pola godine?
3: Sve dok ne krene preseljenje, sa tim ne možemo. Onog trenutka kad preseljenje krene i kada bude napravljen plan u smislu useljenja, kako tužilaca, tako i službenika specijalnog policijskog udjeljenja, naravno javnost će biti informisana o tome.
9: Vrhovni državni tužilac Marković prethodno istakao da će dinamika preseljenja zavisiti od potrebe da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje SDT-a i SPO-a, kao i od završetka tehničkog opremanja objekta.
10: Će dinamika preseljenja specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja biti prilagođena potrebi obezbijivanja nesmetanog funkcionisanja i postupanja ovih institucija, svakodnevnog procesa rada i nakon konačne finalizacije tehničkog opremanja.
9: Premijer Milojko Spajić, koji je nakon svog izlaganja napustio događaj, poručio je da adaptacija zgrade predstavlja konkretan korak u jačanju vladavine prava, te da je u adaptaciju uloženo više od 3 miliona eura.
10: Danas možemo da kažemo da ovo pitanje najzad trajno rješavamo. Ne riječima, nego konkretnim ulaganjima i institucionalnom podrškom. Preko 3 miliona eura uloženo u adaptaciju i opremanje ovog objekta. Ovdje će raditi oni koji vode najteže istrage. I zato je bilo važno da ovaj prostor bude opremljen po najvišim bezbjednosnim, operativnim i funkcionalnim standardima od istražnih kapaciteta do posebnih bezbjednosnih zona i pritvorskih sadržaja koji omogućavaju efikasno i bezbjedno sprovođenje najosjetljivijih postupaka.
9: Kako je saopštila ministarka Ađović, objekat je površine 3450 kvadrata i obuhvata 102 prostorije, uključujući kancelarije, sale za sastanke, data centar, laboratoriju i prostorije za čuvanje dokaza.
3: Uzimajući u obzir da je riječ o zgradi koja je važan dio moderne crnogorske istorije, bilo je neophodno sve radove realizovati tako da se ne ugrozi autorsko djelo arhitekta Radoslava Zekovića. I mogu slobodno reći da smo u tome i uspjeli.
9: Ministar pravde Bojan Božović istakao je da je završetak ovog projekta dio šire reforme pravosudnog sistema.
11: Ministarstvo pravde zajedno sa vladom mora nastaviti sa reorganizacijom prostornih kapaciteta kako bismo što prije onaj dio zajedničke zgrade koji dijeli Ministarstvo pravde i državno tužilaštvo ustupilo i Vrhovnom državnom tužilaštvu, jer i tu predugo čekamo i prespore određene stvari radi. Ali neka nam i ovaj projekat bude još jedan dodatni motiv i podsticaj da nastavimo, baš kao što trebamo svi zajedno da nastavimo na realizaciji projekta izgradnje pravosudnog kompleksa na Starom Mestu.
9: Iako je rekonstrukcija stare zgrade vlade predstavljena kao značajan iskorak u jačanju institucija, ostaje otvoreno pitanje kada će SDT i SPO zaista početi da rade iz novih prostorija, a bez preciznog plana preseljenja i uz nedovršeno tehničko opremanje, današnja primopredaja u ovom trenutku ima više simbolički nego operativni značaj.
2: Aktualnosti iz parlamenta. Vjetroelektrana Možur ima značajne energetske benefite za Crnu Goru. To je na sjednici skupštinskog anketnog odbora saopštio resorni ministar Admir Šahmanović. Iz DPS-a su se fokusirali na energetske efekte tog projekta, a iz opozicije na navodnu korupciju. Detaljnije Ana Ašanin.
12: Ministar energetike Admir Šahmanović kaže da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o projektu Možura u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
13: U ovom momentu bih se kao ministar energetike osvrnuo na uticaj u projekte energetski sektor. Naime, gledano iz trenutne pozicije, ovaj projekat ima svoje benefite sa energetskog i strateškog stanovišta. Primarno doprinosi povećanju energetske nezavisnosti, a posebno će ovaj segment doći do izražaja nakon isteka perioda zakupa kada ovaj objekat pređe u vlasništvo države. Riječ je o objektu koji proizvodi oko 100 do 120 GWh električne energije godišnje, što dodatno utiče na stabilnost snabdijevanja električnom energijom. Što se tiče mene i Ministarstva energetike i rudarstva, mi smo dostavili, stavili smo se potpuno na raspolaganje, dostavili smo svu dokumentaciju kojom raspolažemo. Što se tiče istražnih radnji, ja moram da kažem da sam ja tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima. Ostajem na raspolaganju za svu dokumentaciju i sve što možemo dostaviti.
12: Poslanik DPS-a Oskar Huter kaže da je ministar potvrdio ono što iz DPS-a tvrde, odnosno da je projekat Možura isplativ za državu.
6: Znate što je rekao ministar danas? Građani Crne Gore, rekao je kamo sreće da imamo više ovakvih projekata. Ajmo mi prvo da utvrdimo da li je ovaj projekat isplativ za državu i dobar za državu i za građane. Znači, dobili smo sa adrese relevantne da jeste. Nakon toga, kada to svi potvrdite, idemo dalje da dokažete korupciju ili bilo što, i mi zajedno sa vama želimo da nađemo bilo koju nepravilnost, da znaju građani. Ovdje je sastav Demokratske partije socijalista izuzetno spreman i izuzetno u temi, bez politikanstva, sa željom da građani znaju koje benefite Crna Gora ima od ovog projekta.
12: I Huterov partijski kolega Nikola Rakočević ističe energetske efekte samog projekta.
14: Zašto je važno nama ovdje da razobličimo cijelu priču, da pozovemo sve koje ste predložili i mnogo više od toga, da ovdje razgovaramo o delikventnom Cifideksu i problemu koji se evidentno desio i da ga lociramo gdje je. Zašto je nama to u interesu? Jer ne želimo da se na taj način, tim spinom, baci sjenka na jako dobar projekat koji će ostati Crnoj Gori i po osnovu koje će država Crna Gora u jednom trenutku, kada preuzme upravljanje ovom vjetroelektranom, zaraditi 200 milijuna eura.
12: Sa druge strane, predsjednik odbora i lider URE Drita Nabazović u fokus stavlja posljedice ovog, po njemu, koruptivnog projekta.
7: Pitanje Možure vam je pitanje koje se internacionalizovalo u najnegativnijem kontekstu vezano za državu Crnu Goru. Na stotine, da ne kažem, na hiljade tekstova koji nisu samo plod naših na teritoriji Crne Gore, nego imaju međunarodni karakter, vežu se između ostalog sa slučajem Možura, odnosno za koruptivne radnje koje su eskalirale gubitkom jednog života novinarke istraživača sa Malte.
12: Poslanik demokrata Duško Stjepović kazao je da se anketni odbor bavi postupanjem tadašnjih državnih organa prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Bavimo se time je li prilikom davanja koncesije bilo nešto da valja ili da ne valja, rekao je Stjepović. On je kazao da stav poslanika DPS-a može biti štetnost ili korisnost tog projekta, ali da to nije usvojeno kao predmet odbora.
2: Hronika. Ronioci regionalnog centra iz Bijele nastavili su danas potragu za osobom koja je nakon nesreće koja se dogodila 2. maja na izlazu iz plavničkog kanala na Skadarskom jezeru ispala i splovila. U toj nesreći stradao je i 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Harisu Derviševiću osumnjičenom za podmetanje požara na vozilu Range Rover sveštenika Srpske pravoslavne crkve Mijaila Backovića produžen je pritvor za još 3 mjeseca. To je odlučilo vijeće Vrhovnog suda odlučujući o predlogu osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru za produženje pritvora. Sa lokalne političke scene funkcioner Nove Srpske demokratije i predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović saopštio da je morao da prekine današnju sjednicu lokalnog parlamenta zbog, kako je naveo, reagovanja kolega iz opozicije koji su navodno čupali kablove skupštinskih mikrofona i pokušali fizički da spriječe održavanje sjednice. Iako, kako dodaje, ima tu mogućnost, nije pozvao policiju da interveniše jer smatra da su to ipak kolege koje predstavljaju dio našeg društva. Oglasio se i predsjednik kluba odbornika DPS-a na Žabljaku Marko Božović koji negira navode o čupanju mikrofona i pokušaju fizičke zabrane održavanja sjednice. Zbog okolnosti da se sjednica pokušala održati bez televizijskog snimanja, tražio sam pauzu ili odlaganje zasjedanja dok se ne stvore poslovnički uslovi. Nije nam udovoljeno pa sam samo inicijativno bez oštećenja odvojio kabl od mikrofona. Kabl sam položio na patos, a mikrofon za sto predsjedavajućeg, kazao je Božović. Nijedna država ne može samostalno da odgovori na savremene bezbjednosne izazove, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na otvaranju samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, u Jermeniji. Poručuje da je u aktualnim okolnostima od presudnog značaja dodatno osnažiti saradnju i koordinaciju među evropskim partnerima. Milatović je, kako je saopšteno, istakao da je u aktualnim okolnostima od presudnog značaja saradnja i koordinacija. Dodaje da nijedna država ne može samostalno odgovoriti na savremene bezbjednosne izazove. Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dobio zvaničan poziv od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da se sredinom juna obrati poslanicima u Evropskom parlamentu. A o budućnosti NATO-a u vrijeme Trumpa govori u današnjoj drugačijoj radioveci bivši ministar odbrane Boro Vučinić. Akcent iz emisije prenosi Nevena Kovačević.
15: Američki predsjednik Donald Trump posmatra teritorije na planeti kao nekretnine koje su potrebne njemu, ali i samoj Americi, ocijenio je u današnjoj drugačijoj radiovezi Bora Vučinić, ekspert za pitanje bezbjednosti, nekadašnji ministar odbrane i direktor AMB-a, ističe da za razliku od ranijeg perioda kada se više govorilo o tome koliko se novca izdvaja za odbranu, danas nije toliko izražen problem koji se tiče izdvajanja finansijskih sredstava.
8: Više je sad problem druge vrste, više je potrebno. Problem potrebe Sjedinjenih Američkih Država ili vodstva Sjedinjenih Američkih Država u liku republikanaca i njihovog prvog predstavnika Donalda Trumpa da se prekomponuje globalna politička scena, da se globalni odnosi učine drugačijim, da međunarodni poredak kakav je postojao više ne postoji i potpuno je legitimno, kao što sam malo čas kazao, a vi ste s pravom tome dodali, da imamo ne samo Grenland sa kojim je počela neka priča, imamo i Venezuelu iz koje je zarobljen i odnešen i bukvalno je otet predsjednik na stranu kako i na koji način je on tamo vladao i koji je to ili nedemokratski oblik vladavine je bio, ali da li je to bio način da se otima predsjednik jedne države, da se pakuje, da se nosi i da kaže, e sada smo riješili, mi smo njega ponijeli i mi ćemo sada da vidimo tu teritoriju. U osnovi svega i iza svega stoji ekonomska potreba, znači Venezuela, kao što znamo, je bogata ali naftnim nalazištima i naravno sada je situacija sa Venezuelom takva kakva je, ona je sad trenutno mirna. Kuba je ta neka sljedeća koja prema kojoj se vjerovatno priprema neka dalja aktivnost koja će ili neka kampanja koju će, kako moderno kažu, jeli, danas u svijetu politike i bezbjednosti, koju će Sjedinjene Američke Države sprovesti.
15: Gost drugačije radio veze smatra da od izbora za kongres u velikoj mjeri zavisi hoće li biti prihvaćena Trumpova politika prema Americi, ali i prema svijetu, koja daje legitimitet svima koji žele da vladaju osvajanjem teritorija poput Vladimira Putina i Benjamina Netanjahua. Govoreći o koaliciji voljnih, gost drugačije radio veze kaže kako taj savez može da bude neki novi embrion evropske bezbjednosne arhitekture u jednom hibridnom obliku.
8: Znači, Evropska unija je sad u situaciji po nekakvim razmišljanjima analitičara koji ozbiljno, jel, naravno, evropskih i američkih stvari prate, da su tu moguće čak dva scenarija. To može biti reformisani NATO u kojem će ostati Sjedinjene Američke Države, vjerovatno ne sa tako dominantnom ulogom kao do sada, što znači prva stvar je da neće više u NATO Amerikanci imati, makar ne za mandata ovog Trumpovog, potrebu ili želju da budu dominantna i vodeća sila ili stup NATO kao transatlantskoj bezbjednosne strukture. I druga je ta takozvana evropska strateška autonomija o kojoj se dosta govori. Znači, ta strateška evropska autonomija podrazumijeva upravo ovo o čemu vi govorite, da će se pojačati, i to bi mogla da bude možda na neki način uvod u tu priču ili nekakva uvertira u stvaranje nekog eurocentričnog NATO-a. NATO, ja mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti.
15: Upitan ima li u kontekstu odbrane malih zemalja uopšte smisla nadati se u poštovanje famoznog člana 5 NATO statuta, Vučinić ističe da su tumačenja člana 5 dosta fluidna.
8: I nedavno je bilo otvoreno to pitanje, u jednom slučaju mislim da su ga Sjedinjene Američke Države otvorili, da li je to bio Rubio, ja mislim državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, kada je kazao da primjena člana 5 ne znači doslovice odmah i neograničeno stupanje u rat sa onim ko bude napao jednu zemlju, državu, članicu, i pitanje u kom će obimu to biti. Dakle, svega toga moramo biti svjesni ovdje u Crnoj Gori. Definitivno mi bez unutrašnje svoje zaštite, bez unutrašnje demokratske konsolidacije smo morali potražiti prostor za spas unutrašnje situacije vani. I dobro smo ga odabrali. Dobro smo postavili te ciljeve. Štete što ne idemo dobrim putem ka tim ciljevima, nego, ja bih rekao, malo više svjesno idemo pogrešnim putem ka ciljevima i naše onako jasnije participacije, pomenuti koaliciju vojnje gdje se još uvijek nismo se pojavili u Parizu, ako se sjećate.
15: Današnju drugačiju radio vezu možete pogledati na našem portalu i YouTube kanalu.
1: 15.
2: U nastavku vijesti iz svijeta. Predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države danas početi napore da oslobode brodove zaglavljene u Hormuškom Reuzu. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social dao malo detalja o operaciji, uključujući i to da li će američka mornarica biti uključena. Opisao je taj potez kao humanitarni gest namijenjen isključivo pomoći neutralnim zemljama koje nisu uključene u američko-izraelski rat protiv Irana. Za dobro Irana, Bliskog Istoka i Sjedinjenih Država obavijestili smo ove zemlje da ćemo njihove brodove bezbjedno provesti kroz ove ograničene plovne puteve kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti svoje poslovanje, napisao je Trump. Iran je upozorio američku mornaricu da ne ulazi u Hormuški Moreus, navodi se u saopštenju zajedničke komande iranskih oružanih snaga, koje su prenijeli državni mediji, nakon što su SAD najavile da će pokrenuti operaciju za oslobađanje brodova zaglavljenih u tom plovnom putu. Više puta smo rekli da je bezbjednost Hormuškog Moreusa u našim rukama i da bezbjedan prolazak brodova mora biti koordinisan s oružanim snagama, dodaje se u saopštenju Irana, prenosi Reuters. Jedan tanker prijavio je da je pogođen nepoznatim projektilima dok je plovio oko 78 nautičkih milja sjeverno od grada Fudžajraha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To je saopštila Britanska agencija za pomorsku bezbjednost. Dodaje se da su svi članovi posade bezbjedni. U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica tokom protekle noći pogođena je luksuzna stambena zgrada u zapadnom dijelu Moskve, potvrdili su ruski zvaničnici i lokalni mediji. Meta udara bio je stambeni kompleks poznat kao Mosfilm Toranj, koji se nalazi oko 7 km zapadno od Crvenog trga i u neposrednoj blizini brojnih ambasada i zgrade Ministarstva odbrane Rusije. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da prema prvim informacijama nema žrtava. Ovo je jedan od rijetkih incidenata u samom urbanom jezgru Moskve. Istovremeno 3 osobe su poginule, a 8 je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na grad Merefa u sjeveroistočnoj ukrajinskoj Harkovskoj oblasti. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su na brodu za krstarenje Atlantskim okeanom 3 osobe preminule, vjerovatno od hantavirusa, bolesti koja može izazvati akutna respiratorna ili bubrežna oboljenja, često sa smrtnim ishodom. Svjetska zdravstvena organizacija je za agenciju AP navela da je istraga u toku, ali da je potvrđen najmanje jedan slučaj hantavirusa. Jedan od pacijenata nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoj Africi, saopštila je zdravstvena agencija UN-a, dodajući da sarađuje sa vlastima na evakuaciji još 2 putnika sa simptomima sa broda.
0: Radio Antena M, informativni program.
2: 15:22 jedna domaća tema. Kroz projekat koji Juventus realizuje u partnerstvu sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Link, prikupljene su informacije za izradu programa za rad sa mladima od 11 do 15 godina. Programska direktorica Marija Radović na ovu temu govorila je za našu emisiju Svjesno roditeljstvo, koja je na programu od 15:45. Na pitanje koliko je problem droge među mladima prisutan, Radović je odgovorila:
16: naše iskustvo je pokazalo, a i to pokazuju podaci, da je, da kažemo, prilično prisutan. Naime, istraživanje praksa pokazuju da mladi sve ranije dolaze u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i negdje, kako zbog radoznalosti, zbog utjecaja okoline, pritisaka vršnjaka, ali naravno dodatni problem je i sve veća dostupnost samih psihoaktivnih supstanci, posebno kada govorimo o drogama, i onda i to povećava vjerojatnoću da će doći do eksperimentisanja. Tako da negdje definitivno odgovor jeste da je ovaj problem sad već dosta ozbiljan i da imamo veliko prisustvo ovaj upotrebe droga među mladima.
0: Drumski raport.
12: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
17: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 31. maja predviđeno je da radovi traju. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu.
12: Meteo. U Crnoj Gori s jutra tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. U Podgorici postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, vjetar uglavnom slab, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna 25 stepeni.

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima fonda iz Agencije za audiovizualne medijske usluge. Svjesno roditeljstvo, emisija Antene M posvećena odgoju djece i izazovima sa kojima se susreću roditelji. Sa profesionalcima iz različitih oblasti govorimo o psihomotornom, emocionalnom, intelektualnom i socijalnom razvoju kod beba, djece i tinejdžera. Ne pitajte Google, slušajte stručnjake.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, slušate emisiju Svjesno roditeljstvo. Kroz projekat jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih institucija za primarnu prevenciju upotrebe droga kod djece i mladih, koji je organizovao Juventas, razmijenjene su dobre prakse, iskustva i sam rad lokalnih kancelarija. O projektu smo razgovarali sa programskom direktoricom Marijom Radović, pa poslušajte razgovor.
2: Za početak mi kažete šta je bio glavni cilj projekta jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih institucija za primarnu prevenciju upotrebe droga kod djece i mladih.
3: Pa prije svega da kažem da je ovo projekat koji sprovodi Juventas u partnerstvu sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Linka, financira ga Ministarstvo zdravlja Crne Gore. I negdje, kao i što sam naziv kaže, glavni cilj ovog projekta je podrška prevenciji upotrebe droga među mladima, tako što smo pružali direktnu podršku porodicama, ali isto tako jačali kapacitete organizacionih jedinica lokalne samouprave koje se bave primarnom prevencijom.
2: Kažete mi, koliko je problem upotrebe droga među djecom i mladima prisutan u Crnoj Gori danas?
3: Pa negdje naše iskustvo je pokazalo, a i to pokazuju podaci, da je, da kažemo, prilično prisutan. Naime, istraživanje praksa pokazuju da mladi sve ranije dolaze u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i negdje kako zbog radoznalosti, zbog utjecaja okoline, pritisaka vršnjaka, ali naravno dodatni problem je i sve veća dostupnost samih psihoaktivnih supstanci, posebno kada govorimo o drogama, i onda i to povećava vjerojatnoću da će doći do eksperimentisanja. Tako da negdje definitivno odgovor jeste da je ovaj problem sad već dosta ozbiljan i da imamo veliko prisustvo ovaj upotrebe droga među mladima.
2: A zašto je važno fokusirati se upravo na primarnu prevenciju?
3: Pa kad govorimo o primarnoj prevenciji, u stvari ona je ključna jer djeluje prije nego što u stvari i sam problem nastane. U stvari se fokusiramo na jačanje kapaciteta djece i mladih da prosto i izbjegnu samo korištenje određenih supstanci. U stvari s jedne strane podrazumijeva edukaciju djece i mladih o štetnosti droga, o tome kako droga utiče naš organizam, taj jedan psihoedukativni dio, ali sa druge strane u stvari se fokusira na jačanje socioemocionalnih vještina kod djece, životnih vještina, da jačaju svoje samopouzdanje, da jačaju prosto tu moć da donose sami neke savjesne odluke, da se odupru pritisku vršnjaka, jer jedino na taj način u stvari povećavamo šansu da neće u stvari se ni odlučiti za korištenje droga, a opet preveniramo neke kasnije probleme koji se dalje onda odnose i na ovaj oporavak i na prevenciju razvoja bolesti zavisnosti, tako da smanjujemo stvari dugoročne posljedice kako po pojedinca i porodice, tako i za cjelokupnu zajednicu.
2: A zašto ste se fokusirali baš na uzrast od 11 do 15 godina?
3: Pa kad govorim uzrast od 11 do 15 godina, prije svega kad govorimo o tom početnom uzrastu 11 godina, mi već govorimo o periodu jedne rane adolescencije. Tada u stvari mladi prolaze kroz različite promjene i emocionalne i fizičke i društvene i počinju da traže svoj identitet intenzivnije, da jačaju svoju samostalnost, žele da budu prihvaćeni u društvu i onda ih upravo u tom periodu to sve čini osjetljivim na uticaj vršnjaka, skloni su eksperimentisanju. Upravo istraživanja pokazuju da taj prvi kontakt sa supstancama često se upravo javlja u tom periodu, zato nam je ključan za djelovanje. Naime, već od 11. godine djeca su već dovoljno velika nekako da razumiju ove poruke koje im šaljemo kroz različite edukacije, radionice, ali opet nisu većina njih ni formirala neke rizične navike. Tako da je to neki najbolji period djelovanja, pa se kasnije do te 15. godine negdje smo to vezali za taj period osnovno školskog uzrasta kada je važno da radimo od te 11. godine već na primarnoj prevenciji.
2: A koji su najčešći rizici i izazovi sa kojima se suočavaju mladi u tom periodu?
3: Pa, sa jedne strane, da kažemo, tu su različiti rizici koji se odnose upravo ono što sam malo prije govorila, da žele da budu pozicije nekakve vršnjačke grupe i prihvaćeni u društvu, žele prosto da budu u trendu, žele da isprate sve ono što rade njihovi vršnjaci, sa druge strane već počinje taj period puberteta kada dolaze i do različitih promjena u odnosu na porodičnu dinamiku i nekako to sve stvara jednu atmosferu u kome se povećava rizik da se okrenu i nekim, da kažemo, rizičnim ponašanjem, odnosno onim ponašanjima koje mogu voditi i do upotrebe određenih supstanci.
2: A koliko su roditelji i škole uključeni u prevenciju?
3: Pa sa jedne strane, roditelji i škole, rekla bih, i za jedno drugo onako sporadično. S jedne strane, kad govorimo o samim aktivnostima škole, to su neke povremene aktivnosti, nisu uopšte uključene u sam taj rad škola kao nešto što je obavezno, nešto što je redovno, nešto što je u skladu s određenim standardima, već je to opet individualno stvar od škole do škole, kako odluče da sprovode određene programe, kako da donose odluke ko će uopšte raditi određene radionice na ovu temu. To kroz samu nastavu nije neka tema koja je u dovoljnoj mjeri zastupljena. A sa druge strane, sami roditelji, mislim da se najviše uključuju onda kada već i postoji neki problem, sumnja na neki rizik, a sa druge strane opet se zavisi od porodice do porodice koliko su neki roditelji spremni da otvaraju ovu temu, koliko je ta tema koja je prisutna u porodičnom sistemu, koliko je otvoren i dobro izgrađen odnos sa svojom djecom, tako da to stvarno zavisi od porodice do porodice.
2: A ko su bili učesnici dvodnevnog sastanka i kakva je bila njihova uloga?
3: Pa da, jedna od glavnih aktivnosti ovog projekta jeste upravo bio taj sastanak sa predstavnicima lokalnih kancelarija za prevenciju bolesti i zavisnosti. Imamo više, znači, lokalnih kancelarija u Crnoj Gori koje se bave fokusirano ovom temom, ali tu je bila i predstavnica Ministarstva zdravlja, gdje je negdje krovna institucija i akter u ovoj oblasti, gdje bi trebali oni nekako da budu, da nadgledaju i rad ovih kancelarija na lokalnom nivou. Cilj je bio da kreiramo jedan standardizovan program rada kancelarija koje su na lokalnom nivou, a bave se prevencijom bolesti i zavisnosti, jer do sada, da kažemo, imali smo prilično nejednačan rad. Jedan od ciljeva i strategije za droge za period 2004. do 2027. godine upravo jeste i kreiranje jednog standardizovanog programa rada. Šta ovo u stvari u praksi znači? To znači da kada bi predstavnici ovih kancelarija ulazili njihov stručni kadar u same škole i provodio određene radionice, one bi se sve zasnivale u svakoj školi, u same svake kancelarije, na određenim jasnom programu, to bi bio istovjetan program, ne bi različite informacije, bi bilo, na primjer, dijete u nekoj školi u Podgorici ili neko dijete u nekoj školi u Andrijevici, već bi sva djeca u Crnoj Gori na njegovu osnovnog školskog uzrasta imali jedan isti program, jedan isti set informacija i određene module radionica koje dobijaju kroz saradnju sa ovim kancelarijama za prevenciju bolesti i zavisnosti. Tako nadamo se do kraja projekta da će taj program biti poslat svim kancelarijama i svim ministarstvu zdravlja.
2: A da li u Crnoj Gori postoji dovoljno resursa i podrške za prevenciju bolesti i zavisnosti?
3: Pa definitivno ne. Mislim, to sam vrlo jasno u ovom odgovoru, jer evo i sam ovaj naš projekat jeste jedan projekat koji je prilično, da kažemo, siromašnih resursa, jeste podržan od strane Ministarstva zdravlja, ali to nisu nikakve značajnija financijska sredstva koja bi negdje omogućila nama mnogo konkretnije aktivnosti, aktivnosti većeg obima, a da ne govorimo o tome i o aktivnostima koje traju duže. Ovaj projekat traje svega 6 mjeseci, da smo se fokusirali na kreiranju nekog konkretnog produkta kao što je standardizovani program. Nekako je to prilično neujednačeno i definitivno jeste jedno polje koje nije baš visoko na agendi donosioca odluka.
2: A šta je po vašem mišljenju najveći izazov u borbi protiv upotrebe droga među mladima?
3: Pa ne možemo govoriti o jednom najvećem izazovu, više je to neka kombinacija više izazova, više faktora koji su međusobno i povezani, a negdje se i međusobno pojačavaju. Prije svega imamo laku dostupnost droga danas, zbog čega mladi relativno jednostavno mogu doći do neke droge. Sa druge strane imaju i tu želju da budu prihvaćeni, tu utjecaj vršnjaka, potiče se eksperimentisanje, iako su nekada vrlo svjesni rizika, upuštaju se u takva ponašanja, ali sa druge strane i nedovoljna edukacija, nedovoljna otvorena komunikacija kako među mladima u okviru škole, tako i u samom porodičnom sistemu. Nekada djeca prosto nemaju ni sa kime da razgovaraju o ovim temama, pa i nemaju onda ni prave informacije. Naravno, tu su porodični faktori, društveni faktori poput stresa, nedostatka podrške, nekih i loših uzora i upravo ne možemo onda ako govorimo o ovim različitim izazovima, jednom cijelom setu izazova, isto tako ne možemo reći da postoji ni jedno jedinstveno rješenje za ovakve izazove, već zahtjeva i zajednički rad i porodice i škole i društva i nekakav sistemski pristup ovom problemu, da kažem.
2: A šta biste vi poručili roditeljima koji sumnjaju da im dijete može biti u riziku?
3: Pa prije svega da što prije nekako počnu otvoreno da komuniciraju, da postave otvoreno pitanje o ovoj temi, da ga nekako ne zanemaruju, da vrlo vjeruju svojoj intuiciji, ukoliko posumnjaju na nešto, da imaju svakako i adrese i u samom sistemu, kontakte, lokalne kancelarije za prevenciju bolesti, zavisnosti, centre za mentalno zdravlje, nevladine organizacije koje se bave ovom temom, da se prosto ne ustručavaju da pitaju, da potraže podršku. To ne mora značiti dolazak u neki servis podrške ili neku ustanovu, već može biti na nivou samo jednog informisanja, ali ono što je važno uvijek jeste da razmisle i ako postoji korištenje droge kod djeteta, šta su to neki uzroci i šta oni kao porodični sistem zajednički, jer imaju određene snage kao sistem čim žele da se bave, da pomognu svom djetetu, da sigurno imaju snage i da riješe taj problem. Tako da svakako oslušno šta se to sve dešava, zbog čega je dijete posegnulo za korištenjem određene supstance.
2: A kako mladi mogu dobiti pomoć ili informacije ako im je potrebna podrška?
3: Današnje djece i mladi stvarno žive u jednom svijetu, da kažemo, velike tehnološke ekspanzije, svi su prilično informatički pismeni i mislim da su im informacije kako o drogama, ipak su im dostupne ove informacije o servisima podrške. Uvijek ih mogu dobiti u lokalnim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti, u nevladinim organizacijama, različitim zdravstvenim ustanovama, u svojim PP službama, u školama. Svakako da su to sve neke adrese gdje te neke osnovne informacije mogu da budu ili dobijene upravo na toj adresi ili mogu biti upućeni na adekvatnu adresu. Ali svakako da je vrlo važno, naravno, i svi oni koji su na ovim adresama, sad stručni kadar, da na jedan prilagođen način pruža informacije svim mladima na ovu temu.
2: I za kraj, koja je najvažnija poruka koju želite poslati javnosti kroz ovaj projekat?
3: Pa možda bi više bila poruka za javnost da stvarno moramo otvarati ovu temu, govoriti o ovome i da svako može da se desi, da se nađe određenom izazovu, ali isto tako da može i riješiti sve te izazove, ali više neka bi možda bila poruka za sam sistem, a to je da moramo da ujednačimo i pristup i praksu kada govorimo o samoj prevenciji. Moramo da djelujemo u skladu sa vrlo jasnim smjernicama, standardima oblasti prevencije, da nudimo jasne, ujednačene poruke kada radimo sa djecom i mladima, i mislim da je to veoma važno i za skreiranje jednog odnosa povjerenja sa djecom, jer oni nekako ne praštaju nam greške u kreiranju odnosa sa njima.
0: Svjesno roditeljstvo. Poštovani slušaoci, napravit ćemo kratku muzičku pauzu.

0: Svjesno roditeljstvo.
1: Ponovo slušamo emisiju Svjesno roditeljstvo. Prošle nedjelje održana je dvodnevna regionalna književna manifestacija za djecu i mlade Dani Dragana Radulovića. O manifestaciji za našu emisiju govorila je pomoćnica sekretarke Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić. Pa poslušajte razgovor.
2: Kažite mi za početak nešto više o manifestaciji Dani Dragana Radulovića, koliko je trajala i šta je sve program sadržao.
3: Što se tiče manifestacije Dani Dragana Radulovića, ona traje dva dana, dakle dvodnevna je manifestacija. Program je obuhvatao 27. april ponedjeljak i 28. april utorak. U 11 sati u ponedjeljak je bilo svečano otvaranje. Tada je dodijeljena i nagrada za prvonagrađenu knjigu. Kasnije u programu bila predstava za djecu Tobija, koju je izvelo pozorište mladih Sarajevo, a poslije toga u dvije osnovne škole, to su Savo Pejanović i Milorad Musa Burzan, bio je susret sa piscima učenika i poslije podne bila je promocija knjige laureata Dejana Aleksića, to je autor koji je dobio nagradu na konkursu ove godine za knjigu Džinovi, Strašila i nešto treće. Promocija je bila u sali Dodest u Kicu Budo Tomović, a sutra dan, drugi dan manifestacije, utorak 28. aprila, u biblioteci su se desile tri aktivnosti. U 5 sati je bila promocija zbirke Odrastanje u stihovima, gdje su djeca sa teritorije glavnog grada svoju poeziju dala i napravljena je zbirka, a u organizaciji Dječijeg saveza. Kasnije u 6 sati na istom mjestu bila je promocija knjige dvije naše mlade talentovane srednjoškolke, to su sestre Ema i Una Perazić, a njihova knjiga poezije je One i druge pjesme. I na kraju završno je bio program u 8 sati isto u biblioteci, razgovor sa piscem, sa legendarnim Ljubivojem Ršumovićem.
2: A kažite mi, koji je značaj ove manifestacije za djecu?
3: Značaj manifestacije za djecu je veliki, samim tim što se na ovaj način, osim što ne damo zaboravu lik i djelo velikog, ali baš velikog prijatelja djece Dragana Radulovića, radimo na tome da djeca kroz njegovo djelo krenu u čitanje u nekom većem obimu, da se razvija, znači, ta ljubav prema čitanju, isto tako da se kod talentovane djece stvara jedno tlo i jedan dobar teren da taj svoj talent razvijaju i da mogu da ga prikažu tokom ove manifestacije, a nadamo se da ćemo možda to i proširiti pa da malo za djecu bude više ovakvih sadržaja, možda i na ovom sljedećem festivalu književnosti koji se dešava krajem septembra i traje 5 dana.
2: A koliko je važno njegovati kulturu čitanja među najmlađima danas?
3: Veoma je važno zbog toga što, kako se kaže, a nijedna stara nije bez veze, tako da kažem, rečena. U pitanju je to da svijet ostaje na mlađima. Neke stvari koje su vezane za čitanje i za to kolike su dobrobiti i benefiti čitanja ću sad da vam kažem. Dakle, naučno je dokazano, knjige poboljšavaju maštu, razvijaju kritičko mišljenje, poboljšavaju kreativnost, motivišu, smanjuju stres i razvijaju mozak. Onda imamo jednu rečenicu od Mary Pope Osborne koja kaže: čitanje je pasoš za putovanje u brojne avanture. Tako da nam je jako važno, ako idemo prema tome da imamo djecu koja razmišljaju svojom glavom, imaju razvijeno kritičko mišljenje, jako je važno da čitaju. I inače, djeca jako puno vole bilo da čitaju ili da im neko čita, može biti roditelj kod kuće, može biti učiteljica u školi, i jako puno vole da im se pričaju priče, recimo iz perioda kad je neko stariji bio dijete. Oni u tome baš uživaju.
2: A šta je obilježilo ovogodišnje izdanje manifestacije?
3: Obilježilo je, znači program je bio, radili smo na programu od januara, dosta smo se potrudili i čini mi se to što sam čula su jako dobre reakcije, djeca su uživala. Program je bio taj, na svečanom otvaranju na platou između zgrade biblioteke i zgrade skupštine glavnog grada, baš je živio grad tih nepunih sat vremena dječjom energijom. Dakle, bila je škola Arlekin koja već, ja mislim, drugu godinu za redom učestvuje u upravljanju programa, jer nam je cilj bio da djeca budu nosioci programa s obzirom na to da su dani Dragana Radulovića u stvari vezani za ciljnu grupu djeca. Izuzetan je program bio, djeca su pokazala talenat i u vođenju recimo programa, onda u recitacijama i da ne zaboravim da su tu bile i naš hor Zvijezdice koji su onako dodali ritam, melodiju, pjesmu, sve te njihove osmijehe, mnogo je bilo lijepo i to bih posebno izdvojila, mada mislim da je cijeli program bio u redu i naravno na kraju Ljubivoje Rušumović. To je bila jedna posebna emocija. Bili su ljudi stariji koji su svoju djecu doveli, znači bilo je više uzrasta i svi su nekako... Svi su imali taj neki dobar osjećaj da se nešto lijepo dešava, bilo je dosta smijeha, bilo je dosta poštovanja, bilo je mnogo lijepo. To su te stvari koje bih izdvojila.
2: A koliko su ovakvi događaji važni za razvoj kreativnosti kod djece?
3: Izuzetno nam je važno da radimo na kreativnosti kod djece. Evo sad ću vam reći, znači od Raya Bradburya ću vam pročitati jedan citat. Koliko je važno čitanje, uzevši u obzir da nam je čitanje vezano upravo za kreativnost koju ste vi pomenuli. Ray Bradbury kaže, ne moraš da spališ knjige kako bi uništio kulturu, samo navedi ljude da prestanu da čitaju. Dakle, mnogo je važno čitati, to se odnosi osim na maštu i na kreativnost, na formiranje jednog ličnog stava. Bukvalno putujete kroz sve avanture koje likovi u knjizi koju čitate prolaze.
2: A kažite mi, da li možete izdvojiti neki poseban trenutak sa otvaranjem?
3: Sa otvaranjem, je li tako?
2: Tako je, sa otvaranjem.
3: Pa mislim da nam je svima, što bi se reklo, ukrao srce. Jedan mali dječak, zapamtila sam da je unuk Huseina Bata Dukaja, kojeg se ja kao djevojčica sjećam, da je radio na televiziji Crne Gore programe, da je bio u tom timu i taj dječak je tako lijepo vodio i toliko je onoga pravog dječjeg iznio. Mislim da je sva publika uživala, od onih koji su najmlađi do onih koji su najstariji. To mi je nešto posebno. To je ono, čini mi se, srž ovog dvodnevne ove manifestacije bila.
2: Mm-hmm. I za kraj mi kažete, po čemu se ovogodišnji nagrađeni autori izdvajaju?
3: Kako bih vam rekla, po čemu se izdvajaju? Uvijek je tu ono što i sami nagrađeni gospodin Dejan Aleksić, koji je znači dobio nagradu, što je sam rekao, važno je da se sačuva dijete u sebi. To svaki od književnika koji radi za djecu, radi priče, pjesme ili knjige za djecu, čuva to dijete u sebi i na taj način ostaje u tom stalnom kontaktu sa djecom. A za kraj bih ja samo, pošto je u pitanju ipak manifestacija koja nosi ime čuvenog i velikog Dragana Radulovića, voljela bih da zaključim njegovim riječima koje glase: dok java maršira kroz male živote, djeci treba mira, ljubavi, dobrote. Kad sija dječje oko, brige rastu manje. Za djecu duboko tražim poštovanje.
1: Svjesno roditeljstvo. Glavni grad uvodi subvencije za produženi boravak djece u osnovnim školama. Finansijsku podršku zaposleni roditelji ostvarivaći u kontinuitetu, kazao je za javni servis Stefan Vešović iz Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada.
0: Sada subvencija iznosi 130 i 160 eura u zavisnosti od toga da li porodica ima primanja veća ili manja od dvije prosječne neto zarade u prethodnoj godini.
1: U periodu između najave i primjene odluke, međutim, dio pružalaca usluga najavio je poskupljenje. Iz glavnog grada apeluju da cijene ostanu iste, jer kako navode, suština subvencija nije pomoć privatnom sektoru, već roditeljima.
0: Glavni grad ima jednu mogućnost, to smo ovom odlukom predvidjeli upravo iz tog razloga, a to je da se potpiše ugovor sa licenciranim produženim boravcima u kojima djeca mogu ostvarivati tu subvenciju. U tom ugovoru jedna od ključnih stavki bit će to da u toku školske godine neće moći da bude povećanje cijene.
1: Vlasnica produženog boravka Kako rastu krila, Marina Mugoša, kazala je za Antenu M da će potpisati ugovor sa glavnim gradom isključivo zbog potrebe roditelja njihovih korisnika, ne zbog samopromocije ili povećanja obima posla, već da bi zašli u susret dosadašnjim korisnicima. Navodi da još nemaju tačnu informaciju kada je planirano da počne isplata subvencija.
4: Isključivo putem medija, na sajtu Roditelji ne, bilo objavljeno da je sekretar, mislim da je socijalnog staranja Vešović, rekao da će one biti isplaćene početkom juna, da će se refundirati za mjesec maj. Znači da od tad kreću. To je ono što sam pročitala iz medija. Moram da naglasim da nas niko nije obavestio ni o čemu zvanično, ni putem maila, kao produženi boravak koji je bio na sastanku sa čelnicima glavnog grada i očekivali smo makar neko obaveštenje da bismo mogli da znamo roditeljima. Roditelji uporno traže od nas informaciju. A ja jedino što znam, znam putem medija i onoga što mogu i oni sami da isprate. Tako da je. Ono što su oni objasnili na tom jednom sastanku koji smo mi imali jeste da će se, pre svega, subvencije se odnose na roditelje, ne odnose se na nas. Da. I da će roditelji biti ti koji će biti obavešteni pravovremeno, da će postojati aplikacija preko koje će oni se prijavljivati, prilagati ovaj dokumentaciju i na osnovu toga će dalje moći boravci da funkcionišu, odnosno naša obaveza će biti da na kraju mjeseca pošaljemo spisak roditelja, odnosno dece koja su taj mjesec boravila kod nas. To će biti naša jedina obaveza prema glavnom gradu, tako su nam tada rekli. Sad, nakon toga mi nikakve više informacije nismo dobijali zvanično.
1: Mugoša navodi da je apsurdan apel glavnog grada da cijene produženog boravka ostanu iste.
4: Mi nikad tokom školske godine ne menjamo cenu. Mi cenu formiramo na početku školske godine i ona ostane ista do samog kraja, ne menja se. Ove godine je cena tekuće školske godine 210 eura iznosi za produženi boravak. I što se tiče cene za narednu školsku godinu 2026-2027, ona mora podleći korekciji, pre svega zbog troškova samog poslovanja i tekuće inflacije. Ne možemo mi imamo troškove kao ustanove i hrane i prevoza i svega drugog, tako da ne možemo se mi izuzeti iz onoga što nas okružuje. Tako da je to vrlo apsurdno da nas bilo ko ograničava, kao što i sama odluka o ovome koja je izglasana i u službenom glasniku, kako piše glavnog grada, nigdje se ne pominje ta tačka koja nas ograničava u smislu redukovanja cijena.
1: Mugoša naglašava da nije etički redukovati cijenu u ovom trenutku kada je školska godina u toku.
4: Time se zaista ne bismo bavili, ali na sljedeća školska godina diktira svoju cijenu, kao što sam rekla, i to sam naglasila ja prilikom upita glavnog grada o našoj cijeni, da će se naša cijena svakako korigovati, jer mi menjamo naš prostorni kapacitet, samim tim menjamo uslove i usluga se podiže na jedan viši nivo u odnosu na ovo što smo do sad imali i mi ne možemo to zanemariti u odnosu na socijalnu pomoć koju oni pružaju roditeljima.
1: Svjesno roditeljstvo. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije. O novim temama slušajte nas u narednoj. Na pažnji zahvaljuju Esko Grbović i Jelena Grbović.
5: Svjesno roditeljstvo, emisija Antene M posvećena odgoju djece i izazovima sa kojima se susreću roditelji. Sa profesionalcima iz različitih oblasti govorimo o psihomotornom, emocionalnom, intelektualnom i socijalnom razvoju kod beba, djece i tinejdžera. Ne pitajte Google, slušajte stručnjake. Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizuelne i medijske usluge.
6: Reklame. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil udobnosti i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
8: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
10: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
11: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
12: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
13: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
14: A kese trebali vam?
15: Ne, hvala, imam ceger.
16: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
17: pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
18: Antena M Marketing 664-284.
19: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Antena M Marketing 664 284

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
8: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
11: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM-a Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-303-46-024. Dragije.com.
0: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
12: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
13: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
14: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
15: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
16: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
17: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
18: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
19: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Fon 3. Potraži u Telekomu.
20: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
21: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popust od 10 do 50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Antena M Marketing 664-284.

0: informativni program.
1: Žurnal.
2: Rekonstruisana zgrada stare vlade je predata specijalnom tužilaštvu i SPU, ali se ne zna kada će te institucije tamo početi i da rade. Ministarka javnih radova Majda Adžović.
3: Dakle, što se tiče rokova, rokovima nećemo licitirati.
4: Znate li okvira neki time frame, ili to mjesec, dva, pola godine?
3: Onog trenutka kad preseljenje krene i kada bude napravljen plan u smislu useljenja, kako tužilaca, tako i službenika specijalnog policijskog odjeljenja, naravno, javnost će biti informisana o tome.
2: Vjetroelektrana Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, saopštio resorni ministar Radmir Šahmanović na sjednici anketnog odbora.
5: Što se tiče istražnih radnji, ja moram da kažem da sam ja tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima. Ostajem na raspolaganju za svu dokumentaciju i sve što možemo dostaviti.
2: Oskar Huter iz DPS-a kaže.
6: Znate što je rekao ministar danas, građani Crne Gore? Rekao je, kamo sreće da imamo više ovakvih projekata.
2: Predsjednik odbora i lider URE Dritan Abazović fokus stavlja na navodnu korupciju u tom poslu.
7: Na stotine, da ne kažem na hiljade tekstova, vežu se između ostalog za slučaj Možura, odnosno za koruptivne radnje koje su eskalirale gubitkom jednog života novinarke istraživača sa Malte.
2: O budućnosti NATO-a u vrijeme Trumpa u drugačijoj radiovezi govorio bivši ministar odbrane Boro Vučinić.
8: Mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni. U ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti.
2: Trump najavio probijanje iranske blokade u Hormuzskom moru uz ukrajinski dron pogodio zgradu u urbanom centru Moskve. Sutra tokom dana postepeno na oblačenja, u noćnim satima ponegdje kratkotrajna kiša, temperatura do 25 stepeni.
1: Radio Antena M. Informativni program.
2: Dobar dan. Rekonstruisana zgrada stare vlade predata je danas specijalnom državnom tužilaštvu i specijalnom policijskom odjeljenju, ali bez pune funkcionalnosti. Ne zna se naime kada će te institucije početi i operativni rad u toj zgradi. Prilog Duška Mihajlovića.
9: Rekonstruisani objekat stare zgrade vlade danas je zvanično predat na korišćenje specijalnom državnom tužilaštvu i specijalnom policijskom odjeljenju, ali još uvijek nije u potpunosti tehnički opremljen, zbog čega nije poznato kada će ove institucije početi operativno da funkcionišu u novom prostoru, saopštili su danas vrhovni državni tužilac Milorad Marković i ministarka javnih radova Majda Adžović, koja je potvrdila da nema preciznog roka za početak rada. Na pitanje Antene M kada će SDT i SPO početi da rade iz nove zgrade, ministarka Adžović je na konferenciji za medije u staroj zgradi vlade kazala da će preseljenje biti realizovano fazno i u dogovoru sa institucijama bez preciziranja vremenskog okvira.
3: Dakle, što se tiče rokovima nećemo licitirati. Nezahvalno bi bilo reći danas da ćemo za 10, 15 ili mjesec dana useliti ljude u zgradu.
4: Znate li okvira neki time frame, ili to mjesec, dva, pola godine?
3: Sve dok ne krene preseljenje, sa tim ne možemo. Onog trenutka kad preseljenje krene i kada bude napravljen plan u smislu useljenja, kako tužilaca, tako i službenika specijalnog policijskog odjeljenja, naravno, javnost će biti informisana o tome.
9: Vrhovni državni tužilac Marković prethodno istakao da će dinamika preseljenja zavisiti od potrebe da se obezbijedi nesmetano funkcionisanje SDT-a i SPO-a, kao i od završetka tehničkog opremanja objekta.
10: Će dinamika preseljenja specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja biti prilagođena potrebi obezbijedivanja nesmetanog funkcionisanja i postupanja ovih institucija, svakodnevnog procesa rada i nakon konačne finalizacije tehničkog opremanja.
9: Premijer Milojko Spajić, koji je nakon svog izlaganja napustio događaj, poručio je da adaptacija zgrade predstavlja konkretan korak u jačanju vladavine prava, te da je u adaptaciju uloženo više od 3 miliona eura.
11: Danas možemo da kažemo da ovo pitanje najzad trajno rješavamo. Ne riječima, nego konkretnim ulaganjima i institucionalnom podrškom. Preko 3 miliona eura uloženo u adaptaciju i opremanje ovog objekta. Ovdje će raditi oni koji vode najteže istrage. I zato je bilo važno da ovaj prostor bude opremljen po najvišim bezbjednosnim, operativnim i funkcionalnim standardima, od istražnih kapaciteta do posebnih bezbjednosnih zona i pritvorskih sadržaja, koji omogućavaju efikasno i bezbjedno sprovođenje najosjetljivijih postupaka.
9: Kako je saopštila ministarka Ađović, objekat je površine 3450 kvadrata i obuhvata 102 prostorije, uključujući kancelarije, sale za sastanke, data centar, laboratoriju i prostorije za čuvanje dokaza.
3: Uzimajući u obzir da je riječ o zgradi koja je važan dio moderne crnogorske istorije, bilo je neophodno sve radove realizovati tako da se ne ugrozi autorsko djelo arhitekta Radoslava Zekovića. I mogu slobodno reći da smo u tome i uspjeli.
9: Ministar pravde Bojan Božović istakao je da je završetak ovog projekta dio šire reforme pravosudnog sistema.
0: Ministarstvo pravde zajedno sa vladom mora nastaviti sa reorganizacijom prostornih kapaciteta kako bismo što prije onaj dio zajedničke zgrade koji dijeli Ministarstvo pravde i državno tužilaštvo ustupilo i Vrhovnom državnom tužilaštvu, jer i tu predugo čekamo i prespore određene stvari radi. Ali neka nam i ovaj projekat bude još jedan dodatni motiv i podsticaj da nastavimo, baš kao što trebamo svi zajedno da nastavimo na realizaciji projekta izgradnje pravosudnog kompleksa na Starom Mestu.
9: Iako je rekonstrukcija stare zgrade vlade predstavljena kao značajan iskorak u jačanju institucija, ostaje otvoreno pitanje kada će SDT i SPO zaista početi da rade iz novih prostorija, a bez preciznog plana preseljenja i uz nedovršeno tehničko opremanje, današnja primopredaja u ovom trenutku ima više simbolički nego operativni značaj.
2: Skupštinske aktualnosti: vjetroelektrana Možur ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, to je na sjednici Skupštinskog anketnog odbora saopštio resorni ministar Admir Šahmanović. Iz DPS-a su se danas fokusirali na energetske efekte tog projekta, a iz opozicije na navodnu korupciju. Detaljnije Ana Ašanin.
12: Ministar energetike Admir Šahmanović kaže da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o projektu Možura u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
5: U ovom momentu bih se kao ministar energetike osvrnuo na uticaj ovog projekta energetski sektor. Naime, gledano iz trenutne pozicije, ovaj projekat ima svoje benefite sa energetskog i strateškog stanovišta. Primarno doprinosi povećanju energetske nezavisnosti, a posebno će ovaj segment doći do izražaja nakon isteka perioda zakupa kada ovaj objekat pređe u vlasništvo države. Riječ je o objektu koji proizvodi oko 100 do 120 gigavat časova električne energije godišnje, što dodatno utiče na stabilnost snabdijevanja električnom energijom. Što se tiče mene i Ministarstva energetike i rudarstva, mi smo dostavili, stavili smo se potpuno na raspolaganje, dostavili smo svu dokumentaciju kojom raspolažemo. Što se tiče istražnih radnji, ja moram da kažem da sam ja tu nenadležan i nekompetentan da se bavim ovim stvarima. Ostajem na raspolaganju za svu dokumentaciju i sve što možemo dostaviti.
12: Poslanik DPS-a Oskar Huter kaže da je ministar potvrdio ono što iz DPS-a tvrde, odnosno da je projekat Možura isplativ za državu.
6: Znate što je rekao ministar danas? Građani Crne Gore, rekao je: kamo sreće da imamo više ovakvih projekata. Ajmo mi prvo da utvrdimo da li je ovaj projekat isplativ za državu i dobar za državu i za građane. Znači, dobili smo sa adrese relevantne da jeste. Nakon toga, kada to svi potvrdite, idemo dalje da dokažete korupciju ili bilo što, i mi zajedno sa vama želimo da nađemo bilo koju nepravilnost, da znaju građani. Ovdje je sastav Demokratske partije socijalista izuzetno spreman i izuzetno u temi, bez politikanstva, sa željom da građani znaju koje benefite Crna Gora ima od ovog projekta.
12: I Huterov partijski kolega Nikola Rakočević ističe energetske efekte samog projekta.
13: Zašto je važno nama ovdje da razobličimo cijelu priču, da pozovemo sve koje ste predložili i mnogo više od toga, da ovdje razgovaramo o delikventnom cifideksu i problemu koji se evidentno desio, da ga lociramo gdje je. Zašto je nama to u interesu? Jer ne želimo da se na taj način, tim spinom, baci sjenka na jako dobar projekat koji će ostati Crnoj Gori i po osnovu koje će država Crna Gora u jednom trenutku, kada preuzme upravljanje ovom vjetroelektranom, zaraditi 200 milijuna eura.
12: Sa druge strane, predsjednik odbora i lider URE Drita Nabazović u fokus stavlja posljedice ovog, po njemu, koruptivnog projekta.
7: Pitanje Možure vam je pitanje koje se internacionalizovalo u najnegativnijem kontekstu vezano za državu Crnu Goru. Na stotine, da ne kažem na hiljade tekstova koji nisu samo plod naših na teritoriji Crne Gore, nego imaju međunarodni karakter, vežu se između ostalog za slučaj Možura, odnosno za koruptivne radnje koje su eskalirale gubitkom jednog života novinarke istraživača sa Malte.
12: Poslanik demokrata Duško Stjepović kazao je da se anketni odbor bavi postupanjem tadašnjih državnih organa prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Bavimo se time je li prilikom davanja koncesije bilo nešto da valja ili da ne valja, rekao je Stjepović. On je kazao da stav poslanika DPS-a može biti štetnost ili korisnost tog projekta, ali da to nije usvojeno kao predmet odbora.
2: Hronika, ronioci regionalnog centra iz Bijele okončali su bez rezultata današnju potragu za osobom koja je nakon nesreće koja se dogodila 2. maja na izlazu iz Plavničkog kanala na Skadarskom jezeru ispala i splovila. Podsjećam, u toj nesreći poginuo je 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Harisu Derviševiću, osumnjičenom za podmetanje požara na Range Roveru sveštenika SPC Mijajla Backovića, produžen je pritvor za još 3 mjeseca, to je odlučilo Vijeće Vrhovnog suda, odlučujući o predlogu osnovnog tužilaštva u Kotoru za produženje pritvora. Sa lokalne političke scene funkcioner Nove srpske demokratije i predsjednik Skupštine opštine Žabljak Ivan Popović saopštio da je morao da prekine današnju sjednicu lokalnog parlamenta zbog, kako je naveo, reagovanja kolega iz opozicije. Oni su, prema navodima Popovića, čupali kablove skupštinskih mikrofona i pokušali fizički da spriječe održavanje sjednice. Iako, naglašava Popović, ima tu mogućnost, nije pozvao policiju da interveniše. Predsjednik kluba odbornika DPS-a na Žabljaku Marko Božović negirao je navode o čupanju mikrofona i pokušaju fizičke zabrane održavanja sjednice lokalnog parlamenta. Zbog okolnosti da se sjednica pokušala održati bez televizijskog snimanja, tražio sam pauzu ili odlaganje zasjedanja dok se ne stvore poslovnički uslovi. Nije nam udovoljeno pa sam samo inicijativno bez oštećenja odvojio kabel od mikrofona. Kabel sam položio na pato sa mikrofon za sto predsjedavajućeg, kazao je Božović. Nijedna država ne može samostalno da odgovori na savremene bezbjednosne izazove, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na otvaranju samita Europske političke zajednice u Jerevanu, u Jermeniji. Poručuje da je u aktualnim okolnostima od presudnog značaja dodatno osnažiti saradnju i koordinaciju među europskim partnerima. On je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dobio zvaničan poziv od predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole da se sredinom juna obrati poslanicima u Europskom parlamentu. O budućnosti NATO-a u vrijeme američkog predsjednika Trumpa govori u današnjoj drugačijoj radio vezi bivši ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić. Akcente iz emisije prenosi Nevena Kovačević.
14: Američki predsjednik Donald Trump posmatra teritorije na planeti kao nekretnine koje su potrebne njemu, ali i samoj Americi, ocijenio je u današnjoj drugačijoj radio vezi Boro Vučinić, ekspert za pitanja bezbjednosti, nekadašnji ministar odbrane i direktor AMB-a, ističe da za razliku od ranijeg perioda kada se više govorilo o tome koliko se novca izdvaja za odbranu, danas nije toliko izražen problem koji se tiče izdvajanja finansijskih sredstava.
8: Više je sad problem druge vrste. Više je problem potrebe Sjedinjenih Američkih Država ili vodstva Sjedinjenih Američkih Država u liku republikanaca i njihovog prvog predstavnika Donalda Trumpa da se prekomponuje globalna politička scena, da se globalni odnosi učine drugačijim, da međunarodni poredak kakav je postojao više ne postoji i potpuno je legitimno, kao što sam malo čas kazao, a vi ste s pravom tome dodali, da imamo ne samo Grenland sa kojim je počela neka priča, imamo i Venezuelu iz koje je zarobljen i odnešen i bukvalno je otet predsjednik na stranu, kako i na koji način je on tamo vladao i koji je to oblik vladavine bio i koliko je taj demokratski ili nedemokratski oblik vladavine bio, ali da li je to bio način da se otima predsjednik jedne države, da se pakuje, da se nosi i da kaže, sada smo riješili, mi smo njega ponijeli i mi ćemo sada da vidimo tu teritoriju. U osnovi svega i iza svega stoji ekonomska potreba, znači Venezuela, kao što znamo, je bogata naftnim nalazištima i naravno sada je situacija sa Venezuelom takva kakva je, ona je sad trenutno mirna. Kuba je ta neka sljedeća koja prema kojoj se vjerovatno priprema neka dalja aktivnost koja će ili neka kampanja koju će, kako moderno kažu, danas u svijetu politike i bezbjednosti, koju će Sjedinjene Američke Države
14: drugačije radio veze smatra da od izbora za kongres u velikoj mjeri zavisi hoće li biti prihvaćena Trumpova politika prema Americi, ali i prema svijetu, koja daje legitimitet svima koji žele da vladaju osvajanjem teritorija, poput Vladimira Putina i Benjamina Netanjahua. Govoreći o koaliciji voljnih, gost drugačije radio veze kaže kako taj savez može da bude neki novi embrion evropske bezbjednosne arhitekture u jednom hibridnom obliku.
8: Znači, Evropska unija je sad u situaciji po nekakvim razmišljanjima analitičara koji ozbiljno, jel, naravno, evropskih i američkih stvari prate, da su tu moguće čak dva scenarija. To može biti reformisani NATO u kojem će ostati Sjedinjene Američke Države, vjerovatno ne sa tako dominantnom ulogom kao do sada, što znači prva stvar je da neće više u NATO Amerikanci imati, makar ne za mandata ovog Trumpovog, potrebu ili želju da budu dominantna i vodeća sila ili stup NATO kao transatlantskoj bezbjednosne strukture. I druga je ta takozvana evropska strateška autonomija o kojoj se dosta govori. Znači, ta strateška evropska autonomija podrazumijeva upravo ovo o čemu vi govorite, da će se pojačati, i to bi mogla da bude možda na neki način uvod u tu priču ili nekakva uvertira u stvaranje nekog eurocentričnog NATO-a. NATO, ja mislim lično da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti.
14: Upitan ima li u kontekstu odbrane malih zemalja uopšte smisla nadati se u poštovanje famoznog člana 5 NATO statuta, Vučinić ističe da su tumačenja člana 5 dosta fluidna.
8: I nedavno je bilo otvoreno to pitanje, u jednom slučaju mislim da su ga Sjedinjene Američke Države otvorili, da li je to bio Rubio, ja mislim, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, kada je kazao da primjena člana 5 ne znači doslovice odmah i neograničeno stupanje u rat sa onim ko bude napao jednu zemlju, državu, članicu, i pitanje u kom će obimu to biti. Dakle, svega toga moramo biti svjesni ovdje u Crnoj Gori. Definitivno mi bez unutrašnje svoje zaštite, bez unutrašnje demokratske konsolidacije smo morali potražiti prostor za spas unutrašnje situacije vani. I dobro smo ga odabrali. Dobro smo postavili te ciljeve. Šta te što ne idemo dobrim putem ka tim ciljevima, nego, ja bih rekao, malo više svjesno idemo pogrešnim putem ka ciljevima i naše onako jasnije participacije, pomenuti koaliciju vojnje gdje se još uvijek nismo se pojavili u Parizu, ako se sjećate.
14: Današnju drugačiju radiovezu možete pogledati na našem portalu i YouTube kanalu.
12: Žurnal.
2: U nastavku vijesti iz svijeta. Predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države danas početi napore da oslobode brodove zaglavljene u Hormuškom Reuzu. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social dao malo detalja o operaciji, uključujući i to da li će američka mornarica biti uključena. Opisao je taj potez kao humanitarni gest namijenjen isključivo pomoći neutralnim zemljama koje nisu uključene u američko-izraelski rat protiv Irana. Za dobro Irana, Bliskog Istoka i Sjedinjenih Država obavijestili smo ove zemlje da ćemo njihove brodove bezbjedno provesti kroz ove ograničene plovne puteve kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti svoje poslovanje, napisao je Trump. Iran je upozorio američku mornaricu da ne ulazi u Hormuški Moreus, navodi se u saopštenju zajedničke komande iranskih oružanih snaga, koje su prenijeli državni mediji, nakon što su SAD najavile da će pokrenuti operaciju za oslobađanje brodova zaglavljenih u tom plovnom putu. Više puta smo rekli da je bezbjednost Hormuškog Moreusa u našim rukama i da bezbjedan prolazak brodova mora biti koordinisan s oružanim snagama, dodaje se u saopštenju Irana, prenosi Reuters. Jedan tanker prijavio je da je pogođen nepoznatim projektilima dok je plovio oko 78 nautičkih milja sjeverno od grada Fudžajraha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To je saopštila Britanska agencija za pomorsku bezbjednost. Dodaje se da su svi članovi posade bezbjedni. U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica tokom protekle noći pogođena je luksuzna stambena zgrada u zapadnom dijelu Moskve. Potvrdili su ruski zvaničnici i lokalni mediji. Meta udara bio je stambeni kompleks poznat kao Mosfilm Toranj, koji se nalazi oko 7 km zapadno od Crvenog trga i u neposrednoj blizini brojnih ambasada i zgrade Ministarstva odbrane Rusije. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da prema prvim informacijama nema žrtava. Ovo je jedan od rijetkih incidenata u samom urbanom jezgru Moskve. Istovremeno 3 osobe su poginule, a 8 je povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na grad Merefa u sjeveroistočnoj ukrajinskoj Harkovskoj oblasti. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su na brodu za krstarenje Atlantskim okeanom 3 osobe preminule, vjerovatno od hantavirusa, bolesti koja može izazvati akutna respiratorna ili bubrežna oboljenja, često sa smrtnim ishodom. Svjetska zdravstvena organizacija je za agenciju AP navela da je istraga u toku, ali da je potvrđen najmanje jedan slučaj hantavirusa. Jedan od pacijenata nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoj Africi, saopštila je zdravstvena agencija UN-a, dodajući da sarađuje sa vlastima na evakuaciji još 2 putnika sa simptomima sa broda. A Institut za javno zdravlje Crne Gore zvanično je obaviješteno o epidemiji na putničkom kruzeru koji plovi pod holandskom zastavom. Također dobijena je informacija da se na brodu nalazilo 147 osoba iz 20 zemalja, među njima i iz Crne Gore. Institut za javno zdravlje u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju, navodi se u saopštenju.
15: Radio Antena M, informativni program.
1: Žurnal.
2: Kroz projekat koji Juventas realizuje sa crnogorskom mrežom za smanjenje štete Link, prikupljene su informacije za izradu programa za rad sa mladima. Programska direktorica Marija Radović na pitanje koliko je problem droga među mladima prisutan za Antenu M kaže.
16: Naše iskustvo je pokazalo, a i to pokazuju podaci, da je, da kažemo, prilično prisutan. Naime, istraživanje praksa pokazuju da mladi sve ranije dolaze u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i negdje kako zbog radoznalosti, zbog utjecaja okoline, pritisaka vršnjaka, ali naravno dodatni problem je i sve veća dostupnost samih psihoaktivnih supstanci, posebno kada govorimo o drogama, i onda i to povećava vjerojatnoću da će doći do eksperimentisanja. Tako da negdje definitivno odgovor jeste da je ovaj problem sad već dosta ozbiljan i da imamo veliko prisustvo ovaj upotrebe droga među mladima.
15: Drumski raport.
12: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
17: Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 31. maja predviđeno je da radovi traju. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu.
1: Meteo.
12: U Crnoj Gori s jutra tokom dana postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. U Podgorici postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, vjetar uglavnom slab, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna 25 stepeni.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
5: U srcu prijestolnice, položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Bulevar Đorđa Vašingtona, Podgorica. Poznati svjetski brendovi na jednom mjestu. Max Mara, Zenja, Hugo Boss, Liu Jo, Max & Co, Paul & Sharp, Pinko, Twinset. Posjetite crnogorski Monte Napoleone.
8: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
9: Gary Weber, njemački brend poznat po kvalitetu, u svom asortimanu ima ponudu za sve generacije i u svim veličinama. Posjetite nas u Podgorici, Bulevar Đorđa Vašingtona 81 i u baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
11: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
12: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil udobnosti i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
13: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo.
9: fabrike akumulatora PPMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
0: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
14: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
15: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
16: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Fon 3. Potraži u Telekomu.
9: Prepoznatljiv kvalitet i moderan dizajn. Potražite svoje omiljene komade garderobe u S. Oliveru, Bulevar, Đorđa Vašingtona i Moskovska ulica.
17: S. Oliver.
18: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
19: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
20: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je

0: drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
1: Dobar dan, 11 sati i 17 minuta, počinje prva ovonedjeljna i prva majska. Ne prvo majska, nego prva majska. Drugačija radio veza. Malo kasnimo, ali tako vam je to sa živim programom u gradu u kome je saobraćaj često življi nego što bi trebalo, a mjesta za parking ne često, nego gotovo po pravilu, duplo manje nego što je potrebno. No, nećemo se osvrtati na sitnice, bitno je da počinjemo i da ono što slijedi ispuni očekivanja. Zato je prije svega zadužen moj današnji gost, gospodin Boro Vučinić, ekspert za pitanja bezbjednosti, nekadašnji ministar odbrane u vladi Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, ambasador u Zagrebu, jer i diplomatija je itekako bitna za ovo o čemu ćemo danas razgovarati, da tu stavim tačku, a imalo bi se još puno toga reći. Veliko hvala za odvojeno vrijeme i što ste ipak na kraju uspjeli da budete u studiju po dogovoru.
2: Hvala vama, gospodine Šukoviću, na pozivu. Pozdrav za vas i naravno za cijenjene slušaoce i gledaoce ove naše emisije.
1: Hvala vam lijepo još jednom. Tema je velika, jedna od najvažnijih, definitivno globalno, a nije da se ne tiče i nas. I Crna Gora je u NATO, i to kao mala maleckska članica. Postoji jedna škola mišljenja koja kaže da su svi sistemi onoliko jaki koliko je jaka najslabija karika u njim. Ne želim ni da prejudiciram, da kažem da smo mi definitivno najslabija karika u NATO, ali moglo bi se o tome, i ne samo iz ugla površine i vojne snage, govoriti, no o tom potom. Sad da se mi zadržimo na ono što je, odnosno se fokusiramo na ono što je naslovna tema našeg razgovora, ima li budućnost NATO sa Trumpom na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, samo kratko, rekao bih, poprilično nepotrebno podsjećanje. Trump ne krije odijum prema NATO-u odavno. Često se stiče utisak da on generalno ne želi Sjedinjene Američke Države u alijansi, a ne samo u ovakvom njenom sistemu i ustrojstvu. I mene za početak zanima, da li je, po vašem mišljenju, odluka o povlačenju 5000 američkih vojnika iz Njemačke, uz najavu da će uskoro i više, čin koji pokazuje da je Trump ozbiljno namjerio da zapravo rasturi najjači vojni savez koji je svijet ikad vidio?
2: Pa očigledno da situacija u 21. vijeku, ili nakon perioda i hladnog rata i turbulentnih, posebno za našu regiju, godina 90. prošlog vijeka i periodu u kojem se očekivala ipak nešto mirnija i globalna i regionalna situacija, je iznenadio naravno sve. I malo je ko mogao da predvidi i da očekuje da će se ovoliko promjena, ovoliko problema globalnih desiti u 21. na samom njegovom početku 21. vijeka, a posebno je iznenadila, kao što ste i kazali, situacija kada je jedan od ključnih faktora stabilnosti na planeti zauzeo, da tako kažemo, jedan potpuno drugačiji u odnosu na prethodni period politički kurs i dolaskom Donalda Trumpa u dva mandata, u prvom nešto mirnije, gdje je on ipak pokazao neko drugo lice za razliku od drugog mandata u kojem je pokazao potpuno suprotno od prethodnog mandatnog perioda namjeru da uradi ono što je i najavljivao, da stavi Ameriku na prvo mjesto, da njene nacionalne interese stavi ispred svega.
1: Kako on to vidi?
2: Da, po mjeri njegovoj, naravno. Ta mjera njegova je negdje teško odvojiva od njegovog profesionalnog, životnog, vrlo uspješnog, privatnog angažmana, kada je, naravno, baveći se nekretninama i jednu veliku, možda trenutnu ili u nekom periodu u nazad 3-4 mjeseca najinteresantniju teritoriju na planeti doživio kao nekretninu koja je potrebna i Americi, a vjerovatno i sebi, nekim projekcijama koje je za nju vezivo. Riječ je naravno o Grenlandu i o teritoriji oko koje, kao što znate, rekao, to mi interesuje i ja ću to da riješim, i to pitanje će ostati američko.
1: Kuba, ali generalno pojednostavljeno, ali ne bez osnova, se govori o tome kako Trump vodi Ameriku kao preduzeće. I to ima veze sa ovom našom temom, odnosno prema NATO.
2: Pa jeste, kao jednu veliku nekretninsku agenciju koja naravno ima neki miks koji je teško odvojivo od državne politike, od njegovih privatnih angažmana i potreba, jer vi danas imate u njegovom neposrednom okruženju njegovo srodstvo, odnosno njegove najbliže familijarne članove, to su
1: koje je odjednom krenulo,
2: koji je, i to je postalo potpuno legitimno. Znači, danas je potpuno legitimno, kao što vidimo i na istoku i na zapadu, da međunarodni poredak koji vidimo pada, ruši se, nestaje onakav kakav je bio, međunarodno pravo ne postoji, determiniše ga samo jedna modrednica, jedna determinanta, to je moć.
1: Znači, sad, u tom kontekstu mene zanima, da li Trumpu zaista u relaciji NATO-Amerika smeta samo to što Amerika najviše izdvaja, što ostali partneri izdvaju premalo, što praktično niko ne spori, zato su i prihvatili da sa 2% povećaju na 5, ili je to samo maska ili makar samo parče problema, a da je suštinski ključni glavni dio problema iz Trumpovog ugla nešto drugo?
2: Pa, u nekom ranijem periodu kada je otvorila se ozbiljna priča oko toga da Evropa izdvaja malo ili evropski partneri malo izdvajaju za potrebe alijanse, za potrebe te najveće bezbjednosne zajednice, a najjače koja je, ja i dalje želim da vjerujem da je najjače u istoriji čovječanstva, međutim danas ipak dešavaju se neke druge stvari koje ne idu u prilog tome. Za taj period od unazad nekoliko mjeseci ili možda godinu ili nešto malo više dana, bilo je i tekako mjesta, i nije samo Trumpova administracija imala taj prigovor, imali su i prethodne administracije, i administracije demokrata, i Bidenova administracije, i svi su na neki način bili nezadovoljni time kako i koliko izdvajaju evropski partneri za svoju odbranu, ne za tuđu, nego za svoju odbranu. I tražilo se od njih da mnogo značajnije i mnogo više participiraju u tome nego što je to bilo do sada. Međutim, i ima mjesta tome, i taj iznos od 1,3 recimo Slovenije i još nekih zemalja, poput Belgije, koje je ispod 2%, je bilo zaista nedopustivo. I neke su zemlje brzo reagovale, popele su tu cifru do visine, do blizu čak 5%, iako je taj period bio od nekih 10 godina u kojem to treba postići. Prije svih tu je Poljska otišla najdalje, oni su čak u jednom periodu, možda je taj procenat trenutni veći, podatak koji ja posljednji sam imao je 4,13% njihovog izdvajanja za potrebe odbrane. Međutim, sada imamo drugu situaciju. Nije toliko više problem, čini mi se, financijskih sredstava. Više je sad problem druge vrste. Više je problem potrebe Sjedinjenih Američkih Država, ili vodstva Sjedinjenih Američkih Država u liku republikanaca i njihovog prvog predstavnika Donalda Trumpa, da se naravno prekomponuje globalna politička scena, da se globalni odnosi učine drugačijim, da međunarodni poredak kakav je postojao više ne postoji, i potpuno je legitimno, kao što sam malo čas kazao, a vi ste s pravom tome dodali, da imamo ne samo Grenland, sa kojim je počela neka priča, imamo i Venezuelu iz koje je zarobljen i odnešen i bukvalno je otet predsjednik, na stranu kako i na koji način je on tamo vladao i koji je to oblik vladavine bio, koliko je taj demokratski ili nedemokratski oblik vladavine bio, ali da li je to bio način da se otima predsjednik jedne države, da se pakuje, da se nosi i da kaže, sada smo riješili, mi smo njega ponijeli i mi ćemo sada da vidimo tu teritoriju. u osnovi svega i iza svega stoji ekonomska potreba, znači Venezuela, kao što znamo, je bogata ili naftnim nalazištima i naravno sada je situacija sa Venezuelom takva kakva je, ona je sad trenutno mirna. Kuba je ta neka sljedeća prema kojoj se vjerovatno priprema neka dalja aktivnost koja će ili neka kampanja koju će, kako moderno kažu, jeli, danas u svijetu politike i bezbjednosti, koju će Sjedinjene Američke Države sprovesti. Slično imamo priču i sa istoka. Znači, sa istoka imamo danas, hajde, nekoliko stvari. Jedna je taj rat u Ukrajini, za koji se smatralo, ili agresija Rusije na Ukrajinu, za koji se smatralo da će se brzo završiti. Ja se sjećam u razgovoru s nekim i prijateljima i kolegama, ne, kaže, trajaće to do mjesec, dva najviše, i to će biti, to će biti završena priča. Jeste, to će biti završena priča. Ja sam i tada rekao, plašim se da neće. Plašim se da će dosta dugo i vrlo neizvjesno kako će. A nema govora o neizvjesnosti. Ne, to će biti sasvim. Evo, peta godina je tog rata i vidimo da smo, ja mislim, najnoviji podatak imali da je Moskva pogođena. I jedan veliki, to je najnoviji podatak koji sam ja uspio da bacim pogled.
1: Veliki neboder u blizini Kremlja.
2: Veliki neboder na 3 km od Ministarstva odbrane Rusije i 7 km od samog Kremlja, što znači da se stvari drastično mijenjuju. S druge strane imamo i situaciju na Bliskom istoku. Već pomalo zaboravljamo strašne patnje, stradanja koja su bila u Gazi, znači teško se oteti utisku da je genocid u pitanju. I u osnovi svega toga stoji jedna mala zemlja sa svojim velikim ambicijama koja generiše čitavi problem. Pa na neki način je, ja sam i pratio neke članke.
1: Govorim
2: naravno o Izraelu i posebno o njegovom vođi koji već dugo vremena vlada tom zemljom, ali očigledno to dugo vladanje u nekim državama jako smeta, u nekim državama uopšte ne smeta, koji tamo je jednostavno pogurao u Ameriku, koliko sam ja mogao da shvatim, u taj rat protiv Irana, kada je, i tamo kaže, u nekim džipovima koji su došli daleko od očiju javnosti, se ušlo u Bijelu kuću, u Bijeloj kući je razgovarano, u Bijeloj kući je naravno iznio šef Mosada ono što je bila projekcija na koji način će se brzo riješiti to pitanje Irana i da će to biti brza kapitulacija i brzi dolazak na koljena te zemlje sa dugom civilizacijom. Ne zaboravimo da su mnogo prije i komunizma i feudalizma, prije toga i kapitalizma i komunizma, neki civilizacijski temelji postavljeni upravo u tom dijelu svijeta. I ako vi to na takav način posmatrate, onda postoji, i to sam došao do jednog podatka, da u jednoj interesantnoj analizi od poznatog analitičara i poznate ličnosti svijeta praćenja globalnih i međunarodnih odnosa Robertsa, u Istoriji svijeta je on kazao da kazao je da će se mnoge stvari brzo promijeniti i da jednostavno je neophodno na štetu Sjedinjenih Američkih Država i jednostavno se jedna komponenta u obavještajnim djelatnostima, u tom su istraživanju učestvovali neki predstavnici CIA, ne uzima u obzir, a to je taj kulturni aspekt. Uništit ćete ekonomski aspekt, uništit ćete socijalni, ali nećete kulturni aspekt, i on će ostati da traje i on će da održi upravo te sisteme i te države.
1: Koliko, može li biti nešto paradoksalnije od toga da onakav Donald Trump bombarduje Isfahan sa svim značenjem tog grada za
2: simbolikom
1: civilizaciju
2: kulture,
1: ljudsku, pod firmom odbrane civilizacijskih interesa. Ali ovo hoću da vas pitam. Dakle, posljednji podaci koje smo imali priliku da vidimo, ti podaci govore da u Sjedinjenim Američkim Državama nijedna Trumpova politika ne dobacuje do trećine podrške javnog mnijenja, pogotovo rat u Iranu. Već potvrđuje ove Robertsove riječi da je američko društvo već prepoznalo dramatičnu štetnost koju mu nanosi Trump. Može li taj moment da utiče na blisku budućnost, na globalne tokove, uključujući i ovaj o kojem mi danas govorimo, budućnost NATO? da zaokružim pitanje, pa da i vama omogućim onda da u odgovoru date jednu cjelinu. Vidjeli smo iz intervjua Joške Fischera, nekadašnjeg vrlo uticajnog šefa diplomatije Njemačke, da kaže, da procjenjuje da bi NATO mogao nestati makar kao transatlantski savez. Dakle, savezništvo Europe i Amerike. Može li eventualno to nezadovoljstvo, to prepoznavanje ovakve štetnosti Trumpove politike dovesti brže do nekih promjena, brže od toga što je Trump namirio da uradi sa NATO?
2: To pitanje u ovom trenutku, a posebno ako ga gledamo, ajde, iz ovog našeg ugla, jer mi smo tu i ovdje sjedimo i ovdje živimo i ovdje egzistiramo, je teško posmatrati od procesa koji će se dešavati u Evropskoj uniji. Ta česta, evo vidjeli ste i Minhensku bezbjednosnu konferenciju, pa i skup koji je bio summit, koji je bio u Davosu, znači na najvišem nivou, jedna i druga konferencija. Minhenska je najveća u svijetu, Halifax je u Kanadi bio također velika, međutim, na neki način je pao u sjenku onoga što je što su postulati i sve ono što se definiše u Minhenu, i to je na neki način nešto što i u kom pravcu će se vjerojatno te neke stvari bezbjednosno globalno međunarodnim odnosima kretati. Dakle, i imate Leona Panetu, američkog bivšeg direktora CIA, znači ministra, odnosno sekretara za odbranu Sjedinjenih Američkih Država, koji je krajnje oštro kritikovao sve ono što Trump radi na Bliskom Istoku. Ne znam da li ste došli do tog podatka, koji je rekao da će to biti novi Vijetnam i da će to biti možda čak i krvavije. Evo, vidjeli ste danas podatak ili možda juče koji je izašao, da Trump ide sa 15.000 vojnika da pokuša ne da vrši intervencije, nego da štiti i omogući funkciju protoka brodova, prolaza brodova kroz Hormuški Moreus. Znači, ulazi vjerovatno u jednu krajnje rizičnu operaciju. Ja mislim, ova operacija njegovu u Iranu, ne da mislim, nego to svi na neki način koji realno prosuđuju vide, je nešto što je veliki izazov. Ovo je velika avantura jedna u koju je
1: ušao bez ikakve strateške procjene.
2: Apsolutno.
1: Koje on za nju
2: očistio. Nisam završio oko Bijele kuće, ali dosta tema otvaramo.
1: Izvijam se,
2: znači,
1: slobodno završite.
2: Kada su mu iznijeli te u Bijeloj kući i dogovor prije nego, koji je uslijedio prije nego što su krenuli u operaciju ili kampanju, jeli, izraelsko-američku ili američko-izraelsku prema Iranu, ubeđivanja su Izraela bila da će to biti veoma lako. Bilo i oni koji su se tome suprotstavili iz Trumpovog kabineta. Među njima je bio i šef bezbjednosne službe, koji je ukazao na opasnosti koje takva operacija nosi sa sobom, međutim, prevagnula je očigledno ova izraelska strana i taj uticaj je toliko bio jak da je on ipak na kraju, iako poslije dosta razmišljanja i šetnje kroz ovalni kabinet, donio odluku da ipak ajde da krenemo u to, pa ćemo valjda mi riješiti to pitanje. I tada već nije bilo povratka. Znači, pravljene su tu i to mjesecima unaprijed neke procjene, nije se to onako ad hoc pošlo, međutim, očigledno su loše procjene.
1: A to je, Amerika je, ako i u čemu ono u vojsci, previše ozbiljan sistem da bi se mogle dešavati takve greške, ali nažalost
2: dešavaju se.
1: Imaju vođu kakvog imaju i onda
2: jednog dana se moraju desiti.
1: To je.
2: I druga stvar, pitali ste da li može i koliko će se održati. Evo, vidjet ćemo, vjerovatno će ta interesantna biti situacija sa izborima za kongres. I tu će se, to je neki moment, ako on i tu prođe i oživi, onda ova politika koju on vodi u Americi i prema svijetu će na neki način biti u dobroj mjeri prihvaćena u svijetu. I ona legitimiše i Putinovu agresiju na Ukrajinu, ona legitimiše i sve druge, posebno Izrael ili Netanjahu, jeli? Tako da će situacija se globalno iz temelja promijeniti, i odnosi će se promijeniti, formirat će se novi savezi. Da li će NATO nestati? I to ste pitali. Da li, ja pretpostavljam
1: da neće. Sam Fischera koji je rekao da vjeruje da bi NATO mogao nestati makar kao transatlantski savez. Dakle, evropski NATO s ove strane Atlantika, a Amerika sama.
2: A vidjeli ste Mercovu izjavu vezano one od prije, od juče, prekjuče, u kojoj je dao vrlo jasan i precizan stav i nevezano od toga i sa osudom naravno onoga što Amerika radi u tom dijelu, ali sa jasnim pozicijama da će se snažiti vojne snage Njemačke. Imamo naravno i kroz tu taj odbor za mir koji je Trump formirao jasan stav i Britanije i Francuske, koji su kazali da oni ne podržavaju jedan takav takvu jednu kampanju i da se izvlače iz te situacije. Sad se tome dodaje i Njemačka i to već nisu nerespektabilne države, to su krajnje, to su prve države ovog našeg kontinenta.
1: Dakle, imamo, izvinite, za tu koaliciju voljnih koja već ta priča, konkretni potezi su, čini mi se, godinu, ako ne i duže, i u njoj, čini mi se da u ovoj emisiji prva to tako definisala Vesna Pusić u jednom razgovoru, kao novi ili evropski NATO. Dakle, koalicija voljnih je novi ili evropski NATO, uz jedan vrlo bitan moment, da i Kanada i Australija, recimo, pokazuju vrlo zanimanje.
2: Pa on je, mi pričali smo mi u jednoj od prethodnih emisija, mislim čak u januaru mjesecu, da, o tome, on može da bude neki embrion te nove, jeli, bezbjednosne evropske arhitekture. Da li će u tom obliku biti kako je gospođa Pusić to saopštila, ali svakako u jednom hibridnom obliku hoće. Znači, Evropska unija je sad u situaciji, po nekakvim razmišljanjima analitičara koji ozbiljno, jeli, naravno, evropskih i američkih stvari prate, da su tu moguće i čak dva scenarija. To može biti reformisani NATO u kojem će ostati Sjedinjene Američke Države, vjerovatno ne sa tako dominantnom ulogom kao do sada, što znači prva stvar je da neće više u NATO Amerikanci imati, makar ne za mandata ovog Trumpovog, potrebu ili želju da budu dominantna i vodeća sila ili stup NATO kao transatlantskoj bezbjednosne strukture. I druga je ta takozvana evropska strateška autonomija o kojoj se dosta govori. Znači, ta strateška evropska autonomija podrazumijeva upravo ovo o čemu vi govorite, da će se pojačati, i to bi mogla da bude možda na neki način uvod u tu priču ili nekakva uvertira u stvaranje nekog evrocentričnog NATO-a. NATO, ja mislim lično, da će opstati kao organizacija. Nije konačno ni interes Amerike da NATO nestane. Budimo realni, u ovom trenutku je Amerika pokazala kroz kampanje koje je vodila i vodi na Bliskom istoku zavidan nivo ranjivosti. Nije to baš tako moćna sila kako smo je doživljavali nekada. Vidimo da se sa dosta problema sreću. Trump je, ne znam, nekoliko desetina sanduka, nažalost, morao da dočeka u Sjedinjenim Američkim Državama. Putin ih je dočekao milion, pa mu se ne trese stolica. A Trump ih je dočekao nekoliko desetina i poprilično mu se sada, što kažu, drma.
1: U Rusiji postoji ono što je Stalin lapidarno formulisao, jedan čovjek je nesreća, milion mrtvih je, jedan mrtav čovjek je nesreća, milion mrtvih je statistika. Takav pogled na ljudski život u Americi, u američkoj kulturi, ne postoji. I to je ta bitna razlika na koju ste ukazali.
2: Tako je, na

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Max Mara, italijanski brend poznat u svijetu po najkvalitetnijim materijalima i otmenim linijama svojih modela. Moderna klasika koja će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnije dame. Posjetite nas u Porto Montenegru u Tivtu. Liu Jo, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Reklame.

0: reklame.
1: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
2: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U biznisu postoje mišljenje. Postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
0: Reklame.

0: reklame.
1: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Antena M Marketing 664 284

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima fonda iz Agencije za audiovizualne medijske usluge. Svjesno roditeljstvo, emisija Antene M posvećena odgoju djece i izazovima sa kojima se susreću roditelji. Sa profesionalcima iz različitih oblasti govorimo o psihomotornom, emocionalnom, intelektualnom i socijalnom razvoju kod beba, djece i tinejdžera. Ne pitajte Google, slušajte stručnjake.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, slušate emisiju Svjesno roditeljstvo. Kroz projekat jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih institucija za primarnu prevenciju upotrebe droga kod djece i mladih, koji je organizovao Juventas, razmijenjene su dobre prakse, iskustva i sam rad lokalnih kancelarija. O projektu smo razgovarali sa programskom direktoricom Marijom Radović, pa poslušajte razgovor.
2: Za početak mi kažete šta je bio glavni cilj projekta jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih institucija za primarnu prevenciju upotrebe droga kod djece i mladih?
3: Pa prije svega da kažem da je ovo projekat koji sprovodi Juventas u partnerstvu sa Crnogorskom mrežom za smanjenje štete Linka, financira ga Ministarstvo zdravlja Crne Gore. I negdje, kao i što sam naziv kaže, glavni cilj ovog projekta je podrška prevenciji upotrebe droga među mladima, tako što smo pružali direktnu podršku porodicama, ali isto tako i jačali kapacitete organizacionih jedinica lokalne samouprave koje se bave primarnom prevencijom.
2: Kažete mi, koliko je problem upotrebe droga među djecom i mladima prisutan u Crnoj Gori danas?
3: Pa negdje naše iskustvo je pokazalo, a i to pokazuju podaci, da je, da kažemo, prilično prisutan. Naime, istraživanje praksa pokazuju da mladi sve ranije dolaze u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i negdje kako zbog radoznalosti, zbog utjecaja okoline, pritisaka vršnjaka, ali naravno dodatni problem je i sve veća dostupnost samih psihoaktivnih supstanci, posebno kada govorimo o drogama, i onda i to povećava vjerojatnoću da će doći do eksperimentisanja. Tako da negdje definitivno odgovor jeste da je ovaj problem sad već dosta ozbiljan i da imamo veliko prisustvo ovaj upotrebe droga među mladima.
2: A zašto je važno fokusirati se upravo na primarnu prevenciju?
3: Pa kad govorimo o primarnoj prevenciji, u stvari ona je ključna jer djeluje prije nego što u stvari i sam problem nastane. U stvari se fokusiramo na jačanje kapaciteta djece i mladih da prosto i izbjegnu samo korištenje određenih supstanci. U stvari s jedne strane podrazumijeva edukaciju djece i mladih o štetnosti droga, o tome kako droga utiče na naš organizam, taj jedan psihoedukativni dio, ali sa druge strane u stvari se fokusira na jačanje nada, jačaju svoje samopouzdanje, jačaju prosto tu moć da donose sami neke savjesne odluke, da se odupru pritisku vršnjaka, jer jedino na taj način u stvari povećavamo šansu da neće u stvari se ni odlučiti za korištenje droga, a opet preveniramo neke kasnije probleme koji se dalje onda odnose i na ovaj oporavak i na prevenciju razvoja bolesti zavisnosti, tako da smanjujemo stvari dugoročne posljedice kako po pojedinca i porodice, tako i za cjelokupnu zajednicu.
2: A zašto ste se fokusirali baš na uzrast od 11 do 15 godina?
3: Pa kad govorim uzrast od 11 do 15 godina, prije svega kad govorimo o tom početnom uzrastu od 11 godina, mi već govorimo o periodu jedne rane adolescencije. Tada u stvari mladi prolaze kroz različite promjene i emocionalne i fizičke i društvene i počinju da traže svoj identitet intenzivnije, da jačaju svoju samostalnost, žele da budu prihvaćeni u društvu i onda ih upravo u tom periodu to sve čini osjetljivim na uticaj vršnjaka, skloniji su eksperimentisanju. Upravo istraživanja pokazuju da taj prvi kontakt sa supstancama često se upravo javlja u tom periodu, zato nam je ključan za djelovanje. Naime, već od 11. godine djeca su već dovoljno velika nekako da razumiju ove poruke koje mi šaljemo kroz različite edukacije, radionice, ali opet nisu većina njih ni formirala neke rizične navike. Tako da je to neki najbolji period djelovanja, pa se kasnije do te 15. godine, negdje smo to vezali za taj period osnovno školskog uzrasta kada je važno da radimo od te 11. godine već na primarnoj prevenciji.
2: A koji su najčešći rizici i izazovi sa kojima se suočavaju mladi u tom periodu?
3: Pa sa jedne strane da kažemo, tu su različiti rizici koji se odnose upravo ono što sam malo prije govorila, da žele da budu pozicije nekakve vršnjačke grupe i prihvaćeni u društvu, žele prosto da budu u trendu, žele da isprate sve ono što rade njihovi vršnjaci. Sa druge strane, već počinje taj period puberteta kada dolazi i do različitih promjena u odnosu na porodičnu dinamiku i nekako to sve stvara jednu atmosferu u kome se i povećava rizik da se okrenu i nekim, da kažemo, rizičnim ponašanjem, odnosno onim ponašanjima koje mogu voditi i do upotrebe određenih supstanci.
2: A koliko su roditelji i škole uključeni u prevenciju?
3: Pa sa jedne strane, roditelji i škole, rekla bih, i za jedno drugo onako sporadično. S jedne strane, kad govorimo o samim aktivnostima škole, to su neke povremene aktivnosti, nisu uopšte uključene u sam taj rad škola kao nešto što je obavezno, nešto što je redovno, nešto što je u skladu s određenim standardima, već je to opet individualno stvar od škole do škole, kako odluče da sprovode određene programe, kako da donose odluke ko će uopšte raditi određene radionice na ovu temu. To kroz samu nastavu nije neka tema koja je u dovoljnoj mjeri zastupljena. A sa druge strane, sami roditelji, mislim da se najviše uključuju onda kada već i postoji neki problem, sumnja na neki rizik, a sa druge strane opet se zavisi od porodice do porodice koliko su neki roditelji spremni da otvaraju ovu temu, koliko je ta tema koja je prisutna u porodičnom sistemu, koliko je otvoren i dobro izgrađen odnos sa svojom djecom, tako da to stvarno zavisi od porodice do porodice.
2: A ko su bili učesnici dvodnevnog sastanka i kakva je bila njihova uloga?
3: Pa da, jedna od glavnih aktivnosti ovog projekta jeste upravo bio taj sastanak sa predstavnicima lokalnih kancelarija za prevenciju bolesti i zavisnosti. Imamo više, znači, lokalnih kancelarija u Crnoj Gori koje se bave fokusirano ovom temom, ali tu je bila i predstavnica Ministarstva zdravlja, gdje je negdje krovna institucija i akter u ovoj oblasti, gdje bi trebali oni nekako da budu, da nadgledaju i rad ovih kancelarija na lokalnom nivou. Cilj je bio da kreiramo jedan standardizovan program rada kancelarija koje su na lokalnom nivou, a bave se prevencijom bolesti i zavisnosti, jer do sada, da kažemo, imali smo prilično nejednačan rad. Jedan od ciljeva i strategije za droge za period 2004. do 2027. godine upravo jeste i kreiranje jednog standardizovanog programa rada. Šta ovo u stvari u praksi znači? To znači da kada bi predstavnici ovih kancelarija ulazili njihov stručni kadar u same škole i sprovodio određene radionice, one bi se sve zasnivale u svakoj školi, u same svake kancelarije, na određenim jasnom programu, to bi bio istovjetan program, ne bi različite informacije, bi bilo, na primjer, dijete u nekoj školi u Podgorici ili neko dijete u nekoj školi u Andrijevici, već bi sva djeca u Crnoj Gori na nivou osnovnog školskog uzrasta imali jedan isti program, jedan isti set informacija i određene module radionica koje dobijaju kroz saradnju sa ovim kancelarijama za prevenciju bolesti i zavisnosti. Tako nadamo se do kraja projekta da će taj program biti poslat svim kancelarijama i svim ministarstvu zdravlja.
2: A da li u Crnoj Gori postoji dovoljno resursa i podrške za prevenciju bolesti i zavisnosti?
3: Pa definitivno ne. Mislim, to sam vrlo jasno u ovom odgovoru, jer evo i sam ovaj naš projekat jeste jedan projekat koji je prilično, da kažemo, siromašnih resursa, jeste podržan od strane Ministarstva zdravlja, ali to nisu nikakve značajnija financijska sredstva koja bi negdje omogućila nama mnogo konkretnije aktivnosti, aktivnosti većeg obima, a da ne govorimo o tome i o aktivnostima koje traju duže. Ovaj projekat traje svega 6 mjeseci, da smo se fokusirali na kreiranju nekog konkretnog produkta kao što je standardizovani program. Nekako je to prilično neujednačeno i definitivno jeste jedno polje koje nije baš visoko na agendi donosioca odluka.
2: A šta je po vašem mišljenju najveći izazov u borbi protiv upotrebe droga među mladima?
3: Pa ne možemo govoriti o jednom najvećem izazovu, više je to neka kombinacija više izazova, više faktora koji su međusobno i povezani, a negdje se i međusobno pojačavaju. Prije svega imamo lako dostupnost droga danas, zbog čega mladi relativno jednostavno mogu doći do neke droge. Sa druge strane, imaju i tu želju da budu prihvaćeni, tu utice vršnjaka, potiče se eksperimentisanje, iako su nekada vrlo svjesni rizika, upuštaju se u takva ponašanja, ali sa druge strane i nedovoljna edukacija, nedovoljno otvorena komunikacija kako među mladima u okviru škole, tako i u samom porodičnom sistemu. Nekada djeca prosto nemaju ni sa kime da razgovaraju o ovim temama, pa i nemaju onda ni prave informacije. Naravno, tu su porodični faktori, društveni faktori poput stresa, nedostatka podrške, nekih i loših uzora i upravo ne možemo onda, ako govorimo o ovim različitim izazovima, jednom cijelom setu izazova, isto tako ne možemo reći da postoji ni jedno jedinstveno rješenje za ovakve izazove, već zahtjeva i zajednički rad i porodice i škole i društva i nekakav sistemski pristup ovom problemu, da kažem.
2: A šta biste vi poručili roditeljima koji sumnjaju da im dijete može biti u riziku?
3: Pa prije svega da što prije nekako počnu otvoreno da komuniciraju, da postave otvoreno pitanje o ovoj temi, da ga nekako ne zanemaruju, da vrlo vjeruju svojoj intuiciji, ukoliko posumnjaju na nešto, da imaju svakako i adrese i u samom sistemu, kontakte, lokalne kancelare za prevenciju bolesti, zavisnosti, centre za mentalno zdravlje, nevladine organizacije koje se bave ovom temom, da se prosto ne ustručavaju da pitaju, da potraže podršku. To ne mora značiti dolazak u neki servis podrške ili neku ustanovu, već može biti na nivou samo jednog informisanja, ali ono što je važno uvijek jeste da razmisle i ako postoji korištenje droge kod djeteta, šta su to neki uzroci i šta oni kao porodični sistem zajednički, jer imaju određene snage kao sistem, čim žele da se bave, da pomognu svom djetetu, da sigurno imaju snage i da riješe taj problem. Tako da svakako oslušno šta se to sve dešava, zbog čega je dijete posegnulo za korištenjem određene supstance.
2: A kako mladi mogu dobiti pomoć ili informacije ako im je potrebna podrška?
3: Današnje djece i mladi stvarno žive u jednom svijetu, da kažemo, velike tehnološke ekspanzije, svi su prilično informatički pismeni i mislim da su im informacije kako o drogama, ipak su im dostupne ove informacije o servisima podrške. Uvijek ih mogu dobiti u lokalnim kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti, u nevladinim organizacijama, različitim zdravstvenim ustanovama, u svojim PP službama, u školama. Svakako da su to sve neke adrese gdje te neke osnovne informacije mogu da budu ili dobijene upravo na toj adresi ili mogu biti upućeni na adekvatnu adresu. Ali svakako da je vrlo važno, naravno, i svi oni koji su na ovim adresama sa stručni kadar, da na jedan prilagođen način pruža informacije svim mladima na ovu temu.
2: I za kraj, koja je najvažnija poruka koju želite poslati javnosti kroz ovaj projekat?
3: Pa možda bi više bila poruka za javnost da stvarno moramo otvarati ovu temu, govoriti o ovome i da svako može da se desi, da se nađe u određenom izazovu, ali isto tako da može i riješiti sve te izazove, ali više neka bi možda bila poruka za sam sistem, a to je da moramo da ujednačimo i pristup i praksu kada govorimo o samoj prevenciji. Moramo da djelujemo u skladu sa vrlo jasnim smjernicama, standardnim oblasti prevencije, da nudimo jasne, ujednačene poruke kada radimo sa djecom i mladima, i mislim da je to veoma važno i za skreiranje jednog odnosa povjerenja sa djecom, jer oni nekako ne praštaju nam greške u kreiranju odnosa sa njima.
0: Svjesno roditeljstvo.
1: Poštovani slušalci, napravit ćemo kratku muzičku pauzu.

0: Svjesno roditeljstvo.
1: Ponovo slušamo emisiju Svjesno roditeljstvo. Prošle nedjelje održana je dvodnevna regionalna književna manifestacija za djecu i mlade Dani Dragana Radulovića. O manifestaciji za našu emisiju govorila je pomoćnica sekretarke Sekretarijata za kulturu glavnog grada Lina Lakić. Pa poslušajte razgovor.
2: Kažite mi za početak nešto više o manifestaciji Dani Dragana Radulovića, koliko je trajala i šta je sve program sadržao.
3: Što se tiče manifestacije Dani Dragana Radulovića, ona traje dva dana, dakle dvodnevna je manifestacija. Program je obuhvatao 27. april ponedjeljak i 28. april utorak. U 11 sati u ponedjeljak je bilo svečano otvaranje. Tada je dodijeljena i nagrada za prvonagrađenu knjigu. Kasnije u programu bila predstava za djecu Tobija, koju je izvelo pozorište mladih Sarajevo, a poslije toga u dvije osnovne škole, to su Savo Pejanović i Milorad Musa Burzan, bio je susret sa piscima učenika i poslije podne bila je promocija knjige laureata Dejana Aleksića, to je autor koji je dobio nagradu na konkursu ove godine za knjigu Džinovi, Strašila i nešto treće. Promocija je bila u sali Dodest u Kicu Budo Tomović, a sutra dan, drugi dan manifestacije, utorak 28. U biblioteci su se desile tri aktivnosti. U 5 sati je bila promocija zbirke Odrastanje u stihovima, gdje su djeca sa teritorije glavnog grada svoju poeziju dala i napravljena je zbirka, a u organizaciji Dječjeg saveza. Kasnije u 6 sati na istom mjestu bila je promocija knjige dvije naše mlade talentovane srednjoškolke, to su sestre Ema i Una Perazić, a njihova knjiga poezije je One i druge pjesme. I na kraju završno je bio program u 8 sati isto u biblioteci, razgovor sa piscem, sa legendarnim Ljubivojem Ršumovićem.
2: A kažete mi, koji je značaj ove manifestacije za djecu?
3: Značaj manifestacije za djecu je veliki, samim tim što se na ovaj način, osim što ne damo zaboravu lik i djelo velikog, ali baš velikog prijatelja djece Dragana Radulovića, radimo na tome da djeca kroz njegovo djelo krenu u čitanje u nekom većem obimu, da se razvija znači ta ljubav prema čitanju, isto tako da se kod talentovane djece stvara jedno tlo i jedan dobar teren da taj svoj talent razvijaju i da mogu da ga prikažu tokom ove manifestacije, a nadamo se da ćemo možda to i proširiti pa da malo za djecu bude više ovakvih sadržaja, možda i na ovom sljedećem festivalu književnosti koji se dešava krajem septembra i traje 5 dana.
2: A koliko je važno njegovati kulturu čitanja među najmlađima danas?
3: Veoma je važno zbog toga što, kako se kaže, a nijedna stara nije bez veze, tako da kažem, rečena. U pitanju je to da svijet ostaje na mlađima. Neke stvari koje su vezane za čitanje i za to kolike su dobrobiti i benefiti čitanja ću sad da vam kažem. Dakle, naučno je dokazano, knjige poboljšavaju maštu, razvijaju kritičko mišljenje, poboljšavaju kreativnost, motivišu, smanjuju stres i razvijaju mozak. Onda imamo jednu rečenicu od Mary Paul Osborne koja kaže: čitanje je pasoš za putovanje u brojne avanture. Tako da nam je jako važno ako idemo prema tome da imamo djecu koja razmišljaju svojom glavom, imaju razvijeno kritičko mišljenje, jako je važno da čitaju. I inače djeca jako puno vole bilo da čitaju ili da im neko čita, može biti roditelj kod kuće, može biti učiteljica u školi, i jako puno vole da im se pričaju priče, recimo iz perioda kad je neko stariji bio dijete. Oni u tome baš uživaju.
2: A šta je obilježilo ovogodišnje izdanje manifestacije?
3: Obilježilo je, znači program je bio, radili smo na programu od januara, dosta smo se potrudili i čini mi se to što sam čula su jako dobre reakcije, djeca su uživala. Program je bio taj, na svečanom otvaranju na platou između zgrade biblioteke i zgrade skupštine glavnog grada, baš je živio grad tih nepunih sat vremena dječjom energijom. Dakle, bila je škola Arlekin koja već, ja mislim, drugu godinu za redom učestvuje u upravljanju programa, jer nam je cilj bio da djeca budu nosioci programa s obzirom na to da su dani Dragana Radulovića u stvari vezani za ciljnu grupu djeca. Izuzetan je program bio, djeca su pokazala talenat i u vođenju recimo programa, onda u recitacijama i da ne zaboravim da su tu bile i naš hor Zvijezdice koji su onako dodali ritam, melodiju, pjesmu, sve te njihove osmijehe, mnogo je bilo lijepo i to bih posebno izdvojila, mada mislim da je cijeli program bio u redu i naravno na kraju Ljubivoje Rušumović, to je bila jedna posebna emocija. Bili su ljudi stariji koji su svoju djecu doveli, znači bilo je više uzrasta i svi su nekako, svi su imali taj neki dobar osjećaj da se nešto lijepo dešava, bilo je dosta smijeha, bilo je dosta poštovanja, bilo je mnogo lijepo. To su te stvari koje bih izdvojila.
2: A koliko su ovakvi događaji važni za razvoj kreativnosti kod djece?
3: Izuzetno nam je važno da radimo na kreativnosti kod djece. Evo sad ću vam reći, znači od Raya Bradburya ću vam pročitati jedan citat. Koliko je važno čitanje, uzevši u obzir da nam je čitanje vezano upravo za kreativnost koju ste vi pomenuli. Ray Bradbury kaže, ne moraš da spališ knjige kako bi uništio kulturu. Samo navedi ljude da prestanu da čitaju. Dakle, mnogo je važno čitati, to se odnosi osim na maštu i na kreativnost, na formiranje jednog ličnog stava, bukvalno putujete kroz sve avanture koje likovi u knjizi koju čitate prolaze.
2: A kažite mi, da li možete izdvojiti neki poseban trenutak sa otvaranjem?
3: Sa otvaranjem, ali tako?
2: To je tako, je sa otvaranjem.
3: Pa mislim da nam je svima, što bi se reklo, ukrao srce jedan mali dječak. Zapamtila sam da je unuk Huseina Bata Dukaja, kojeg se ja kao djevojčica sjećam, da je radio na televiziji Crne Gore programe, da je bio u tom timu i taj dječak je tako lijepo vodio i toliko je onoga pravog dječjeg iznio. Mislim da je sva publika uživala, od onih koji su najmlađi do onih koji su najstariji. To mi je nešto posebno. To je ono, čini mi se, srž ovog dvodnevne ove manifestacije bila.
2: Mm-hmm. I za kraj mi kažete, po čemu se ovogodišnji nagrađeni autori izdvajaju?
3: Kako bih vam rekla, po čemu se izdvajaju? Uvijek je tu ono što i sami nagrađeni gospodin Dejan Aleksić, koji je znači dobio nagradu, što je sam rekao, važno je da se sačuva dijete u sebi. To svaki od književnika koji radi za djecu, radi priče, pjesme ili knjige za djecu, čuva to dijete u sebi i na taj način ostaje u tom stalnom kontaktu sa djecom. A za kraj bih ja samo, pošto je u pitanju ipak manifestacija koja nosi ime čuvenog i velikog Dragana Radulovića, voljela bih da zaključim njegovim riječima koje glase: dok java maršira kroz male živote, djeci treba mira, ljubav i dobrote. Kad sija dječje oko, brige rastu manje. Za djecu duboko tražim poštovanje.
1: Svjesno roditeljstvo. Glavni grad uvodi subvencije za produženi boravak djece u osnovnim školama. Finansijsku podršku zaposleni roditelji ostvarivaći u kontinuitetu, kazao je za javni servis Stefan Vešović iz Sekretarijata za socijalno staranje glavnog grada.
0: Sada subvencija iznosi 130 i 160 eura u zavisnosti od toga da li porodica ima primanja veća ili manja od dvije prosječne neto zarade u prethodnoj godini.
1: U periodu između najave i primjene odluke, međutim, dio pružalaca usluga najavio je poskupljenje. Iz glavnog grada apeluju da cijene ostanu iste, jer kako navode, suština subvencija nije pomoć privatnom sektoru, već roditeljima.
0: Glavni grad ima jednu mogućnost, to smo ovom odlukom predvidjeli upravo iz tog razloga, a to je da se potpiše ugovor sa licenciranim produženim boravcima u kojima djeca mogu ostvarivati tu subvenciju. U tom ugovoru jedna od ključnih stavki bit će to da u toku školske godine neće moći da bude povećanje cijene.
1: Vlasnica produženog boravka Kako rastu krila, Marina Mugoša, kazala je za Antenu M da će potpisati ugovor sa glavnim gradom isključivo zbog potrebe roditelja njihovih korisnika, ne zbog samopromocije ili povećanja obima posla, već da bi zašli u susret dosadašnjim korisnicima. Navodi da još nemaju tačnu informaciju kada je planirano da počne isplata subvencija.
4: Isključivo putem medija, na sajtu roditelji.me bilo objavljeno da je sekretar, mislim da je socijalnog staranja, Vešović rekao da će one biti isplaćene početkom juna, da će se refundirati za mjesec maj. Znači da od tad kreću. To je ono što sam pročitala iz medija. Moram da naglasim da nas niko nije obavestio ni o čemu zvanično, ni putem maila, kao produženi boravak koji je bio na sastanku sa čelnicima glavnog grada. I očekivali smo makar neko obaveštenje da bismo mogli da damo roditeljima. Roditelji uporno traže od nas informaciju. A ja jedino što znam, znam putem medija i onoga što mogu i oni sami da isprate. Tako da je. Ono što su oni objasnili na tom jednom sastanku koji smo mi imali jeste da će se, pre svega, subvencije se odnose na roditelje, ne odnose se na nas. Da. I da će roditelji biti ti koji će biti obavešteni pravovremeno, da će postojati aplikacija preko koje će oni se prijavljivati, prilagati ovaj dokumentaciju i na osnovu toga će dalje moći boravci da funkcionišu, odnosno naša obaveza će biti da na kraju mjeseca pošaljemo spisak roditelja, odnosno dece koja su taj mjesec boravila kod nas. To će biti naša jedina obaveza prema glavnom gradu, tako su nam tada rekli. Sad, nakon toga mi nikakve više informacije nismo dobijali zvanične.
1: Mugoša navodi da je apsurdan apel glavnog grada da cijene produženog boravka ostanu iste.
4: Mi nikad tokom školske godine ne menjamo cenu. Mi cenu formiramo na početku školske godine i ona ostane ista do samog kraja, ne menja se. Ove godine je cena tekuće školske godine 210 eura iznosi za produženi boravak. I što se tiče cene za narednu školsku godinu 2026-2027, ona mora podleći korekciji, pre svega zbog troškova samog poslovanja i tekuće inflacije. Ne možemo mi imamo troškove kao ustanove i hrane i prevoza i svega drugog, tako da ne možemo se mi izuzeti iz onoga što nas okružuje. Tako da je to vrlo apsurdno da nas bilo ko ograničava, kao što i sama odluka o ovome koja je izglasana i u službenom glasniku, kako piše, glavnog grada, nigdje se ne pominje ta tačka koja nas ograničava u smislu redukovanja cijena.
1: Mugoša naglašava da nije etički redukovati cijenu u ovom trenutku kada je školska godina u toku.
4: Time se zaista ne bismo bavili, ali na sljedeća školska godina diktira svoju cijenu, kao što sam rekla, i to sam naglasila ja prilikom upita glavnog grada o našoj cijeni, da će se naša cijena svakako korigovati, jer mi menjamo naš prostorni kapacitet, samim tim menjamo uslove i usluga se podiže na jedan viši nivo u odnosu na ovo što smo do sad imali i mi ne možemo to zanemariti u odnosu na socijalnu pomoć koju oni pružaju roditeljima.
1: Svjesno roditeljstvo. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije. O novim temama slušajte nas u narednoj. Na pažnji zahvaljuju Esko Grbović i Jelena Grbović.
5: Svjesno roditeljstvo, emisija Antene M posvećena odgoju djece i izazovima sa kojima se susreću roditelji. Sa profesionalcima iz različitih oblasti govorimo o psihomotornom, emocionalnom, intelektualnom i socijalnom razvoju kod beba, djece i tinejdžera. Ne pitajte Google, slušajte stručnjake. Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizuelne i medijske usluge.

0: hrvatske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra, tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Antena M Marketing 664284.
7: Ah, reče miš, svijet se svakoga dana sve više sužava. Isprva je bio toliko širok da me je bilo strah. Trčao sam i trčao i osjetio se srećan kad sam najzad desno i lijevo u daljini vidio zidove. Ali ti dugački zidovi toliko brzo hitaju jedan ka drugome da se ja nalazim već u potonjoj sobi, a tamo u uglu čeka klopka u kojoj ću utrčati. Treba samo da promijeniš pravac trčanja, reče mačka i pojede ga. Sjajni, sjajni Franz Kafka. Prije nego što krenu pacijenti Biljana sa uključenjima, da kažem jednu stvar, mali nagovještaj. Ulazimo u fazu, opuštajuću fazu emisije Brčkuliranje. Dakle, od danas do kraja juna, kada se završava ova sezona, samo spori ritam bend, što bi rekao Dejan Cukić, laganica, komedija, sport, muzika, lijepe umjetnosti, simpatične priče, zanimljivosti iz domaće i strane produkcije. Ovdje ptica, tamo cvijet, tralala, ptičice, priroda, pčelice, sve to. Nikakve teške priče neću da tolerišem. Nikakve istorijske, političke observacije. Ko se slovenizirao, ko se potučio, ko se popartizanio. Protiv koga su se udružili teorije zavjere, udbe, sudbe, vanzemaljci, Koreanci, čim krene neko da palamudi, da težinja, dobiće direktni crveni crveni karton. Dakle, kao onaj Rocky italijanski sudije, odmah dijelim crvene kartone. Zbog toga što Čika Počkulentije radi neke lijepe umjetničke projekte, ne može da se čekira, rekli mu doktori, preforsira se, druže, re, Počkulentije, znaš i ti da ne, čovjek teško može bez stresa da izdrži, recimo, ove sedmice 6 javnih nastupa Biljanče za 4 dana. To je i za momka od 20 godina previše. ova tri dana sam lijepo odmorio, bio sam preumoran, istine za volju, osvježio me i umjetnički jedan projekat koji sam započeo muzički sa mojim dragim saradnicima u studiju Nowhere to Run. Vrlo lijep, simpatičan, alternativni muzički projekat. Tako, film počinje, danas ulazim u potonju fazu, završnicu toga filma, koji ćete imati prilike početkom juna da gledate premijerno. Lijepe stvari, bez stresa, ja kapiram vas da vi volite da držite banak, vi bačite špicu, 2, 3, 5 minuta, onda mene razni pacijenti zovu na telefone, pišu mi, čudo se čine, meni to uopšte u životu ne treba. Eto, ako smo se dogovorili, možemo da krenemo sa druženjem. Onako, brate, neke normalne stvari, kao kuć što radi, no čovjek ne može da nadospijeva od raznih pacijenata da dobije liniju, imamo jednu telefonsku liniju, čovjek se fino javi, uvijek neke zanimljivosti iz svijeta, umjetnosti, sporta, nešto da čujemo. Ima tu, kažem, ima tu ljudi finih, normalnih, duhovitih, od kojih se nešto nauči. Sve kerefeke ludila ostala u startu sa sjeca. Eto, ja mislim da ste ukapirali, ko nije ukapirali, njegova stvar. Eto tako, laganica, spori ritam, bend kao jutarnji program, lagani, na nekim drugim medijima, stanicama. Ne morate spektakl i sprnju očekivati u svakoj epizodi. Ulazim u tople dane, polako, ne valja se napreza, šekirat da nam iskače vena na vrh čela. Samo laganica do kraja juna, onda ćemo, što narod kaže, ona poštapuljica, ako Bog da i Sveti Tito, danas je umro nesretnik, jel, na današnji dan. Čućemo ono, danas umro je drug Tito. A onda ćemo čut kasnije himnu Inter, sinoć slavlje bilo, Inter 21. titulu klepio, čestitke momcima i onom skromnom treneru Kristijan Kivu, ja čovjek vrijedni, lijepi, nikomu nije dao promil šanse da će osvojiti bilo kakvu titulu u karijeri, a ne prve godine kad je počeo senior da trenira, što je fantastično. Ima još jedna novost, svi oni koji vole uživo show program Brčkulentijev, četvrtkom uveče Brčkulentije će imati takozvani laid back show CKZ Ribnice. Još ne znam što znači to CKZ, Centar kulturnih zbivanja, valjda. U Ribnici četvrtkom veče Brčkulentije je osmislio jedan simpatični, opet eksperimentalno karakter nastup u interakciji s publikom. Znači, dođete, pijuckate piće, Brčkulentije tamo nešto priča, bit će tu svojevrsni originalni psihotestovi, kao i što se kuče life coachi, što pa parodija nešto na njih, malo parodija na ovaj zabrinjavajući porast ovih savjetnika i u stvarnom i u virtualnom svijetu. Svi nas uče, Biljana, kako ćemo da živimo. Svako neka živi onako kako mu odgovara. Jutro s pametnog čovjeka sluša na jednom jutarnjem programu, čovjek normalno priča. Ubacili su nas kapitalisti u nekakvu šemu, izluđaše nas. Da bi njima pravili pare, mi moramo da štrecamo i da smo pod stresom od ranoga jutra. Sami čin, i upravo je taj mladi čovjek, sami čin uključivanja alarma ujutro da bi čovjek strekno diga se da ide, da jurnjavi za parama, je stres. I to nije normalno, nije prirodno za čovjek. Čovjek nije stvoren da bi u jednom komadu radio, u jednom komadu spavao, u trećem komadu nešto bio rastrzan između obaveza porodičnih i ovaj uzgajanja nekakvog koda kulturnog, svako neka živi kako mu odgovara. Alarm znači panike u prevodu. Da, da, 020664281, telefon predviđen za uključenje u program uživo. Dobro jutro, izvolite.
8: Brko.
7: Taj sam Dule.
8: Što se radi, brate? Kako si proveo vikend?
7: Odlično, odmorio. Naspavao se, nesretnik, najzad odmorio. Preforsirao sam se, Dule, mora malo da skalam.
8: Znaš tako?
7: Da.
8: Da staneš gotov si.
7: E pa to, vele, Bačić u kašiku kad stane. Ne. To.
8: Ali se čini da te premoraš, da si premoren i da te sve te srce, u stvari to te drži.
7: To mi mnogi ljudi kažu, čak i doktori neki drugovi.
8: Ne. Znaš, kad si u igri, kad si oran, kad si pa čak i malo umora, sve je to dobro. Vjerujem te, pravo, pravo.
7: Da, da.
8: Ja sam bio malo do Kovašina, ovdje vikendom sad do Kovašina, ovo sad je stvarno autoput i zlato.
7: Vidio sam i uživaš u planinu.
8: Počeo sam, ja sam čovjek juga, zatočenik juga, rekao bi.
7: Znam, tamo ti je Ujčevina iz Novog.
8: Ujčevina, tako i tu sam se podigao i Orčevina, Lješanska nakija, ona inklinira jugu dolje.
7: Tako je, tako je, tako. I po klimi, po svemu.
8: Da, ja sjever nešto nisam volio nikad. Međutim, u zadnje vrijeme, kako starim, sve me više privlače te planine gore, ta ljepota, ta priroda, ta gore od Beruše, pa nadalje one šume koje se mijenjaju s jesenjim bojama, zlatnim, ono, ona je ljepota stvar. Ja sam posto sad zaljubljeniji gore sjevera, Kovašina i mog dijela, jer je tako lijepo, ovaj, makar meni, ovaj, Boga mi svima.
7: A jesi li vozač ti, Duva, nisi?
8: Jesam, kako?
7: Jesi? Pa super, to je sloboda. Ja nisam nikad naučio da vozim, sam je krivo, jer je sloboda. Sve da čovjek u auto ide, ono,
8: gdje od... Ima, ono, društvo svako voli gore dode. Ja baš ono vikend, ovo sam neki drugi god otvorili i restorane, neki tako odavde i gore iz Kovašina. I onda odajemo gore na Kačamak, na to što se prelje potre, stvarno, ono, dođeš do Kovašina sad prije nego do Zete.
7: Tako je.
8: Ne podcijenjujući ni Zetu, i Zeta ima sve.
7: Naravno, posebno na dio put jezera, ja volim.
8: Tako ne.
7: Ali vidiš ti kako smo mi stalno sumnjičari, to je valjda ovaj, neka karakterna crta nas, Crnogoraca, ljudi ovdašnjih, da smo sumnjali, pa što će nam taj put od niđe ka niđe. Ispada da je to vrlo korisno.
8: Da je tako lijepo otvorio sjever, još kad se sad napravi ovaj produžetak, iako platije imaju svoj šarm prolaza kroz platije.
7: Ima, ali vidiš, nema više nesrećnih slučajeva od kada je otvoren autoput. I to znači.
8: Vidiš, interesantna jedna stvar, Zlakovica, ona se često u životu i sreće, najviše pogibija ovim putem kroz platije su bile u Dormiri. A to je najljepši pravac, najsigurniji ovaj dio, on isplatio tu. Uopšte nije onaj dio opasni.
7: I kako se to objašnjava?
8: Upravo kad prestaju platije, kad počinje naravno jedan mnogo bolji put.
7: Kako se to objašnjava, taj fenomen?
8: To je misterija. Vijesti su radili jedan odličan prilog u vezi tog fenomena. Goran Asanović je bio fenomenalni, Goran Asanović je bio, i oni govorio o tome kao jedan vozač vrhunski koji poznaje i auta i puteve i tako dalje. Nekoliko ljudi kao opuštaju se ljudi. Dok su stegnuti, dobro je. Kroz one platije, onda su i
7: oprezni.
8: Oprezni i spori. Ja? I onda valjda kada ne iđu na taj dio puta koji gdje više prestaje opasnost, tu se gine u stvari. Ima jednu simboliku stravično, upravo to tako i u životu. Kad se čini, pa kao i u ratu. Najveći junaci su poginuli na kraj, kad je gotovo sve, kad je rat skoro završen, gotovo prošli sve ofanzive, kad je došlo na vrijeme gotovo mira, tada se gine.
7: Istina.
8: Tada se gine.
7: Tako je. Doba si, Dule, ja te ne hrabrim, nego bih volio da objaviš, recimo, neku zbirku priče ili esej neke, ili pišeš sve bolje i bolje. Ona zadnja kolumna ulazi u sferu književnosti, ja ti neiskreno
8: kažem. Hvala ti, brate moj. Ali ja to nešto vjerujem, ne izigram skromnost, nešto ne drugim, da Bog zna meni, recimo, svaki tvoj javljač bolji puta, ne.
7: Ali neki esej da objaviš ili nešto fino. Probaj nešto kratke priče. Pa što to ne bi radio?
8: Pa evo vidiš. Ja sam što ne povjeli prema sebi još uvijek.
7: Pa eto i sad ovu Kafkinu priču pročitah, mala basna u kratku. Kafka nesretniji, veliki je bio potpuno ubijeđen da je on trubo otpis.
8: Da. Zavis to. Oko toga imaš, koliko recimo, ajde uzmi sport recimo.
7: Tako je.
8: Koliko su puta ovdje neke vrhunske talente odbacili kao ljude koji ne znaju što mi pošli u mnogo zahtjevnije krajevi napravili karijere stravične. To je poznat, ono kog odbaci mala sredina i to kao nekoga ko ne zna, ko ne umije, ko ovam uspjeh gdje je mnogo zahtjevnije. I to je jedan fenomen, isto sličan ovoj drmeri. Život, tako ti, tako je to.
7: Proba, mislim, što, neće, kad čovjek neopterećen uspjehom i bez ikakvog moranja, napiši nešto, objavi, pa ako, zbog svog merak, ja to isto radim, ne, ja meni ne dan ti, kako se kaže, ono, paru malu, hoće li to proći, neće li. Da, mene da, to da, ispunjava. Da. Ja sad recimo s ovim momcima radim u studiju, znaš i kako se lijepo osjećam posle toga. To je potpuno nekomercijalno i nema nikakva očekivanja, ali meni je lijepo dok radim. To je mnogo bitno.
8: Jeste. Čovjek je homo faber prije svega, čovjek radi. Tako je.
7: Dobro,
8: brate moj. Zostavljam da slušam, čekam stare jeljače koje ja
7: volim. Isto samo.
8: Ja volim Veska.
7: Ja ih sve volim, ali ponekad bače špici. Imao sam sad u četvrtak problema, pisali su mi ljudi, ljutili se Bošnjaci, ljutili se Cuce, ovi Katunjani, ljutili se neki drugi, po nekim drugim pitanjima. A ja više, Dule, nemam živaca mislim, svak ne priča ono Brko, što hoće.
8: Pazi, Brko, to je ljepota te svoje emisije, provokacije, jedna permanentna provokacija. I meni se to upravo dopada.
7: Pa svakome, ali ljudi to neki...
8: Recimo ti kažeš sad malo prije, upadaš jednu malu kontradikciju koja je simpatična tebi leži uvijek, i jesi ti to namjerno radiš, ja to znam. Radiš neka živi svako kako hoće, šta se miješate, šta vam smetri moje dimije. A onda ti kažeš pričajte ovako, nemojte onako. Usmjera, kao mene, u nekim redakcijama strašno se bojali mojih političkih tekstova. Jesu oštri, jesu onako direktni, provokativni. Grubi čak nekad, ja volim da sam grub, namjerno to radi. I onda mi kažu, Duško, piši o filmu, ti obično pišeš o filmu.
7: Jer tu su sigurni, to im je ono kao, pušti ga bolje o filmu nego da nagrdi kosu na glavu.
8: Dobro.
7: Važi, Duško, hvala ti, čao, čao. Svi su ovi malo pametniji ukapirali ove moje jo-jo efekte medijski, to je banja, čuj, tako ja. I još da otkrijem jednu tajnu, to znaju moje kolege, kad izgledam ljuti, jurodivi, kad psujem i skačem, mi zapravo umiremo osmijeh, smijemo se, ja često kad neko zakrljavi, ja zakrljavim, odem tamo, zakuvam kafu, uzmem pivu, smijemo se, namigujemo, tako vam je to. svaki javni nastup ima, ima pomalo liči na onog čarobnjaka iz Oza. Svi znate tu bajku čujemo. Svi smo mi čarobnjaci iz Oza pomalo koji se bavimo javnim poslom, show biznisom, medijima, nazovite to kako hoćete. Ih, kako sam smislio, ali ovo mi je Biljana tako slatka tezga, lezi ljebu da te jede. Za malo ne, ne pobrhak D i B slovo. Ali meni je žao što to nije se desilo prije 30 godina kad sam volio da pijem, kad sam baš bio čovjek kafanski, da, da ugodno i korisno spojim, da pijuckam, šmekam one slatkiše ženske kao, kao u prodavnicu tajni, što bi reka Bajaga, što je ukrato od onog pisca italijanskog. Ali to, Banja, lijepe žene oko tebe, ti pijuckaš neka kvalitetna pića i palamudiš. A, i još dobijaš lijep honorar za to, a ne može bolje. Je to kod nas neko, jeste? 020...
9: Kod tebe.
7: 020-664-281, izvolite.
9: Ja broj telefona imam.
7: Dobro, informacija za druge slušalci, izvoli. Če ode čovjek?
9: Jesi li dolazio u budu na karneval?
7: Ne, i utišaj malo samo jeka neka.
9: Treba
7: da utišaš, izvini, utišaj malo radio prijemnik jer dreči.
9: U auto, izvini.
7: E pa, iz, to malo.
9: Može li ovako?
7: Može, saj ok.
9: E, bro. A nemaš doretke su pitali za tebe?
7: Pa, od zdravlja i sreće.
9: A postaću ti koji snimak da vidiš. Pitaju se nam je Brčko.
7: Pa dobro, bit će prilike da se družimo.
9: Sad. Ali svaki prvi maj Brčko, moraš još godinu dana čekat onda.
7: A dobro, bit će, možemo se družiti i bez problema.
9: Mi to za otvaranje sezone. Samo.
7: Je li prošlo to lijepo, prijatelj?
9: A prošlo je odlično, 3 dana, strava.
7: I ima, ima i turista i sve, ok, jel, krenulo to?
9: 80 grupa je bilo, super je prošlo.
7: Savršeno.
9: Bilo je malo više turista. Dobro je.
7: Gledao sam Dušicu Vugdelić, moju prijateljicu, ona je sad PR Slovenske plaže, jel?
9: Dušica, moja drugarica, bila je tamo, ali nije bila sad momentalno.
7: Aha, ali, ali vidim da su prezadovoljni koliko je naroda bilo i sve popunjeno. Bravo, Anga, bud vani. Držim palce.
9: Trebalo bi da se nastavi ovaj trend ovako. Ja sam ti kapo bio, pa tako da sam...
7: Znači, šef!
9: Sve stiže. To je onaj što je prošle godine što sam sobarice tražio.
7: Znam.
9: Momo.
7: Sa onim lijepim ovaj pogledom. I dalje držiš one, onaj raj na zemlji, bravo ti.
9: Žena, koliko ćeš, muškaraca još više. To je gledao neki novi trend.
7: Kako ko voli, je bi ga
9: što... Pa, u tvojoj emisiju može sve.
7: Kako ko voli.
9: Što... Kako kome.
7: Super.
9: Da te pozdravim, da
7: hvala.
9: Treba, idući put ću te zvati ako bude nešto u sezonu. U sezonu ne radiš, čuo sam, ja?
7: Od 1. jula sam na odmor.
9: A dobro, pošto broj telefona imaju oni samo pa će dati.
7: Važi.
9: Da bude kakva proslava te zovnem, da budeš počasni gost.
7: Važi i srećno budvani da se napunite paruljina ogalja.
9: Ćao.
7: Ima čovjek slavnije snimke, kakve drži apartmane, pogled neki vidikoću. Bogati su ovi lacmani, ja im tepam, ja nisam znao da je to pogrdan naziv Biljana i neđe kad sam na Blue Moon ima emisiju, stalno sam im tepam, moji lacmani, dok mi nisu rekli da je, da je to ono, nije baš, da je malo pogrdan, ali ništa ja, oni znaju da je njihov brčkulent je dobro čudan. Dobar dan i vam želim, izvolite kao.
10: Dobar dan, te su ti na liniji.
7: Da vam život bude.
10: Svima srećni i fini.
7: Kakav si te sad?
10: Evo, dobar sam. želim kao prvenstveno pozdraviti sve vas u emisiji Antene M.
11: Hvala.
10: Naše predivne slušaoce.
11: Hvala.
10: Zvao sam jednim povodom, evo bit ću jako kratak da mogu ostaviti da se jave pa da završim.
11: Fino, uljudno.
10: Želio bih da ovim putem javno izazovem Don Bizu od Kruševca, tamo fino da se borim u bokserskom ringu u Beograd, ja i njegovi ljudi, kulturno da izazovem bez ikakvih dalavera, tako reći.
11: Klasični ring sa rukavicama, bokserski meč ili kako, neka ja druga borilačka vještina. Kako si mislio?
10: I bokserski meč i groblja borba i kako god.
11: Kako se zove ono kad se bili šakami i nogami i sve, ono tajvanski boks, jel?
10: Ej, tajlanski možda.
11: A,
10: tako.
11: Tajlanski, bravo.
10: I želio sam da izazovem ove gospodu i službi, jer su mi ranije prijetili da se ja umirim, da će da me uhapse, pa evo, sve ćemo da riješimo u ringu, gospodo moja draga, a vi dobro razmislite koliko vam je svima pametno da se borite sa mnom, je li vam volja u ringu, je li negdje na ulici da fino snimaju kamere, da se prenosi preko svih televizija, jer jednom želim da se ovo završi i da svemu ovome dođe kraj i da me svi lijepo ostave na mir.
11: Pošteno i viteški. Dvoboj kao stara viteška vremena. Ne, može poštenije, te je srce u tebi.
10: Da, da, i ne samo to. Da. Pa može i po njih dvojica, trojica, petoro, desetoro.
11: A to nećemo, jedan na jedan, pa neka stanu u red, može tako, jedan po jedan, koliko i god hoće.
10: Može jedan po jedan, jer došao sam do granice da idem u krajnju ekstremnu opasnost van svakog ludila i da se to fino prenosi i da se napravi i više ozbiljan šov i da to uđe u istoriju svijeta i univerzuma. Eto tako da se izrazi.
11: Što se mene tiče, navijam za tebe i ako budu opklade bačići neku kintu, jer sam ubijeđen da ćeš ti izaći kao pobjednik te sad.
10: Mnogo ti hvala, brele, na iskrenoj podršci.
11: Tako,
10: bratskoj,
11: ti
10: prijateljskoj.
11: Tako, uvijek sam stavio.
10: Tako da izvjesan gospodin koji je zvao nije imao potrebe da brine, jer kao što zna, jednim djelićem od ranije sam donekle ja kriv, a kasnije nisam ni malo kriv, no Božja pravda kojega je stigla, što mi je uništio život zbog moje popularnosti, što ne želim da budem uleglo kriminala, droge.
11: Ljubomorni su mnogi na tvoju popularnost.
10: I tako dalje. To što pošteno kopam kanale i druge poslove radi da bi proživio.
11: Nema poštenijeg čovjeka, ja to garantujem i mogu da posvjedočim, a jesi li popularan i tek ćeš da budeš popularan poslije promocije onoga našeg filma što smo snimali, mogu ti reći da su svi rekli da je tvoja, da si ti najbolji u filmu. Bilo je vjerojatno. Poslije promocije svečane premijere će biti popularni, ali ti kao jedan talentovani gospodin, ti ćeš da prevaziđeš sitne duše, nije to tvoj nivo.
10: Da, i mnogo hvala svima na tome.
11: Hvala tebi, te
10: ja
11: sad.
10: Sam i od samog početka bio i više ono popularan, ja sve to znam i poštujem, to je sve Božja volja i zasluga za mene, ako dragi Bog da jednoga dana ne stanem s ovih balkanskih prostora gdje vlada potpuni mir.
11: I međunarodnu karijeru da napraviš. Mi ćemo te pogurat koliko je do nas, a poslije ovog filma, kao on ode na festivale, prepoznaćete i drugi režiseri i producenti. Tesac, ti si jedna dobričina, jedan div mekog, dobrog srca, navijamo za tebe, ne daj dušmanima da ti naude, izdigni se iznad svega toga, jer si ti veličina ljudska, a oni su crkotine obične. Živio te sad.
10: Pozdrav, hvala.
11: Pozdrav.
12: Let's go. A što prducka Biljana, što bi prost narod reka, ne. Ali fino mi onaj organ za varenje da kucne mudro, čak u glavu da kucne. Da upravo je Dule namazani. Prija meni ova aktivnost. ali opet prećeruje malo. 6 javnih nastupa za 4 dana. Pa pobog. Pa evo. Pa to ni Dave Allen, čuveni onaj irski komičar, nije mogao da izdrži. A nebočku lenti je od pješivaca. E što mi rade komšije novokomponovane? Što mi rade novokomponovane komšije sa renoviranjem stane? Buše, ne buži u silu i vikendom i praznicima. Nema ono kad prije za vrijeme socijalizma znao se kućni red. Kad se radi nešto što iziskuje malo pravljenja buke i uznemiravanja komšija, istrpimo, ali od 9 ujutro do 15. Posle toga ne. Posle 15 sati je vrijeme predviđeno za mir i odmor. Od 9 do 15 to ćemo se strpiti. Šibe i oni, ne pitaju mogu li ka... E pa nećemo, tako komšije, nećemo, samo vas ja čekam. I imajte u vidu da sam ja izišao vas, znači nisam ispod, ja sam gornji tu. Tako nemojte prećerivati. Kako Olinka se tesac uljudno javi pa za govna, velika rađost. Pa to je stil. Ko je rekao ono, Buffon je rekao, čovjek je stil. Evo Momo poslao, o, samo malo zazubica, bravo Mošo, evo ti, evo, bravo Momo, čudo, stari šmekir Momo, evo ga Miće Jović, lutka moja, i on dobar lik. Svakog ponedjeljka prvo uključenje treba da bude Kovačević i tekako pozitivno utiče na tebe. Čulukavi lješnjanin, namazani, plus povuka od lacmana, a načitan.
13: Lukavštin. Za svoj uzrast.
12: Staroš, varoš,
13: lutko. Nemoj to razvajati. Po uzrastima različita konzumacija i korišćenje saznanja iz čitanja, nadgradnje i ostalih observacija na predne prirode. Dobrovići sučane, svijetne i proljećem nadahnute stare varše.
12: A lutko moje, kako volim da te čujem.
13: A reci, znaš ti što znači mešpajs?
12: Ne.
13: Eto, nisam, ja kao mali mešpajs, sinonim za kolač. A nije samo sinonim, no čak je bila vrsta u staru tu Podgoricu neke kolača koji se zva mešpajda. Ja sam mislio sve simbolika, ono sinonim, oni nešto slatko i ono što voli mešpajda malo, ali ostalo i kao sinonim, o, mešpajda ću ti uzeti, ako to budeš dobar, kupit ću ti mešpajda, mešpajda.
12: A to je nešto kao što vena važi, nešto, ništa.
13: Ne, nego konkretno i direktno, bila je i vrsta kolača, koja nije bila, Bog zna, jer je adekvatno mogućnostima raznijema, tih davnih godina, to je bilo je nešto zaslađeno, malo za tijesta i tako dalje, pa se to ispeče i odlično je to sve bilo. To se zvao konkretno tako da i ta vrsta kolača, ali ostalo iz toga vremena, pošto je bilo teško u Rimi, to je jedina vrsta kolača bilo proizvedeno u domaćoj razinosti. I ostalo je to kao sinonim za kolače, a istovremeno je i realno postojao. A ja dugo godina sam ja kao mali to sluša, ali nije se imao priliku da ih probam, ali se od tih starih mojih to nekad od iskona bilo, da je postojala opipljiva i jedljiva to je vrsta kolača. Tako da je mešpajz izumrao u narodu i narodnostima i svim konfesijama i odnosima, a mene nešto žao što se ne čuje nikad više majku.
12: Mešpajz. Da, opet, ali daješ ideje omladini za post-punk, naziv je post-punk bendova. Ona je bio kako Akrepović Auspuha. Akrepović Auspuh, strašan naziv, a ova je Mešpajnc, može malo i na synth rock da vuče.
13: Ne moraju biti le parisien, le comprenier, no Mešpajnc. Pa ti gata što je fino, traži tamo rečnik, pa Mešpajs to je originalno domorodačko, autentično i primjereno za zadatu situaciju. Tako, tako je.
11: Tako je. A ako ima talentovane mladeži, daći me bend Mešpajz. Ja
13: tako bih, je,
11: da.
13: Koristiti isključivo

0: Francuske građane ili Englesku, ni multinacionalne kompanije i briga njih. Če on posle doći 100 miliona kod nas, to njih nima.
1: Ma nismo imali sad, nego zaboravljamo, imamo amebe, pančenja, ni to davno bilo, to je bilo sad, na jesen, kad su išli maltane sa bakljama, lomili izloge turskih državljana i to, i htjeli da ih linču, ispostavi se da opšte rulja je čudo, najopasnija stvar.
0: A dobra, taksenofobija će samo prestati ljudi čim su ugroženi, čim smatraju da su ugroženi, postoji ugroženi, na primjer, ja putovao sam cijeli si stvar u zapadnoj Evropi, u većini velikih gradova su emigranti dominanti, Muhamed je, na primjer, prvo ime u Belgiji, ja mislim čak i u Engleskoj.
1: Pa što ćemo sad?
0: A dobro, ne, sad tebi lako pričao, što ćemo sad, ali to narušava...
1: A čeka, a ne smeta im kad je 80% reprezentacije, kad su potomci emigranata.
0: Ja stavi se u čizme Engleze, ima su kulturu, rock and roll, slobodu, demokratiju, i samo neko drugi dođe koji traže potpuno nekakve druge stavove, razumiješ?
1: Ja ne moram da izlazim iz cipela crnogorskih uopšte. Evo, mi smo nacionalni Crnogorci u svojoj rođenoj zemlji ugroženi. Ja se osjećam ugrožen. Svi ostali nešto, mi ovo ugroženi, a zapravo istina da su jedino Crnogorci u svojoj zemlji ugroženi. Mi nemamo ništa. Crnogorski jezik ne postoji, nije standardizovan u svijetu. Ja na telefon mogu bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski ne mogu da instaliram.
0: Imala smo nacije, nismo se zaokružili kad je trebalo, nismo napravili na Akademiju nauka.
1: I sad treba da se prostremo i da odustanemo od toga. Ja neću.
0: Pa... Ja o tome, da kažem, svi mu sve probleme, znači nije cijet jednostavan.
1: Nije, ali...
0: Ne, znači kažem, mi smo opstali smo, znači moja baba imala 10 rođice, druga baba 7 rođice, razumiješ?
1: Bogu hvala što se veli.
0: A sad, na primjer, imaš Japanu više pelena za stare, se potroši nego za djecu. Ali njih tamo neću ugroziti, a nas sad da ugrozi. Mi smo tu protoči bolje. Tako da ja gledam u...
1: Kapira je o čem ti pričaš. Nadam si ti mene da kapiraš.
0: Nama već diktiraju cijene stanova, cijene svega da diktiraju stranci. Mi nismo svjesni toga. Mi smo dobili procenat stranca u Njemačkoj za 50 godina. Mi smo za 2 godine. Tako da...
1: Važi.
0: Ne bi da mračim, ali što znam, nije baš idealno na budućnost. Kucaš na ChatGPT, pitaš ga, sve će ti objasniti, ne treba praviš, daš mu brojke i projekcije i čao.
1: Sve prolazi i sve se mijenja. Eto.
0: Tako je.
1: Živio, brate, hvala.
0: Bravo bi,
1: čao. Ja se ponekad osjećam ugrožen, ali nije to opravdanje sad da mrzim nekoga, da mrzim one komšije moje crnpuraste gore, ne ovi dolje, ovi su gori, ovi domicilni što drndaju po vazda. Imam gore postanare koji su emigranti, znaš kako pristojni momci. Ove babe i svi gledaju sa čuđenjem. Od prvog dana kad smo se javili na mom ovom primitivnom engleskom, javim se, oni meni, nasmijemo se, have a nice day, ćao komšu, ćao, nikakvih problema s njima nema. Šta ćemo sad da se učurimo? Ajde, ksenofobija najgluplja stvar na svijetu u Beogradu. Makar, mislim, ja sam slobodan čovjek, slobodno rođen, slobodno živi i slobodno ću krepat za druge kao god hoće. Ali je i činjenica da mi moja država majka Crna Gora je tek dala državljanstvo 2011. godine. I što ćemo sad? Sad treba ja da mrzim Crnu Goru zbog toga? Nikad u životu. Nikad. Imam jednu majku i to je ona, i što će, ne mogu 5 majki imati, nisam šizofren. Ima jednu majku, koja ti je majka Crna Gora, što ćemo sad, to je to, kakva je gođa, a ne velja ništa, sad ne velja odavno, evo 35-6 godina, ne velja ništa, ali jedna je majka, možemo imati 5 majki. Evo mi ga Mičko, lutka moja, to, daj mi je, kakva mi je, kako će, jedno

čekam večeras da zaspim, da, da pro... ovo mi je ljubavno, a maks, ove žene ne bi, ove stvarne, a ne bi ih više pogleda, mada lažu njambiljan. Sad ću javno da kažem da mi se sviđa strašno, jedna prefinjena žena, nisam ja nije ni vo, ne mogu da obačiti do toga, možda sluša emisiju, a možda će njena prijateljica koja sluša ovu emisiju, a znam da su nešto ili kume ili prijateljice dobre i to, ona nas je upoznala neđu u Ribnicu davno, jedna divna, produhovljena žena sa lijepim očima, djevojka, zapravo. I ovaj, vidio sam ja ispred vagona, čekam taksi prije neki dan, a ona na biciklo prođe. I deli sekunde nas pogledi, sretoš, ona mi se nasmiješ, ja se njoj nasmiješ i ne izlazim iz glave. E, moj brčku lentije, kako nemaš 20 godina više? Sad sam ga ugasio, sad nude tezgu, ići mi Mugabe sad. Moram... koliko košta matrak, 600 eura zub, onaj hollywoodski, onaj šorav, kako se zove, ono, implant. Hoću da sam lijep leš, brate, da imam zube kad umrem lijep, eto, sve ću par na to da. Eto me deo! Da, ne mogu da se nakanim, nemam kad. Čekaj, aj, da ne bježim još 4 minute, neću da bježim časova, mada su mi već sad misli na drugi projekat.

0: Uz Mtel Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi Mtel Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana. Uz pristup Buf TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Antena M Marketing 664284.
5: I evo, došlo je vrijeme da vas pozdravim. Skazaljke se poklopile, 6 minuta do 11 sati. Šutra, novo bočkoliranje, nova nafaka, za tonskim kormilom Biljana Bakić i vaš doćim u studiju Brčko Brčkovića. Pozdravljaju i za kraj pozdrav našim turistima. Nikad više kruzera nove godine kroz Tajgus. Bye, bye, bye.